5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく大きく、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。

8、はい、ご苦労様でした。たまには父さんにもうめえものを食べさせてやってね。健康第一。晩ご飯はしょっぱくないやつね。

0: ここまでの時間は宮古ハーバーラジオマイプレイリストをお送りしました。田岡商店よりとってもお得なお知らせです。車検は1日で早くて安い。軽自動車なら税込み5万1400円から。トイレットペーパーかボックスティッシュがなんと段ボールで1箱ももらえる特典付き。車検のご予約は田岡商店各スタンドへ。
1: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
2: 家を建てたいけど土地がない。
3: 土地を売りたいけどどこに相談したらいいかわからない。
0: そんな時は私たち陸中建設にご相談ください。新築、リフォーム、不動産など住まいに関することなら何でも受けたまわっております。
3: 今日も一日笑顔で
0: 元気で
4: 頑張って。
0: 陸中建設株式会社が午前10時をお知らせします。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ス、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時から。ミュージックスタート。
2: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
3: あー、お腹すいた。
4: そうだ、どんぶりの店及川魚菜市場店に行こう。
1: 天丼、カツ丼、海鮮丼、旬の食材を生かしたメニューが盛りだくさん。
5: お昼のお食事はぜひどんぶりの店及川魚菜市場店にお越しください。
6: 待ってます。
5: どんぶりの店及川が午前11時をお知らせします。

0: music, 70s and 80s.
1: 70s and 80s.
0: Songs from my past. Have a good time.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
0: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
1: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
0: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
1: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
0: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
1: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
0: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合は、あらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
1: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
0: はい、わかりました。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と。

0: JOCC2BIFM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関するさまざまな問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
2: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

0: にぎわいの拠点
1: イーストピア宮古が正午をお知らせします。
0: 昼ナビ826、
2: JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM、 宮古ハーバーラジオです。この時間は宮古市市民交流センターイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、昼12時からこの後午後2時まで昼ナビ826をお送りいたします。今日は5月25日月曜日の生放送です。こんにちは。この時間お伝えするのは私、宮古ハーバーラジオの今野幸子です。よろしくお願いします。今週も1週間が始まりました。今日は5月の最終週ですね。先週の宮古は雨降りで寒い日もありましたが、この時間の宮古駅前は晴れています。一転して日差しが強くて、今日は朝から暑いくらいですね。それでも沿岸部では時折風が吹いて過ごしやすい日中です。週末の23日24日は市内の小学校の運動会のピークでした。金曜日に雨が降りましたので、グラウンドの様子ですとかお天気心配でしたが、週末晴れてお天気も持ってよかったですね。今日は振り替え休日のお子さんも多いんでしょうか。昼ナビ826、生放送で宮古ハーバーラジオのスタジオからお送りしています。この時間は地元岩手県宮古市のお天気の情報や交通情報、新聞の拾い読み、行政情報をお知らせする市役所からこんにちはのコーナーをはじめ、地域のお知らせをしていきます。この後すぐ天気情報、交通情報、新聞の拾い読み、行政情報と続きます。12時台の後半は番組宛てにいただいているお便りリクエストのご紹介、市内で行われるイベントの紹介をいたします。午後1時からは日替わりのコーナーです。今日は月曜日ですので、教えてケロケロ宮古の福祉の時間です。介護のこと、福祉のことを地域の専門家から教えていただきます。今日は社会福祉法人若竹会の職員上田さんから、宮古市の障害福祉事業所について教えていただきます。午後1時からの日替わりコーナーです。午後1時台の天気情報は午後1時30分からそれぞれ最新の情報をお伝えいたします。午後1時台後半は交通安全情報や市内で行われる講座のご案内もあります。

そして今週1週間のメッセージテーマも紹介いたしましょう。今週1週間のメッセージテーマは幸せを感じる時です。5月29日今週は金曜日の幸福の日という記念日からのメッセージテーマです。529の語呂合わせで幸福ですね。幸せを感じる時、ありそうで意外と聞かれるといかがでしょうか。どんな時に幸せを感じますか。遊びや旅、趣味に没頭している時、挑戦がうまくいった時、家族や友人、大切な人とのひととき、お仕事に邁進している時、お風呂に入っている時、美味しいものを食べた時、あなたの心が満ち足りる瞬間、幸せを感じる時というテーマでお待ちしています。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で myakofm.com 826@miyakofm.com ファックス番号は0193-77-3936 0193-77-3936 番です。メールとファックス、スタジオ前のリクエストボックスでお待ちしております。宮古ハーバーラジオの放送は FM82.6MHz、 河合地域ではケーブルテレビ11チャンネルで生放送をお聞きいただけます。インターネットではサイマルラジオ、スマートフォンでダウンロードできるアプリケーションはリッスンラジオで、日本全国どこでもお聞きいただけます。なお放送の内容は地域の防災情報等で一部変更する可能性がございますのでご了承ください。地域のお天気、交通情報、行政情報を含めまして生放送中の最新情報をお届けしていきます。さて時刻は昼の12時5分を過ぎました。ここからは宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報です。はじめに注意警戒情報からお伝えします。現在宮古市では海上で濃霧注意報が出されています。海上での視程は500メートル以下の予想です。明日にかけて岩手県では新たな注意報警報が発表される可能性は低いですが、最新の気象情報に留意してください。盛岡地方気象台から注意警戒情報でした。続いて JWC 予報センター午前11時発表の天気概況と今日明日のお天気です。今日午前11時の宮古市内の気温は沿岸部で18度、川井では25度6分と昨日の同じ時間と比べ沿岸部では2度近く低く、川井地域では10度近くも高い気温です。川井ではすでに気温は25度を超え5日ぶりの夏日です。午後もこのまま晴れ、夏のような暑さで沿岸部は20度を超える気温になる見込みです。明日は今日より雲は出やすくなりますが、引き続き晴れ間が広がりやすいでしょう。川井地域では明日も気温が25度を超える見込みです。また今日よりも明日は海からの風が弱いため、沿岸部でも気温が25度近くまで上がってきそうです。天気概況でした。次に今日と明日の地域ごとのお天気です。沿岸地域、今日午後のお天気は北から北東の風、夜西寄りの風、晴れ時々曇りです。降水確率はこの後深夜0時まで、午後を通して 0% です。沿岸部、今日午後の最高気温は22度の予想です。今日の宮古湾の波の高さは50センチ、満潮時刻は

午後11時7分です。今日の宮古沖の波の高さは 1.5 メートルの予想です。次に川井地域、今日のお天気です。東寄りの風、夜南西の風、晴れ、夕方から時々曇りです。降水確率はこの後深夜0時まで、午後を通して 0% です。川井地域、今日午後の最高気温は27度の予想です。次に沿岸地域、明日のお天気です。南西の風、日中東から南東の風、晴れ時々曇りです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、午前を通して 0% です。沿岸部、明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は24度です。明日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は昼12時16分と午後11時42分です。明日の満潮時刻です。明日の宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのうち2メートルの予想です。次に川井地域の明日のお天気です。川井地域、明日のお天気は西寄りの風、晴れ時々曇りです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、午前を通し 0% です。川井地域、明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は27度です。沿岸地域、川井地域それぞれの今日と明日のお天気でした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えしました。

続いて交通情報です。公共交通のお知らせです。 JR 山田線宮古盛岡間は設備メンテナンスのため運休がございます。5月山田線は設備メンテナンスのため今週は25日月曜日から29日金曜日までの間、上下4本の列車を区間運休しています。上り列車1本が時刻変更となっています。代行輸送は行いません。 JR 山田線宮古盛岡間の運行に関するお問い合わせは電話番号050-2016-1600 050-2016-1600 番、 JR 東日本お問い合わせセンターまでお願いします。インターネットでは JR 東日本公式ホームページドコトレでご確認いただけます。次に三陸鉄道リアス線です。現在平常通りの運行です。106急行バス岩手県北自動車の路線バスも平常通りの運行です。川合地域バスも平常通りの運行です。公共交通についてお伝えしました。続いて道路情報です。三陸沿岸道路夜間通行止めのご案内です。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ下り線で夜間の通行止めを実施します。期間は5月25日月曜日の夜から5月28日木曜日の夜から翌日朝にかけてまでです。5月25日本日月曜日はこの後午後9時から明日の朝5時までの夜間通行止めです。ご協力をお願いいたします。なお規制の終了時刻は作業の進捗によって早まる場合があります。規制時間中は緊急車両のみ通行可能です。現地の誘導指示に従ってください。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。次に岩手県警察から交通安全スポットニュースです。今日は

0: 二輪車の交通事故防止のご案内です。昨年岩手県内では二輪車が関係する交通事故で2人の方が亡くなっています。二輪車は自動車と違いバランスを崩しやすく転倒の危険が常にあります。速度を控えて周りの安全をしっかり確認し思いやりを持った運転を心がけましょう。エアバッグジャケットやプロテクターを着用し万が一の事故から命を守りましょう。岩手県警察から交通安全スポットニュースでした。ここまでは交通安全情報でした。今週も安全運転をお願いします。この後はお知らせを挟んで新聞拾い読みのコーナーと市役所からこんにちはのコーナーです。
1: レッツゴーフィッシング。週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか？そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
2: 教えてケロケロ都の福祉。
0: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
3: 木曜朝7時20分は大山ホットライン。秋田県大山市の FM 花火と電話をつなぎお互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ花咲く花火の町へ、ぜひお聞きください。
0: 今日の都の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
4: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ都ハーバーラジオ。
0: 時刻は昼12時15分です。ここからは新聞拾い読みのコーナーです。今朝の岩手日報の紙面から記事を一つご紹介いたします。今日は伝統の沖揚げ披露、こちらの見出しの記事を紹介します。和村の祖慶小学校は全校児童が地域伝統の漁労歌沖揚げを踊りました。創立150周年の節目に伝統を守る決意を新たにしました。色とりどりの斑点をまとい、温度に合わせて手ぬぐいやうちわを手に江戸時代の昔のイワシ漁の情景を再現しました。6年生はパネルで作った船に乗って貝やタモを操ったり、網を力いっぱい手繰り寄せたりしました。祖慶小学校児童会長の工藤さんは、昔から伝わる大切な踊り、引き継いでくれた先輩たちにも感謝して踊ったと充実の表情を見せました。本年度から祖慶小学校に統合した旧高浜小学校出身の6年生佐々木さんは、人数が増え盛り上がりがすごい、もっと祖慶の伝統を知りたいと声を弾ませたということです。この時間は今日の岩手日報の紙面から記事を一つご紹介します。新聞拾い読みのコーナーでした。今日は伝統の沖揚げ披露、こちらの見出しの記事を紹介いたしました。

はい、岩手日報本紙には鼠径小学校の子どもたちの披露の様子が掲載されています。昨日は岩手県内の小学校、昨日おとといと先週末運動会開催のピークでした。新聞拾い読みのコーナーに続いては行政情報をお知らせする市役所から

こんにちはの時間です。宮古市からのお知らせです。はじめに令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しています。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。募金に関するお問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局です。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056 03-4363-2056 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。お寄せいただいた義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。令和6年9月能登半島大雨災害義援金募集のお知らせでした。続いて同じく日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局より大分市佐賀の関の大規模火災義援金を日本赤十字社へ。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では皆様から寄せられた義援金を日本赤十字社に3月31日火曜日送金しました。ご寄付いただいた義援金は被災された方々の生活を支援します。皆様のご協力に感謝いたします。令和7年11月18日大分市佐賀の関の大規模火災義援金募集結果は52,052円、送金日は3月31日火曜日です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局からのお知らせでした。続いて広報宮古5月15日号からご案内です。市議会6月定例会議を傍聴してみませんか。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほかインターネットでは生中継や録画をご覧いただけます。開会は6月1日月曜日午前10時閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階の議事堂です。市議会6月定例会議に関するお問い合わせは市議会事務局で受け付けています。電話番号は68-9113 68-9113番です。市議会事務局より市議会6月定例会議を傍聴してみませんか。こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より6月1日から高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人の申し込みをお願いします。受付は6月1日月曜日からです。対象は令和9年3月卒業予定の高校生です。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当で受け付けています。

電話番号は 63-8609 63-8609 番です。宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせでした。次に宮古市危機管理課からお知らせです。6月3日水曜日 J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁からの国民保護情報を住民へ伝達する訓練が全国一斉に行われます。全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送が防災行政無線と宮古ハーバーラジオで流れます。ご了承ください。放送は6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容はチャイム、これは J アラートのテストですといった内容が3回繰り返されます。続いてこちらは防災宮古広報ですといったアナウンスが流れます。気象状況などにより放送内容は変更あるいは中止する場合があります。今回は警報音は流れません。 J アラートの全国一斉訓練放送に関するお問い合わせは宮古市危機管理課防災係で受け付けています。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。宮古市危機管理課からJアラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせでした。次に宮古市秘書広報課から市民の皆様の声をお待ちしております。こちらのお知らせです。宮古市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21カ所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式に記入していただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会など団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。市役所4階宮古市秘書広報課秘書係で受け付けています。市長への手紙提言箱設置施設は市民交流センター太郎、新里、河井各地域の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、宮古市立図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。各施設の開館日、開館時間に受け付けています。メールでの宮古市秘書広報課へのお問い合わせ先は、アルファベットすべて小文字で提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットはすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドットiwate.jp です。市民の皆様の声をお待ちしております。宮古市秘書広報課からのお知らせでした。この時間は広報宮古5月15日号からの行政情報でした。詳しくは広報宮古5月15日号もご参照ください。この後はお知らせを挟んで宮古市内のイベントや講座のご案内、番組宛にいただいたお便り

0: よりリクエストのご紹介をいたします。今週1週間のメッセージテーマは幸せを感じる時です。毎週火曜日夜7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: ステファニー・スシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニー・スシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
0: 宮古で見つけた楽しい、珍しい、おいしい、かわいい、
3: ハッシュタグ宮古ハーバーラジオで SNS に投稿してください。
0: パーソナリティがラジオで紹介します。
3: 放送は毎週火曜日午後1時頃から、ハッシュタグ宮古。
4: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。
5: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 時刻は昼12時29分です。昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオから生放送でお送りしています。今日は5月25日月曜日。この時間をお伝えしているのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。よろしくお願いします。今週は月曜日の登場です。昼ナビ826では地元岩手県宮古市のお天気のお知らせや交通情報、行政情報、市内で行われるイベントを紹介しています。番組宛てのお便り、リクエストもお待ちしています。今週1週間のメッセージテーマは幸せを感じるとき。5月29日今週金曜日の記念日、幸福の日からのメッセージテーマです。529で幸福の語呂合わせです。幸せを感じるときというテーマで、どんなときでしょうか。好きなことに没頭しているとき、好きな人と過ごしているとき、好きな場所に行ったとき、好きなものを食べたとき、幸せを感じる瞬間、ぜひ教えてください。そして昼ナビ826、今週の放送予定もご案内いたしましょう。今日はこの後午後1時から日替わりコーナー教えてケロケロ宮古の福祉をお送りいたします。今日は障害福祉部門のお話です。そして明日5月26日は今月の最終週、12時30分から不思議発見385宇宙ラジオのコーナーをお送りいたします。そして5月27日水曜日は今月のラジオ視聴室の時間です。宮古ハーバーラジオの放送に中村直道宮古市長が生出演します。5月27日水曜日昼12時30分からです。昼ナビ826の各コーナーに宛てたお便り、日替わりコーナーや、この日のゲストさんに宛てたというお便りもお待ちしております。メールアドレスは数字で826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 826@miyakofm.com。 ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936番です。スタジオ前のリクエストボックスでもお便りメッセージを受け付けています。サテライトスタジオからの生放送ですので、スタジオの様子もどうぞご覧にお越しください。この後午後2時までの放送です。5月のイベントシーズンですね。5月の大型連休はもちろんですが、 晴れの過ごしやす

暑い日が続く5月です。都は急に暑くなったり寒くなったりもありましたが、体調崩していないでしょうか。週末は小学校の運動会のピーク、そして盛岡では絆祭りも開催されました。

で、岩手県での開催は8年ぶりです。盛岡市大変伝統の芸能のパレードやパフォーマンスでにぎわったことと思います。ラジオを聞きの皆さんもお出かけになりましたか、ご覧になりましたか。東北6県を代表する祭り、伝統芸能のイベント、東北絆祭り、昨日24日までの開幕でした。週末にあった出来事、最近身の回りであった楽しかったこと、幸せだったこと、ぜひお便りをお寄せください。曲のリクエストもお待ちしています。それでは今日の1通目のお便りをご紹介いたしましょう。ラジオネーム東京新規さんからです。5月25日というタイトルでいただきました。いつもありがとうございます。昼ナビ826、楽しくお聞きのリスナーの皆々様、幸子ちゃんこんにちはでございます。ラジオネーム東京新規さん、こんにちは。5月25日お誕生日の有名人はフリーアナウンサー小倉智明さん、2024年に亡くなられましたね。そして野球解説者でもありタレントでもある江川卓さん、そしてタレントの石田ひかりさんなどいます。石田ひかりさんは主役としては朝ドラひらり、出演としては TBS のママ母ブギ、 AD ブギ、フジテレビの月9明日なろ白書などです、とメッセージいただきました。ありがとうございます。今日5月25日お誕生日の皆さん、おめでとうございます。小倉智明さん、フジテレビの情報番組で MC なさってましたよね。そして野球解説の江川さんも毎週日曜日拝見しておりました。そしてひらり主演の石田ひかりさん、 TBS のブギ三部作ドラマのご出演についても紹介いただきました。ラジオネーム東京新規さん、お便りをありがとうございます。今日5月25日の記念日も私の手元の資料、今日は何の日からご紹介いたしましょう。今日は日本語辞書広辞苑の発売記念日です。岩波書店が発行している国語辞典広辞苑が出版された記念日です。そしてタップダンスの日、タップの神様と呼ばれたダンサー、ビル・ボージャグル・ロビンソンの誕生日にちなんでの記念日だそうです。タップダンスの日。そして生活情報誌リビングによる主婦休みの日。日頃家事を主に担当している主婦の皆さんがリフレッシュをする日です。リビング新聞の読者アンケートにより1月25日、5月25日、9月25日が主婦休みの日と定められたそうです。5月25日の記念日、そして出来事をご紹介いたしました。主婦休みの日、とてもいい記念日ですが、なかなか難しいですよね。たまたまうまく予定が噛み合ってこの日時間があるなという日はありますけれども、なかなか日付を決めてこの日休み、この日は何もしないというのが難しい立場でありますよね。5月25日の記念日、出来事でした。ラジオネーム東京新規さん、お便りをありがとうございます。それではリクエスト曲をお送りいたしましょう。5月25日にちなんだ曲を何かお願いしますといただきました。それではですね、 CD レコードテープ、リリース日シリーズで参りますか。リリース日シリーズ、5月25日、1973年発売の1
曲です。今日5月29

送りした曲はラジオネーム東京人気さんからのリクエストです。1973年5月25日発売の西城秀樹さんの5番目のシングル情熱の嵐お送りいたしました。ラジオネーム東京人気さん、リクエストありがとうございます。本日5月25日月曜日の生放送です。今週も昼ナビ826、月曜日から金曜日まで続きます。よろしくお願いします。続いてスタジオ前にいただいたリクエストボックスからご紹介いたします。ラジオネームウィンドワードさんからです。いつもありがとうございます。今日のメッセージテーマ、幸せを感じるとき。図書館で何気なく借りた本が当たりだったときです。市内の書店のベストセラーズにカバーヒコが入っていました。嬉しい。そしてカバーヒコ、おめえすげえな。物語の中でだけじゃなく現実の世界でも人の心を癒すんだね。ありがとうカバヒコ。ラジオネームウィンドワードさんからのメッセージでした。幸せを感じるとき。図書館、私も宮古市立図書館結構行きますので、お互い知らない間に実はしょっちゅうお会いしているかもしれないですね。借りられますので、目についた本をその時その時で気軽に借りられるのがとてもありがたいですよね。そして当たりだった時は本当に幸せを感じますね。私は結構ですね、お料理本コーナーにいて実際に作るものもあるんですが、食べ物の写真を眺めで美味しそうだなと思ってまた返して、でも心が豊かになりますね。そしてカバー飛行は本の

トルですね。本屋大賞の本ですよね。去年かな今年かな、勉強不足でごめんなさい。本屋大賞の本ですが、市内の書店で私も平積みされているのを拝見しました。ちょうど公園の遊具のカバさんに黒髪の女の人が乗っている印象的な表紙でしたが、まだ読んでいないんですよね。読んでみたくなります。ラジオネームウィンドワードさん、お便りをありがとうございます。心を癒す、やっぱり心温まる感動系のお話なんですね。スタジオ前にお便りいただきました。ありがとうございます。昼ナビ826イーストピア宮古2階のスタジオからお送りしています。今週1週間のメッセージテーマは幸せを感じる時です。5月29日今週は金曜日の記念日、幸福の日からのメッセージテーマです。今週は5月のまさに最終週ですね。来週の月曜日の放送から6月1日でございます。早いですね。最近身の回りであったこと、週末にあったこと、幸せを感じた時、聴きたい曲のリクエスト、12時台の後半、そして番組の後半1時台もお待ちしております。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: 続いては市内で行われるイベントのご紹介です。来月6月14日日曜日、公民館の舞台部門の発表会が宮古市民文化会館で開催されます。6月14日日曜日、会場は午前10時、開演は午前10時30分です。音楽や踊り、詩吟など地域で活動活躍している皆さんの発表会です。観覧は無料ですが、6月2日火曜日から配布が始まる整理券が必要です。整理券は市民交流センター、中央公民館分館、山口公民館、仙徳公民館で配布しています。公民館舞台部門発表会に関するお問い合わせは電話番号0193-63-4166、0193-63-4166番。公民館舞台部門発表会、中央公民館までお願いします。お問い合わせ先は中央公民館です。会場は宮古市民文化会館です。6月14日日曜日の舞台のお知らせでした。続いて崎山貝塚縄文の森ミュージアムからお知らせです。6月1日以降の平日の縄文体験は1週間前までに予約が必要な予約制になります。土曜日や日曜日、祝日は当日の受付が可能です。平日の縄文体験予約は崎山貝塚縄文の森ミュージアムで受け付けています。電話番号は65-7526、65-7526番です。崎山貝塚縄文の森ミュージアムから平日の縄文体験が予約制になります。こちらのお知らせでした。続いて陸中宮古青年会議所より宮古習い事エキスポ2026のご案内です。スポーツ、文化、芸能が大集合、参加団体を募集しています。申し込み締め切りは6月1日月曜日まで、出展者説明会は6月5日金曜日です。宮古習い事エキスポ2020

2026、8月9日日曜日の開催です。市内で子どもの習い事を行っている団体によるイベントです。見学体験イベントです。参加希望団体の方は広報宮古5月15日号5ページの QR コードから申し込みを行ってください。6月5日金曜日に出展者説明会があります。締め切りは6月1日月曜日までです。広報宮古5月15日号5ページに申し込みフォーム QR コードが掲載されています。またお問い合わせ電話番号は陸中宮古青年会議所担当者村上さんの番号までお願いいたします。080-1653-0995 080-1653-0995 番です。おかけ間違いのないようお願いいたします。8月9日日曜日開催の宮古習い事エキスポ2026スポーツ文化芸能が大集合、参加団体募集のお知らせでした。この時間の結びに宮古ハーバーラジオも参加いたします。6月6日土曜日の宮古市災害資料伝承館開館1周年記念、見て触って学ぶ防災広場開催のお知らせです。宮古市太郎災害資料伝承館で6月6日土曜日午前10時から午後3時までのイベントです。6月6日土曜日から6月30日までは開館1周年特別企画展、過去の自然災害から学ぶ防災展が開催されます。6月6日は来場者先着200名様に宮古市災害資料伝承館からポケットラジオのプレゼントがあります。当日は津波以降太郎観光ホテル一般公開、午前10時から昼12時まで有料プログラムでしか入れない内部を一般公開します。地震体験者防災そばっち号がやってくる、リアルな揺れを体験できます。特別上映午後2時30分から午後3時まで宮古弁語り防災減災を考える、午前10時30分から11時30分までの午前の部と午後1時から午後3時までの午後の部で消火体験、煙体験、アマチュア無線運用体験、午前の部は午前10時30分から昼12時まで、午後の部は午後1時から午後2時30分まで、緊急災害ラジオ放送、午前の部は午前10時30分から昼12時まで、午後1時から午後2時30分までが午後の部です。災害用テント災害用ベッド使用体験、午前の部10時から11時、午後の部午後1時から午後3時までです。働く車展示、自衛隊制服試着コーナー、自衛隊ガチャガチャ設置、消防車展示、陸上自衛隊パジェロ展示が予定されています。館内をめぐってクイズに挑戦する防災クイズラリー、無印良品宮古店による防災グッズ出張販売、ソーラークッカー蓄電池など実際に使用体験ができる屋外防災用品特別展示が予定されています。そして事前申し込みが必要な体験は午後1時から午後2時30分まで、学ぶ防災ガイドと巡る太郎防災街歩き、午前10時からの館内ワークショップ防災カルタで学ぼう、午前11時からのワークショップ防災すごろくで学ぼう、午後1時30分からの防災クラフト体験です。

0: 災広場、宮古市災害資料伝承館開館1周年記念、6月6日土曜日午前10時から午後3時までのイベントです。チラシがお手元にある方はチラシ中央部の QR コードからイベントの詳細をご覧ください。お申し込みもできます。電話でのお問い合わせは電話番号0193-65-6852 0193-65-6852 番、宮古市災害資料伝承館までお願いします。ここまでは市内で行われる講座やイベントのご案内でした。
1: あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: それではリクエストをお送りいたします。ラジオネーム欧州のげんちゃんからのメッセージです。欧州からありがとうございます。さっちゃんこんにちは。リクエスト曲香西かおりさんで久世照彦かっこペンネーム市川睦月さん作詞、玉木浩二さん作曲の無言坂お願いしますとリクエストいただきました。ありがとうございます。それではラジオネーム欧州のげんちゃんからのリクエストをお送りいたします。香西かおり無言坂。

0: 社会福祉法人若竹会です。老人ホームサンホーム宮古をはじめ、障害者施設若竹学園などご利用者様に寄り添った福祉サービスを通じて、これからも魅力ある地域づくりに貢献していきます。いたわりと優しさ、若竹会。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
2: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
0: 耐震・省エネ等級ともに最高ランク、地震に強くしかも高い省エネ性を実現、太陽光発電も標準装備。これからの住まい選びの新基準、それは最高等級品質フェニーチェホームです。住まいづくりのことならフェニーチェホーム。
3: フェニーチェホーム内容が午後1時をお知らせします。時刻は午後1時になりました。この時間は生放送昼ナビ826をイーストピア宮古2階の宮古ハーバーラジオスタジオから生放送でお送りしています。今日は5月25日月曜日の放送です。こんにちは。この時間お伝えしているのは宮古ハーバーラジオの今野幸子です。午後1時台もよろしくお願いします。昼ナビ826、岩手県宮古市の地域の情報、お天気や交通などのお知らせ、行政情報、イベントや講座のご案内、番組宛にいただいたお便りリクエストのご紹介をしています。午後1時台のスタートは教えてケロケロ宮古の福祉のコーナーからです。今日は社会福祉法人若竹会職員の上田さんによる障害福祉部門の地域の事業所紹介をお送りします。
4: 教えてケロケロ宮古の福祉。
0: このコーナーはいたわりと優しさ、社会福祉法人若竹会と安心安全信頼のトータルコーディネート株式会社たくみコーポレーションの提供でお送りします。ここからは教えてケロケロ宮古の福祉の時間です。地域の介護や福祉の話題を週替わりでお届けしています。今週のテーマは障害部門の事業所紹介です。若竹会職員の相談支援事業所キャンバスの上田さんから教えていただきます。上田さん、よろしくお願いします。
5: はい、若竹会相談支援事業所キャンバスで相談支援専門員をしております上田です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。上田さんには昨年からも何度か出演をいただいていますが、改めて上田さんがなさっている今のお仕事内容を聞かせていただけますか？
5: はい、私が担当している仕事は福祉サービスの紹介、調整、あとは福祉サービスを利用する際の計画書を立てるですとか、福祉サービスを利用されている皆さんの利用状況を訪問や面談、電話などでチェックするのがメインになっております。
0: はい、福祉サービスを利用されている方々の利用状況のチェックのお仕事では、これはどちらに訪問したり面談をしたりしに行くのでしょうか？
5: はい、直接利用している事業所やご自宅に伺って、福祉サービスを利用している状況を確認させていただいて、ご本人や事業所の職員に様子を伺っております。
0: はい、では利用者さん、職員の方、ご家族の方と直接お話をしてやり取りをするお仕事ですね。
5: はい、
0: では今までのコーナーの中で若竹会の事業所は何度か私も伺っておりますが、実際宮古市内にはどのくらいの福祉サービスを提供している事業所があって、 どんな福祉サービスを提供しているのでしょうか。
5: はい、宮古市内には若竹会の事業所を含めてサービスごとに言うと入所の施設が4事業所、

0: あとは働いたり日中活動する通所の事業所が14事業所、そしてグループホームが6事業所、そして18歳未満のお子さんや小学校入学前のお子さんが利用する児童の施設が3事業所となってまして、まあ、大体約30ぐらいの事業所があります。
1: そんなにたくさんの事業所があるんですね。入所の施設は大体イメージがつきますが、障害のある方で身の回りのお手伝いが必要な方がいる事業所ですよね。
0: はい、そうですね。障害の程度によって身の回りのこと、例えば入浴ですとか排泄、食事、あとはベッドからの起き上がりなど、車椅子に乗っていても乗っていなくても介助が必要な方々がいらっしゃいます。そういう方々が普段生活する場所というのが入所の施設ですね。で、この入所の施設では短期入所というサービスも利用できます。
1: はい、短期入所とはどういったサービスでしょうか。
0: はい、短期入所は長くいる入所の施設とは違って短期的に施設を利用するサービスになっております。例えば1泊2日ですとか3泊4日というようなイメージですね。
1: 入所施設に続いて働く事業所ですが、利用者の皆さんはどんなお仕事をしているのでしょうか。
0: 働く事業所の仕事内容というのは本当にたくさんの種類があります。市内の企業様から受託作業として電子部品などのこう組み立てですとか袋詰め、あとは空き缶などの資源ごみのリサイクル作業、野菜の袋詰め作業、あとはゴム製品のバリ取りですとか障害高齢者施設の清掃などなどあります。あとは他にも、パソコンを使ったデータの入力作業をしている事業所ですとか、クリーニング作業、コーヒー豆の選別から焙煎をして商品を包装して販売をしたり、お弁当ですとかお菓子を作ったりと本当に様々です。
1: 今日お話を伺っているキャンバスと同じ建物のキッチン若竹さんでもお弁当の販売のお仕事、製造のお仕事について教えていただきました。そして大変多岐にわたるお仕事に利用者の皆さんは勤められているんですね。では日中活動する事業所はどんなところですか。
0: 日中活動する事業所とは障害の程度によって働くのが難しい方を対象に日中を過ごす場所として提供しておりまして、生活介護と呼ばれる福祉サービスのことです。そこではご本人だけで取り組む個別活動とレクリエーションですとか皆さんで参加する集団活動というのを提供しております。個別活動はですね、刺し子ですとか塗り絵、点つなぎ、ちぎり絵などご本人が希望する内容を行っていただいています。レクリエーションは座って行う体操ですとかカラオケ、あとは散歩、あと時期によってお花見やクリスマス会なども行っています。
1: 楽しそうですね。利用者さん同士の交流も深まりますね。
0: ありますね。
1: 余暇や趣味といったイメージでいたんですが、福祉サービスの一環でもあるんですね。
0: はい、そうですね。
1: この働く事業所と日中活動の事業所はご自宅から通うサービスになるのでしょうか。
0: そうですね、この2つのサービスはご自宅から通う方も利用できますし、グループホームに住んでいる方も利用できます。入所施設の方は基本的には入所と生活介護のサービスをセットで使うものになっております。
1: ですとご自宅から通ってお仕事をなさったり日中活動をなさる方もいれば、
0: はい、
1: 入所施設にいらして生活をしていらして、そこからお仕事の場に通ったり日中活動なさったりする方とそれぞれいらっしゃるんですね。それではグループホームとはどういったサービスなのでしょうか。
0: はい、グループホームは一つの建物に4人から5人ぐらいの少人数で生活するサービスになります。食事を作ってくれる世話人さんがいたりですとか、職員が見回りに来てお金の管理や困ったことの相談の

0: 対応などをしてくれてます。
1: 大変助かりますね、
0: はい、
1: ご家族の方もご本人も安心ですね。
0: はい、そうですね。自宅にいて受けられるサービスというのは居宅介護というサービスがあります。
1: はい、居宅介護ですね。どういったサービス内容なのでしょうか。
0: はい、居宅介護とはヘルパーさんに自宅に来ていただいて食事の準備ですとか入浴、排泄などを手伝ってもらったり、病院に一人で行くのに不安がある方がヘルパーさんと一緒に通院するという内容のサービスになります。居宅介護の事業所は宮古市内に7事業所ありますね。
1: 病院に行くと付き添いの方と一緒にいらしている方をお見かけしたりありますね。そして昨年の上田さんのご出演ではヘルパーさんにしていただけること、サービスの内容ではないことを詳しく教えていただきましたね。では最初の説明で聞かせていただきました18歳未満のお子さんや就学前のお子さんが利用できるサービスはどういった内容のものでしょうか。
0: はい、まずは、小学校入学前のお子さんが利用できるサービスをご紹介します。
1: はい、
0: これは児童発達支援と保育所等訪問支援というこの2つのサービスになります。お子さんだけもしくはお子さんと親御さんが事業所に一緒に通所して発達の支援を受けるというのが児童発達支援のサービスです。保育所等訪問支援は実際にお子さんが利用している保育園や幼稚園に職員が出向いて個別的な活動や集団活動を通してお子さんの発達を促すものになります。小学校に上がると今ご説明したサービスが利用終了となるんですけれども、その後18歳までの間は放課後等デイサービスというサービスを利用することができます。放課後等とあるので、支援学校が終わった放課後の時間ですとか土曜日、あとは夏休み、冬休み、春休みなど長期休みに利用できるサービスになります。
1: お子さんの年齢に応じて保育施設を利用する年齢のお子さんのサービスから小学校に上がると18歳まで放課後等デイサービスといった支援が利用できるんですね。
0: はい、
1: お子さんが使うことができるサービスと大人の方が使えるサービスには違いがあるのでしょうか。
0: はい、そうですね。最初にご説明した働く事業所、そして日中活動する生活介護の事業所は大人のサービスになります。で、後半にご説明した児童発達支援と保育所等訪問支援、そして放課後等デイサービスはお子さんを対象した福祉サービスになります。施設入所と短期入所は大人もお子さんも利用することができます。
1: お子さんも入所サービスを利用できるんですね。
0: はい、そうですね。
1: それでは若竹会が運営している障害福祉サービス部門の事業所について、事業所名と場所をそれぞれ提供しているサービスについて上田さんからご紹介をお願いします。
0: はい、若竹会で障害部門のサービスを提供している事業所は種類としては5つくらいに分けられます。場所については最後まとめてお伝えいたします。一つ目が入所の事業所です。
1: はい、
0: これは大人を対象した事業所と子どもを対象した事業所があって、若竹学園、自立生活支援センターウィリー、カーム、ライズの全部で4箇所ありますね。そして二つ目が先ほどもご説明した通り、4人から5人程度の少人数で生活するのがグループホームという事業所になります。事業所としてはアットホームライフ宮古という事業所の一つになりますが、実際のグループホームの建物は市内に18箇所あります。
1: 事務所と実際の利用者さんがお住まいになっているグループホームとそれぞれあって、グループホームは18箇所もあるんですね。
0: そうですね、5月現在で18箇所85名の方が利用されております。そして同じグループホームなんですけれども、今ご説明したグループホームとはちょっと少し種類が違うものがあります。
1: 種類が違う

0: グループホーム、どんなグループホームなんですか？
1: はい、事業所の名前はグループホームコットンと言います。はい、ここは小規模の入所施設というようなイメージを持っていただければいいかなと思います。ここでは10名の方が生活しておりまして、障害のある方の、重度化高齢化に対応するため24時間のサービスを提供して、利用者の皆さんが充実した地域生活を送ることができるように、状況や体調に応じた支援を行うグループホームです。
0: グループホームコットン、24時間体制のグループホームなんですね。宮古も日本社会も同じく高齢化が障害福祉部門でもこれからの課題になっているというお話をこちらのコーナーで聞かせていただいておりますね。グループホームの話を聞かせていただきましたが、他にはどのような事業所がありますか？
1: はい、続いて3つ目なんですけれども、働いたり日中活動に参加する事業所で、セルプ若竹、ワークプラザ宮古、キッチン若竹があります。仕事の内容は様々で、お弁当を作って配達したりですとか、あと先ほどご説明した通りお菓子とかパンを作って販売したり、病院や保育園などの掃除に行ったり、宮古市内の企業の、電子部品を取り扱ったりなどなど様々ですね。あとは仕事をするのは少し難しいという方は生活介護というサービスで塗り絵ですとかパズル、点つなぎなどご本人さんが好きな内容の個別活動をしたり、ドライブや散歩、体操など集団で取り組むこともできます。4つ目は小学校入学前のお子さんを対象に支援するかぐやという名前の事業所です。こちらではお子さんにかぐやに来てもらったり、通っている保育園や幼稚園に出向いて発達を促すための支援を行っております。あと最後は、一般企業で就労している方を支援する事業所、宮古地区チャレンジ堂就業生活支援センターですね。一般企業で就労している方と企業の間に入って生活面も含めて不安なくお仕事を続けられるように支援する事業所となっております。
0: はい、大変幅広い支援そして活動があるんですね。入所、通所、そして生活の場、働く場、生活介護を受ける場、それぞれ多岐にわたる施設がございますが、若竹会の法人内では、施設同士、サービス同士、どのような連携を取っているのでしょうか？
1: そうですね、若竹会では児童のサービスから成人のサービスに切り替わる時ですとか、働くのが難しくなった時に生活介護のサービスに切り替えるなど、ライフステージに合わせた支援ができるように事業所間で連携を取っています。
0: そうですね、特に成長していったりお体の状態が変わったりで引き継ぎがございますもんね、こういった方で、
1: はい、そうですね、
0: こういったことに関心があってということお一人お一人あるかと存じますので、
1: はい、
0: はい、こういった連携そしてサービス同士の連帯を行っているんですね。
1: はい、
0: 若竹会同士はもちろん若竹会以外の地域の法人や福祉事業所と連携を取ることもやはりあるのでしょうか？
1: そうですね、もちろんあります。若竹会のグループホームを利用していて他の法人の事業所で働いたり生活介護を利用したりっていう方もいらっしゃるので、それぞれ情報を共有をしながらご本人が希望をする生活ができるようにお手伝いをしております。
0: 若竹会以外の事業所法人との連携もあるんですね。
1: はい、
0: では先ほど若竹会の施設紹介のお話で伺いました。それぞれの事業所の場所はどこにあるのでしょうか？
1: はい、若竹学園は崎山にある宮古カントリークラブに行く途中にあります。そしてセルプ若竹は宮古山口病院を少し過ぎたところにありますね。そしてグループホームの事業所アットホームライフ宮古は、宮古第一病院の近くにハートフルセンターという建物があるんですけれども、はい、そちらの2階にあります。
0: はい、
1: そして

0: 自立生活支援センター、ウィリー、カーム、ライズ、ワークプラザ宮古、キッチン若竹、宮古地区チャレンジ度就業生活支援センター、グループホームコットン、この7つの事業所は、県立宮古病院下にある宮古高等看護学院の向かいにある建物になります。
1: はい、それぞれの地区にそれぞれの施設がございますね。アットホームライフ宮古さん1階はレインボーネットさんですね、
0: はいはい、
1: これも事業所同士の連携をするために同じ建物であ
0: るんでしょうかね。そうですね、そういった意味も含まれていると思います。
1: ありがとうございます。いつも取材にもご協力いただきまして皆さんありがとうございます。先月の20日そして27日の放送では福祉サービスの利用の手続きについてというテーマで手帳の受け取り方、受け取ってからのサービスの始め方、サービスを必要としている方や利用したい方への問い合わせ先、情報収集先の紹介をお願いいたしましたが、この時間も改めてお願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、まずは最寄りの役所役場の福祉課で今どんな生活状況で何に困っているのか、あとはどんな暮らしをしたいのかというのを伝えていただくと、使えるサービスは何があるのか、どんな手順で利用できるのかというのを教えてもらうことができます。また私がいる相談支援事業所キャンバスでも情報提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
1: はい、ご紹介ありがとうございます。では上田さんから放送を聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、福祉サービスを利用するというのはちょっとハードルが高いなですとか、手続きが大変そうだなと感じる方がきっとたくさんいると思います。不安な気持ちや困り感を少しでも軽くできるように、私たち若竹会もお手伝いいたしますので、最寄りの役所役場もしくは相談支援事業所キャンバスでご相談ください。
1: 多岐にわたるサービス事業所があることが分かりました。どんなことに困っているのか、どういった生活をしたいのかというところ、生活に寄り添ってくださいますね。教えてケロケロ宮古の福祉、今日は障害部門の事業所の紹介を相談支援事業所キャンバスの上田さんから教えていただきました。上田さん、今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 教えてケロケロ宮古の福祉、
3: このコーナーはいたわりと優しさ社会福祉法人若竹会と安心安全信頼のトータルコーディネート株式会社タクミコーポレーションの提供でお送りしました。

0: 宮古ハーバーラディオ、
1: 教えてケロケロ宮古の福祉のコーナーでした。日替わりコーナーにあてた質問メッセージもお待ちしております。送り先はメールアドレス数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 数字で826アットマーク miyakofm.com、 アルファベットはすべて小文字です。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番です。スタジオ前のリクエストボックスにもお便りリクエストをお待ちしております。今日は5月25日月曜日の放送です。今週1週間のメッセージテーマは幸せを感じる時です。お便りリクエストをお待ちしております。メッセージテーマの他にも最近身の回りであったこと、気になったこと、聞きたい曲のリクエストを寄せください。曲の登録のある限り、また生放送の時間のある限りリクエストにお答えしておかけいたします。市内の小学校、中学校、高等学校の校歌のリクエストも受け付けています。

ぜひ思い出の学校の校歌お寄せください。音源のある限りおかけいたします。それでは1曲お送りいたしましょう。今日5月25日の記念日は広辞苑が初めて発行された日、1955年の5月25日のことでした。そしてタップダンスの日、1988年に定められた記念日です。そして生活情報誌リビング新聞制定の主婦の休みの日、それぞれございますが、地域の記念日もございます。岩手県の現在の県域が明治9年に確定してから5月25日で150年を迎えます。当時盛岡県から名を改めて、当時宮城県だった気仙郡、青森県だった二戸郡が編入されて、現在の岩手県の県域が決まってから岩手県誕生150年です。数年前から岩手県誕生県政150年の上り、宮古市役所でもお見かけしますし、岩手県内の各地で見かけますね。岩手県は2022年度から26年度までを150周年記念事業期間と位置づけて、県内各地でイベントを行っています。今日もですね、25日記念式典が盛岡の東西クラシックホール岩手で開催されるということです。それでは前置きが長くなりましたが、岩手県県政開始150周年、現在の県域が確定してからですね150年ということで、岩手県を舞台にした曲の中からお送りいたしましょう。清志&彩子でどんとこい岩手。

0: お送りした曲は清志&彩子でどんと来い岩手でした。この後はお知らせを挟んで天気情報の時間です。
1: 宮古ハーバーラジオではラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
2: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 教えてケロケロ
4: 宮古の福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど宮古の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
8: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
7: 聞いてけでね。
0: 時刻は午後1時32分になるところです。ここからは宮古市の天気情報をお伝えいたします。

宮古市の天気情報です。はじめに注意警戒情報からお伝えします。現在宮古市には海上で濃霧注意報が出されています。濃い霧に注意が必要な期間は明日26日にかけて以後も続きます。海上での視程は500メートル以下の予想です。明日にかけ新たな気象情報、警報や注意報を発表する可能性は低いですが、最新の気象情報に留意してください。現在宮古市には海上で濃霧注意報が出されています。続いて JWC 予報センター午前11時発表の天気概況と今日明日のお天気です。今日午前11時の宮古市内の気温は

部で18度、川井では25度6分と昨日の同じ時間と比べて沿岸部では2度近く低く、川井では10度近くも高くなっています。川井ではすでに気温は25度を超え、5日ぶりの夏日になっています。午後もこのまま晴れ、川井では夏のような暑さ

南部でも25度近くまで気温が上がってきそうです。天気概況でした。次に今日と明日のお天気です。沿岸地域今日のお天気は北から北東の風、夜は西寄りの風、晴れ時々曇りです。降水確率はこの後深夜0時まで午後を通して 0% です。沿岸部今日午後の最高気温は22度の予想です。今日の宮古湾の波の高さは50センチの予想です。満潮時刻は午後11時7分です。宮古沖の波の高さは 1.5 メートルの予想です。次に川井地域今日午後のお天気です。東寄りの風、夜は南西の風、晴れ、夕方から時々曇りです。降水確率はこの後深夜0時まで、午後を通して 0% です。川井地域今日午後の最高気温は27度です。次に沿岸地域明日のお天気です。南西の風、日中東から南東の風、晴れ時々曇りです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、明日午前を通して 0% です。沿岸部明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は24度です。明日の宮古湾の波の高さは30センチ、満潮時刻は明日昼12時16分と午後11時42分です。明日の宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの予想です。次に川井地域明日のお天気です。西寄りの風、晴れ時々曇りです。降水確率は深夜0時から昼12時まで、午前を通じて 0% です。川井地域明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は27度です。沿岸地域川井地域今日と明日のお天気でした。この時間は宮古市の天気情報をお伝えしました。

天気情報に続いて交通安全情報です。この時間は宮古警察署から交通安全ニュースをお知らせします。ドライバーの皆さん、いつもは歩行者がいない道だから、交通量が少ないからといって油断してはいけません。通り慣れた道でもスピードを抑えて、しっかりと安全を確認して運転しましょう。歩行者の皆さん、いつも通る道だから車が止まってくれるだろう、そんな油断が交通事故につながります。車が来ていないかしっかり止まって左右の安全を確認しましょう。車が来ているときは無理をして渡り始めず、車が止まるのを待つ、車が通り過ぎるのを待って安全を確保してから渡り始めましょう。宮古警察署から交通安全ニュースをお伝えいたしました。今週も1週間安全運転をお願いします。

0: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
1: はい、初夏のお出かけシーズンですので、安全運転、そして安全通行をお願いいたします。5月も末で慣れてきた頃ですもんね。新人ドライバーの皆さんも、きっと新1年生の皆さんも、だんだん新しい生活、新しい道に慣れてきた頃じゃないかなと思いますが、慣れてきた頃が危ないですので、私も運転免許を取り

0: ての頃に叔父からよく言われました。5月以降も、そして来月も十分に気をつけていきましょう。来月はまた梅雨の時期がやってきますもんね。暖かくなったり寒くなったり、お天気状況も変わりやすい季節ですね。昼ナビ826、本日月曜日の生放送です。毎週月曜日から金曜日、昼の12時から午後の2時まで、岩手県宮古市の情報を中心に地域のお知らせをしている時間です。宮古ハーバーラジオの放送は FM82.6MHz、 インターネットではサイマルラジオ、スマートフォンのアプリケーションリッスンラジオでお聞きいただけます。広告が出ますが無料のアプリケーションです。広告が出たら広告をご覧になって、クローズの場合はクローズボタンを押してラジオをお聞きください。河合地域の方はケーブルテレビの11チャンネルで生放送自主制作番組をお聞きいただけます。今週1週間のメッセージテーマは幸せを感じる時です。メールとファックスでお便りをお待ちしております。メールは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com、 ファックス番号は0193-77-3936、0193-77-3936番です。メールとファックス、スタジオ前のリクエストボックスでお待ちしています。5月29日今週金曜日の記念日、幸福の日からのメッセージテーマです。529で幸福の語呂合わせです。日々の生活で幸せを感じるとき、感じたときいかがでしょうか。遊びや旅の一幕、好きなことに没頭しているとき、挑戦がうまくいったとき、大切な人とのひととき、お仕事に邁進しているとき、美味しいものを食べたとき、何か欲しいものを買ったとき、心が満ち足りる瞬間、幸せを感じるときというテーマで1週間お便りをお待ちしています。メールとファックス、スタジオ前のリクエストボックスでの受付です。この時間もですね、サテライトスタジオからの生放送です。スタジオお越しの皆さんは見に来てくださってありがとうございます。12時台でもお伝えいたしました、今週はですね、明日火曜日は月に一度の毎月最終火曜日、昼12時30分からお送りしております、不思議発見385宇宙ラジオをお送りします。5月27日水曜日はラジオ視聴室の時間です。昼ナビ826の放送内、12時30分から中村直道宮古市長が 82.6MHz 宮古ハーバーラジオの放送に生出演します。ぜひラジオ視聴室、明日放送の385宇宙ラジオに当てたお便りもお待ちしています。明日は385宇宙ラジオ、明後日はラジオ視聴室の時間です。すべてのコーナー、すべての番組共通のアドレス、ファックス番号ですので、お目当てのコーナー、お目当ての番組、聞くことができる時間帯を書いてお寄せください。メールとファックスは24時間受付です。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる、日本赤十字社。
0: 続いては6月7日日曜日の宮古市消防団大演習のお知らせです。宮古市消防団大演習、6月7日日曜日、小山田合同資源敷地平川河川緑地公園で行われます。午前9時から部隊編成、午前9時15分から小山田合同資源敷地で解体行事、午前9時25分から表彰式、

前9時35分から関越点検、そして午前10時20分から訓練開始、10時50分分裂更新、11時10分放水訓練。放水訓練の会場は平川河川緑地広場です。午前11時30分閉会行事、舞台解散です。当日は午前8時50分頃にサイレン放送が実施されます。宮古市消防団大演習、6月7日日曜日午前9時から小山田合同資源敷地での開催です。あなたの思いがこの町を守るエネルギーになる。宮古市消防団では消防団員を募集しています。宮古消防署またはお住まいの地域の文書までお問い合わせください。宮古消防署のお問い合わせ電話番号は0193-62-5533、 0193-62-5533。太郎文書の電話番号は0193-87-2545、0193-87-2545番。新里文書の電話番号は0193-72-2011、 0193-72-2011番。河合文書の電話番号は0193-76-2110、 0193-76-2110番です。6月7日日曜日の宮古市消防団大演習のご案内でした。週末23日24日も分団でお車の点検やそして訓練をなさっている団員の方の姿もお見かけいたしました。来月の開催です。昼ナビ826、岩手県宮古市の情報を中心に地域のお知らせをしております。いよいよ5月も最終週ですね。6月がやってきます。来月の講座や市内のイベント地域の話題も今週1週間お届けしていきます。それではお便りをご紹介いたしましょう。ラジオネームおじんがー Z さんからです。メッセージをありがとうございます。今野さんこんにちは。昼の生放送お疲れ様です。ラジオネームおじんがー Z さんこんにちは。さてメッセージテーマについて、数年前から何気ないことでも感謝の気持ちや嬉しい気分になれるようになりました。当たり前のことのように思えていたことがとてもありがたいこととして捉えられるようになりました。ある意味心の豊かさの感受性を手に入れたのかもしれません。そうそう、情報源は忘れてしまいましたけど、幸せな気持ちなど明るい気分の感情はネガティブなものに比べて3倍の速さで薄れていくらしいです。つまりは多幸感は長続きしないということです。だから幸せな気分で長くいるためには、物質的な豊かさよりも些細なことでもありがたさなどを感じ取る心の豊かさが大切だと思います。すみません、なんだか説教臭いですよねとか言いつつ、人間なので時々ネガティブな感情に支配される時間帯もありますけどね。かっこ笑い。ではまた。ラジオネームおじんがー Z さんからの今日のメッセージテーマ、幸せを感じるときへのお便りでした。ありがたいこと、当たり前のようなことでもありがたいこととして捉えられるようになった。素晴らしいです。私もその域にですね達することができるように頑張ります。おじんがー Z さんがおっしゃる通り、幸せな気持ちってネガティブな気持ちに比べるとすぐに消えてしまうんですね。儚いものなんですね。確かにネガティブな感情は私は根に持ってしまうタイプなので、覚えなくていいこともネガティブな感情、あの時あんなことがあったな、あの時こんなことが言われたなと覚えてしまいがちですね。
けれど確かに

温泉に入って気持ちいい、美味しいもの食べた、お菓子食べた、ごちそう食べたって幸せですけれどもね、1ヶ月後ありありと覚えているかといったらまた違いますもんね。物質的な豊かさよりも心の豊かさ。ラジオネームオジンガー Z さん、お便りをありがとうございます。やっぱり気持ちの面での嬉しいこと、幸福なことって物質的な多幸感に比べると思い返せばすぐ感じることができますもんね。今週のメッセージテーマ、幸せを感じるときです。いかがでしょうか。ラジオで幸せな気分に、あ、もしかしてラジオを聞いているときいかがでしょうかね。あの宮古ハーバーラジオローカル放送ですので、もしかして家族が出演したとか知り合いが出演した、もしくは自分が出演したってなった時に幸せを感じてくださっていればとても嬉しいです。地域の話題、特に知っている地域の話題出てくると嬉しいですよね。自分はそうでした。今でも全国放送で地元が映ったり、県域のローカル放送で知り合いが映ったりするとほぼ必ず見れる時は見ますね。幸福を感じる時どうでしょうか。挑戦していることがうまくいった時、好きなことに没頭している時もですし、私の場合はどうですかね。私の場合は、あ、ど忘れしてしまったかもしれないが、お出かけ、お散歩している時も幸せを感じますし、子供の時は海やプールで水に入るのが好きでしたね。水の中にいると普段過ごしている世界とは違う、ちょっとした異世界に行ったような気がして、水の中の景色も見ながら幸せを感じていましたし、あ、そうですね、久々に学生時代の友達から連絡が来ると嬉しいですね。最初ちょっとあれ急に何の用件だろうって大人同士なので警戒する時もあるんですが、一緒に遊びに行こうであったり、地元に帰るからお食事に行こうであったり、最近ですと結婚式にご招待されたり、お子さんが生まれたので見に来てねってお知らせもらったりするととっても嬉しいですね。会わないまでも明日午後1時からハッシュタグみやこ、インターネット上の交流サイトの話題をお届けしていますが、 SNS のアカウントで Facebook や Instagram のアカウントを持っていると名前で検索してくれるのか、携帯電話の番号をお互い知っていると友達かもで出てくるのか、古い友達から、昔なじみから友達登録のメールが来てくれたりするととても嬉しいですね。今週1週間のメッセージテーマ、幸せを感じる時です。続いてお便りご紹介いたしましょう。ラジオネーム光介護タクシーさんです。いつもありがとうございます。先週末はまるで秋に戻ったかのような肌寒いお天気でしたね。そうでしたね。急に木金が特にいいですかね、寒くなりましたもんね。山瀬も入ったのか、霧に包まれてましたったね、沿岸部寒かったです。雨も降ったりして、そしてそんな少し冷え込む初夏の夜、我が家では久しぶりに家族で桃太郎電鉄、いわゆる桃鉄をやってみました。最近は将棋やオセロでも娘たちに負ける回数がすっかり増えてきた私、運の要素が大きい桃鉄ならさすがにお父さんの威厳を見せられるだろうと意気込んで参戦したのですが、結果はまさかの惨敗。なぜか私ばかりに貧乏神が何度もすり寄ってきて散々な目に遭わされました。これ別に手加減をしてあげたわけではないのがまた悲しいところです、かっこ笑い。さてそんなゲームの敗北と男女の間のいざこざをかけてドドイツを一種、グーの根も根ず返せぬ一言、勝たせてやると負け惜しみ、グーの根も出ず返せぬ一言、勝たせてやると負け惜しみ、コテンパンに言いまかされて何も言い返せないのに、まあ今回はお前に勝ちを譲ってやった。

だよなんて精一杯の負け惜しみを言ってしまう男の悲しい差がを読んでみました。やっぱり男女の言い争いは男側の方が一歩譲って奥様や娘さんに花を持たせてあげる方が家庭のすべてが円満に回る気がするのですが、どう思われますか？今後も娘たちの成長に目を細めつつ安全運転で行ってきます。ラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございます。娘さんとのゲーム、お嬢さん方とのゲーム、まさに幸せを感じる時ではないですか。テーマと無理やり私が結びつけてしまいましたが、ああ娘さん方強いんですね。ゲーム悔しいですよね。ゲームといえどもちょっと負けると悔しいが、まあ、お互い相手を立てる気持ちを大事にすれば円滑にもありますね。ラジオネーム光介護タクシーさん、お便りをありがとうございます。娘さんたちもお父様に勝ってご機嫌だったんじゃないですかね。それではリクエスト曲の中から1曲お送りいたします。カンで愛は勝つです。

お送りした曲はラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエスト、感で愛は勝つでした。今週のメッセージテーマ、幸せを感じる時です。何かに勝った時も幸せを感じますね。本日5月25日月曜日の昼ナビ826、お送りしたのは宮古ハーバーラジオの今野幸子でした。この後は全国放送のラジオ番組をお楽しみください。生放送は午後の5時からラジオサンセットです。この後も 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオの放送をお楽しみください。

0: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減るめにね、ほれラズを引っ張り

0: みんな素敵でみどが、あの墨が一つ増えだがえ。
1: 快適安心な空間づくりを目指す体験株式会社は、音と暮らし、社会との心地いい関係を追い求め続けています。暮らしにまつわる音の悩みを体験がまとめて解決。昨日を超える未来へ、体験株式会社が午後2時をお知らせします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 奥さん、聞いて聞いて、富士建築さんでね、リフォーム頼んだらとってもよくできたのんす。夏はね、涼しくて、冬も床暖房いらなくてあったげがえ。奥さんも富士建築さんに頼んでみたらどうだべ。あったかくていいがえ。
0: お客様の思いを形に、株式会社富士建築が午後3時をお知らせします。

0: 5月25日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: まあ、いい感じにね、日差しが差し込んでますが、はい、今日は予報だとかなりには27、8度ぐらいまでね、行くような予報でしたけど、はい、うん、体感的にはどうでしょうね、もっと行ってるのかな、
1: もしかしたらね、うん、日差し結構眩しいですから ね、
0: 坪井のみっちゃんからメッセージです。熊本の方、
1: はいはい、
0: 晴れてます、昼からぐんぐん気温上がって30度超えちゃいました。
1: あ、そんなに。
0: なので外出せずアフパラ聞いてます、はい、ということでね、ありがとうございます。そうか、
1: ね、30超えたら暑いわ。
0: 30はね、はい、真夏日でございます、
1: ね、
0: あの週末はちょっとね、
1: はい、
0: お天気、あの土曜日なんかはね、パッとしなかったですけど、
1: 東京寒かったですね、ちょっとね、うん、
0: でもその前まではさ、はい、結構暑い日続いたじゃない。
1: そうなんですよ、
0: ね、で私ですね、
1: はい、
0: 水曜日、
1: うん、
0: フィッシングに行きまして。
1: あ、そう、
0: フィッシングね、満を持して、
1: はい、
0: で、あの深場の釣りでね、
1: うん、
0: あの結構250メートルぐらいの深さの釣りで、クロムツとかさ、
1: はいはい、
0: すぐメダイとか、
1: うん、
0: クロシビカマスとか、
1: はい、
0: 金メダイとか、まあ、そういうのがターゲット
1: なんですよね。狙えるね、はい、
0: 行きましてですね、で晴れてたんですよ、
1: はい、
0: で、あの前回行った時すごいうねりで、
1: はい、
0: ものすごい船酔いしたってあったでしょ。
1: そこからよくね、あの復活しました ね、気持ち ね、
0: ね、
1: はい、
0: 一応もう天気で風の様子も調べといた、
1: はい、
0: どうも大丈夫そうだとでも一応今回は酔い止め買いました、
1: うん、前回のことあるから、うん、
0: 飲みました。
1: ちょっと心配ですよね、う
0: ん、で船乗りました、うん、いろんな準備も万全にしていったんですね、
1: うん、
0: あ、この釣りだったら、この魚だったらこの針と糸、ね、
1: はいはい、
0: これだったらこっちとかさ、
1: うん、
0: 全部準備きれいにして、
1: うん、
0: で、あの船長に今日はどっちの魚から狙うのなんて、あ、これから狙うよなんて、あ、わかりました、うん、なんてね、船乗ったわけ、
1: はい、
0: で沖出たら、まあ、前回すっごいあの揺れた時が、
1: はい、
0: あのレベル10だとすると、
1: はいはい、
0: でもそこそこ揺れてたの、
1: うん、
0: まあ3ぐらいは揺れてた
1: の
0: だけど酔い止め効くね、
1: はい、
0: 全然酔わなかった、
1: はい、
0: 今日はいけると思ってさ、
1: うんうんうん、
0: 釣り始めたわけよ、
1: はい、
0: で、あの割と早々にね、クロムツがピョンと釣れたり、
1: はい、
0: で順調にいってたわけ、
1: うん、
0: そしたらさ、でまたあのかかったわけ、
1: うん、
0: で 250m ぐらいからうーっと巻き上げてきて、
1: うん、
0: でもうすぐ上がってくるぞってところで糸がブチーンって切れたんですよ。うわーとかって言って、
1: はい、
0: 今確実に 2、3 本かかってたぞみたいな感じで、
1: はいはい、
0: そっからですよ、
1: はい、
0: 何回やっても道糸が切れまくる、
1: うん、
0: だからあの要は何でもない時は平気なんだけど、
1: はい、
0: ちょっと負荷が魚がかかったりして負荷がかかるでしょ、
1: うんうんうん、
0: バンバン切れるわけ。
1: へ
0: でも釣りになんないわけですよ、
1: はいはい、
0: で大体道糸が切れる時っていうのは、
1: うん、
0: まあ、竿あるでしょ、
1: はい、
0: 竿にこう輪っかがあって糸を通す穴があるんですけど、それガイドって言うんですけど、
1: はい、
0: そこに傷がついてるとあの糸が通った時に糸が傷ついて切れちゃうっていうのがあるわけ、
1: はいはい、
0: でもどう見てもガイドが傷ついてないんですよ、
1: うん、
0: 原因が分かんなくて、でそのうち巻き上げてたら、
1: うん、
0: リールってこう糸巻くと、
1: はい、
0: 均等にこう左右に振りながら糸巻いてくれるんですよ、
1: うん、
0: ところがなんか片側だけゴーッと熱くなこう盛り上がっちゃってる、
1: はいはい、
0: これはリールだわ、
1: ね、バランス悪そうですね。
0: そうどうもリールが壊れたらしく、
1: はいはいはい、
0: 途中からお手上げ、うん、
1: あ
0: でもダメじゃんっていう釣りができない。
1: そこからじゃ船の上にいるだけ
0: そうです、ね、
1: ってことですか、
0: ね、
1: いるだけの人になっちゃった
0: 。まあ、皆さんがやってる間に、
1: はいはい、
0: 一旦ちょっとリール整えて、
1: はい、
0: もう一回だけやってみようと思って、
1: うんうんうん、
0: でも重り持ってった重りも全部切れちゃって全部なくなって、
1: うん、
0: でもう一回だけちょっとやってみようかなと思って、
1: はい、
0: 船長重りありますかって、はい、あよっつって、
1: うんうん、
0: 一応積んでるわけよ、
1: はいはい、
0: 予備の、
1: うん、
0: まあ買うんですけどね、でつけて、
1: はい、
0: でやって、
1: うん、
0: で順あ切れないで下まで落ちてって、
1: はい、
0: 魚もかかった、
1: うん、
0: よしって、はい、上げてきて、
1: はい、
0: ガーッ、ね、またあの手元まで上がってきて、
1: はい、
0: よし取り込むぞっつったらブチンって
1: 切れるのかな

0: しい。
1: もうね、はい、参っちゃった。もうでもあの帰ってきて、はい、もうすぐリールは釣り具屋さんに修理に出しました。
0: そうですね、それがいいですね。
1: まあというね、そんなこともありましたけど、
0: 今日のお魚さんでご紹介するのって、
1: まあそんな満身創痍の中で釣り上げた黒シビカマスを、
0: はい、じゃあもう心して皆さん聞かないと。
1: そういうことでございます。
0: 今日はちょっとね、あの聞く方も気合
1: い
0: 入れてね、
1: そういうことでございますんでね、はい、よろしくお願いしますね。はい、そして今日のメッセージテーマは、はい、主婦休みの日ということにちなみまして、うん、家事の工夫手抜き術ということでお待ちしております。アドレス申し上げましょう、はい、
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、写真アップしてます、覗いてみてください。では3時台の1曲目、クレモンティーヌお料理行進曲。

それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は24日、

0: イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後、ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式でロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ監督は止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。以上ニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 月曜日のお相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかでお送りしています。

0: さあ、今日はね、家事工夫手抜き術ということでメッセージ頂戴してますが、はい、お料理系結構来てますよ。三重の福もっちゃん、
1: はい、
0: お魚さばく時ですが、タイとかクロダイとか、うん、ヒレが硬い魚って言いますよね、
1: はい、
0: うん、ハサミで切っちゃいます。
1: お
0: ー、はいはい、これね、はい、私もやりますよ、
1: うん
0: うん、そう、結構あのヒレのこの骨がね、はいはい、結構しっかりしてるんだよね。でもあのキッチンバサミで、
1: キッチンバサミの入りやすそうですよね。そうそう、
0: バチバチ切っちゃったもんね、はいはい、あとあの例えばオニカサゴとかは、うん、もうヒレとかに毒針があったりするので、はい、あのこれねハサミで切っちゃった方が、下手に包丁使うよりは、
1: うん
0: うん、これいいですよ、
1: はい、
0: 母に教えたら、うん、親戚の人にも教えて感謝されてました。
1: そうなんですか、
0: ね、これもいいです ね。そしてナナオパープルおばちゃんです。
1: はい、
0: 毎晩いろいろいかに早く家事をして、うん、ドラマの録音を 見ようかと必死でございます、はい、ドラマを見るために、
1: うん、
0: ね、いかに短時間で
1: 時短 ね、
0: できる限りお皿はワンプレートで盛り付けるようにしてます。
1: あ、いいですね、
0: あ、洗い物を減るからね、
1: はい、
0: はいはいはい。フライをするときは小麦粉と卵を混ぜてボウルに衣を作り、まとめて揚げる食材を放り込んでパン粉をつけながら順番に揚げます。早いですよ、
1: うんうんうん。
0: 翌日食べるサラダとか酢の物、一夜漬けは前の日にの夜に汚れの落ちにくい鍋やらをつけ置きしてる間に作ります。あ、ね、いろいろこうやっぱり、ね、はい、時間配分を、ね、はい、うまくして ね、
1: うん、
0: ね。さあ、そして、はい、卵屋さんです、はい、

0: お弁当のおかず、うん、冷凍食品を使ってますって、はい、あこれも ね今よくできてるんでしょ。そうです
1: よ、はい、
0: ね、
1: 冷凍食品なんて解凍しないでね、そのまま冷凍したまま入れて食べる頃には溶けてるみたいなのが結構あって、
0: そういうパターンもあるんだ。
1: それ
0: あ
1: の保冷剤代わりにもなるから結構ね。
0: そうか、じゃあこれからの時期とかねやっぱり暑くなってくるから、はい、
1: そうそうそうい
0: いですね、ちょうどいいね、うん、へえ。ちなみにその冷凍しといて、はい、冷凍でそのまま自然解凍で美味しくなるようなおかずっていうの、うん、はい、どういうのあるの。
1: ちょっと知らないけどそんなあのいろいろあるんですって。
0: なんかありそうだよね。
1: いろいろあるよ、あの
0: 野菜を茹でたボイルした野菜とか、
1: もう調理できてるもの。
0: だからボイルされた野菜が凍ってて、うん、で溶ける頃には、はい、そういうこう、うん、そういう感じになってるとか、火が通った野菜のちょっと冷めた感じになってるとか、
1: うん、そうい う
0: ことか
1: も。じゃあ、ね、じゃあそうなのかな。
0: ちょっとい
1: やあるんですって、冷凍食品コーナー行ったら結構あるんですよ。このまま
0: それは何って聞いて、そこが欲しいじゃん。
1: それは分かんない
0: カモン
1: 分かんないのに行くしかないのかな今言ってみようか悩んでます今
0: ね、はい、不用意な発言控えた
1: そうなんですよね、はい、ね安全に分からないですいません、あの冷凍食品コーナーに
0: あったみたいですけど、
1: あ、絶対あった、うん、あったわ。
0: だそれは何
1: だ、それが分かんないんだってあの冷凍食品コーナー行ってみてください、そのままお弁当入れてねって書いてありますんで。
0: あ、そうなの、はい、あ、それはあるのね。
1: あるある、絶対ある、うん、
0: それが何か知りたいよ ね。
1: それは自分で言ってください
0: あなたは知りたくない
1: です。私は知りたくない
0: 無責任、
1: はい、
0: まいまいさん、
1: はい、
0: 食器とかの洗い物ですね、
1: うん、
0: 1日1回しかしません。まとめちゃうってこと。
1: まとめはない、はい、
0: はあ、うん、夕食を作るまでに綺麗さっぱりになってたら OK、うん、
1: なるほど。
0: へえ、
1: それできればそうしたいですけどね。
0: ずっと積んであるってこと、朝から
1: そんなに。だから量がワンプレートにしちゃうとかで意外に少なかったりしたらそれでいける時もありそう。
0: そうね、
1: 頑張ればできそう。
0: いや、なかなか、
1: はい、
0: でもあれだよね、その、うん、流しのところにさ、
1: その
0: 洗い物がうわーって溜まってる時に、
1: 溜まってる状態、
0: そこにお客さん来たら嫌だね。
1: 嫌ですなんか布とかかぶせちゃいますかね。
0: 布
1: 、はい、
0: そこはちょっと ね全力であの来客は阻止しない、
1: 玄関で止めないとね
0: 止めないといけませんけど、
1: ね、
0: まあこのようにあのね、はい、家事の工夫手抜き術お待ちしておりますんで、続々メッセージお待ちしてますんで、よろしくお願いします、はい、アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。それではね、こんな曲いきましょうか。 T スクエア、ね、6月3日にニューアルバム、うん、ボヤーチリリースされるんですけども、52枚目ですって、すごい52枚、1枚に10曲入ってたとして、うん、520曲ですよ。ね、で今あのメンバーがねいろいろちょっと入れ替わったりしてますけども、はい、うん、まあ、現役の大学生が加入したりもしてね、 T スクエア本当にねあの話題沸騰ですけども、
1: はい、
0: 新生 T スクエア、そのアルバムからのリードトラックいってみましょう。アズーロ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです、これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
0: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和、一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、黒シビカマスのかば焼き。黒シビカマスです、
1: うん、
0: これ実は、
1: はい、
0: このアフパラ月曜日このチームで始まった1回目、
1: はい、
0: 初回が黒シビカマスのお刺身だったんです。
1: あ、
0: 以来
1: お久しぶりの
0: 登場でございます、
1: はい、
0: でしかも、
1: うん、
0: 前回その、ね、初回の時にご紹介した時は、
1: はい、
0: 私釣ってません、
1: はい、
0: 過去の記憶をもとに、
1: はいはい、
0: そして誰かが釣った写真を資料として添付したっていう、はい、そういうことがございました。
1: あたかも釣った感じに見えるように、
0: あたかも釣ったかのようにやりましたけど、
1: はい、今回はね
0: 釣りましたよ、
1: はい、
0: もうね、はい、糸ブチブチに切りながら
1: リール
0: 途中からもう全然もうリールが壊れて、
1: はい、
0: あもうこれ釣りにならないなっていうね、もう本当に重り捨てにいったようなもんですけどね、
1: はい、
0: そんな状況でしたけど、
1: いろいろ犠牲にしながらね釣っていただいたんですね。
0: 今回はねでもね、
1: はいはい、
0: リールが大丈夫だったらね、うん、結構釣れてたなっていうね、まあタラレバですけど
1: ね、タラレバですね。こんな日本みたいなタラレバがあるんですね、はい、
0: みたいなね、まあ、とにかくね釣れたんですよね、はい、でどんなお魚かと言いますと、
1: うん、
0: これまずビジュアルですけど、これ写真添付してるんでマキさんはねよくわかると思いますが、
1: はい、
0: あのタチウオのような形、
1: うん、
0: あんな長くないんですけどね、
1: うん、
0: あんな長くない、せいぜい 50-60cm ぐらいなんですけども、うん、ただあの色がね、
1: はい、
0: 黒光りしてるっていうのかな、
1: ギラギラしてますよね、
0: もうね悪魔のような、ね、顔でね、歯もすごいんです、
1: 牙
0: みたいな歯がうわーってついてまして、はいはい、であの黒シビカマスって言うんですけども、
1: うん、
0: あの私も釣りに行くのは湘南ですけどね、
1: はい、まあ、
0: その辺の船長たちは炭焼きっていうんですよ、うん、でどうももともとはこの炭焼きっていう名前が標準和名だったらしいんですよ、うん、黒シビカマスになってるんですけどね、
1: うん、
0: 今でもだから湘南界隈では炭焼きっていうんですけど、他にもいろんな呼び方があって、
1: はい、
0: トッパタとかね、うん、ガランチョとかね、ケンケラケンとか、あとなるほどなと思ったのはサビ
1: あ、ね、でも
0: 鉄が錆びたような色してるもんね、
1: 雰囲気それだわ、
0: そうそうそう、ちょっと黒光りしてるよね、
1: はいはいはい、
0: あの割と世界中の海にいるようですね、はい、
1: うん、
0: であの産卵期は春から夏だから今ですね、
1: はい、
0: で昼間は水深、昼間じゃごめんなさい、水深100から700メートル前後の深いところで釣れまして住んでまして、はい、今回釣ったのはだいたい250メートル前後ぐらい、
1: うん、
0: まあ、東京タワーの特別展望台から糸垂らしたような、
1: うん、
0: そんな感じなんですけどね、はい、でとにかくねこの歯がすごくて、
1: うん、
0: ちょっと触れただけでもスパッと切れちゃうのね、
1: うん、
0: でだから、
1: はいはい、
0: 糸も簡単に切れちゃうんですよ、
1: はい、
0: 釣り糸もスパーンと切れちゃう、
1: うん、
0: ならあのこの糸が切れたのは、
1: はい、
0: 魚の

0: せいなのか、あるいは自分の道具のせいなのか、うん、時々わからないですけど、道具のせいなのに魚のせいにする場合もあります。
1: あ、なるほど。今回修理出してるんで道具のせいなのかな。
0: 今回は間違いなく道具のせいです、はいはい、ね、うん、で、あの餌はサバの切り身とかね、はいはい、まあ、そういうものを使って、まあ、肉食ですからね、うん、まあ、そういう釣りでございますけど、
1: はい、
0: とにかくね、あの針

0: たのに、たらればですけど、
1: はい、
0: さあそれでですね、はい、この黒シビカマスっていうのはこのグロテスクなルックスの割にめちゃくちゃうまいんですよ、うん、で、いろんな食べ方あるんです。前回お刺身で紹介しましたけど、いろいろあるんですが、西京漬けとか塩焼きにしたって美味しいんですけど、うん、船長がとにかく、うん、蒲焼きがめちゃくちゃうまいんだ、うなぎの蒲焼きの蒲焼きですね、
1: はいはい、
0: とにかく油がいい油がすごい出て、めちゃうまだからやってみって、もうそれが楽しみで行ったんですけど、
1: はい、
0: やりましたよ、うん、でまず3枚におろしまして、
1: はい、
0: でこれね骨がすごいんで、ハモみたいな感じに骨切りといって、
1: はいはい、
0: 身の表面から包丁をガーッと細かく入れていくんですね、うん、そうすると骨がブチブチブチブチ切れていく、でこれが大事です、
1: はい、
0: で水分きっちり取って、うん、キッチンペーパーで取って片栗粉をまぶして置いておきます。で蒲焼きのタレですね、これは料理酒大さじ2、みりんが大さじ1、醤油が大さじ1、砂糖大さじ1、これをボウルかなんかに入れてよく混ぜてください、
1: はい、
0: でフライパンに油を引きまして、中火にして、
1: うん、
0: 魚の皮目から焼いてくださいね、はい、で、両面に焼き色がついたら一度火を止めて、さっき作ったタレを投入します。まあ余熱でギューッとなってきますんでね、
1: うん、
0: でだんだんとろみが出てきますんでね、まあ、全体に魚全体にこう行き渡らせながらね、魚火通して、ね、いい感じで、もう大丈夫かなってところで、まあ、これも目安で、目の感じで結構です、見た感じで結構です、
1: はい、
0: でこれでいただくんですけど、私はお酒あんま飲まないので、
1: はい、
0: いわゆるうな丼状態でかば焼き丼にしました。で山椒を振って、でちょっと庭に山椒の葉っぱもあったんで、
1: 乗
0: せて食べましたけど、これはうまい、すごいうまい、びっくりした。で友達のね、秀夫っていうのが来て、
1: 秀夫
0: 来て、秀夫食えっつったら、
1: はい、
0: もう喜びして、
1: はい、
0: お前だったらいくら払うっつったら1万円払うって
1: 言
0: って、よこしなさいって言ったけど、いやそういうことじゃないっつって、そんなうまかった
1: 。え、今回2匹釣れたんですか。
0: いや4匹釣れた。
1: あ、4匹釣れた。
0: そう
1: で、ひでおが食べて、
0: うん、
1: で、かこさん食べて、
0: うん、
1: 終わり。
0: あ、いやいや、 あとは、はい、妻も食べました。
1: あ、なるほど。
0: 残り一人でも食べましたし、
1: ね、じゃ、じゃあ結構食べられたんですね。
0: 予定では10はいけたね。
1: あ、たらればではね。
0: たらればで
1: は、はいはい。
0: まあ、なかなかちょっと入手は難しいと思うんですけど、もし見かけたら、ぜひね、かば焼きトライしてみてください、はい、以上、今日のお魚さん、黒シビカマスのかば焼きでした。さあ今日はね、メッセージ、家事の工夫、手抜き術ということでいただいてるんですけど、そう、
1: はい、
0: 一時代にね、あまりにすごいのが、うん、素晴らしいねこれっていうのがあって、もう一回ちょっと紹介したいなと思って、はいはい、ヘブンズドアさんが、マルシンハンバーグを使ってっていうことなんですけど、うんうん、まずメンチカツが作れますよ。小麦粉、パン粉、卵をつけて揚げたら熱々のメンチカツになりますよ。それから、下茹でしたキャベツの葉っぱにマルシンハンバーグを包んで、レトルトシチュー、を安物のワインで割った中に入れて煮込めば、ロールキャベツシチュー。
1: すごいよね。
0: それからマルシンハンバーグ、フォークでほぐして、
1: はい、
0: 片栗粉を混ぜて、うん、ピーマンに詰めて、とろけるチーズをかぶせてレンチンして、はい、フライパンでちょっと焼き目をつければピーマン肉詰めができますよ、うん、これマルシンハンバーグの可能性をここまで広げてるって、
1: はい、いやそう、
0: 私はマルシンハンバーグから表彰されてもいいんじゃないかっていうぐらいの、
1: マルシンハンバーグの人なんですかねその可能性を私たちは今
0: むしろ、
1: ね、もしかしたら
0: ね、
1: はい、
0: まあこんな感じでね、
1: 想像も広がるし、餃子とかもできそうですしね、
0: なんかね、いろいろ、
1: なんかね、いろいろ広がる、
0: ね、うん、ね、なんかまあこういうのもいただいて
1: る、ね、ぜ
0: ひね、あなたの家事工夫、
1: ね、
0: 手抜き術教えてください、はい、アドレス申し上げておきましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X の場合はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は株式会社笑顔マーケティング部の馬場さんにスタジオにお越しいただきました。
1: 先月も青汁

0: 災について教えていただきましたけども、馬場さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日は笑顔の青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円でご案内します。さて皆さん、普段の食事で野菜は足りていますか？
0: いや足りてないね、絶対に。もう一応ね、今ダイエットを心がけてて野菜取らなきゃと思ってるんですけども、はい、なんか振り返ってもあんまり取ってない感じしますね。
1: そうですよね、野菜が足りてない方多いと思います。推奨される野菜の量は1日 350g 以上なんですが、実際に摂れている野菜の量は平均 256g なんです、うん、つまり1日 94g も野菜が不足してます、うん、その量はなんと人参およそ1本分相当になります。
2: もうかなりの量の野菜が足りてないんですね。まあでも物価も高くなって野菜を買うのも大変ですし、あと調理するのも手間で、野菜を毎日食べるのってなかなか難しいですよね。
1: そうですよね、うん、そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。
2: はい、
1: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補えるんです。
0: コップ1杯で野菜の栄養素を補えるっていうのはね、これはいいですね、う
1: ん、はい、その量はなんとビタミン B6 がほうれん草8束分、うん、葉酸がピーマン28個分も含まれています。
0: すご
2: い、やその量野菜では食べられないですよね。まあ、でも青汁って健康には良さそうなんですが、苦くて飲み続けるの大変っていうイメージを持つ方まだまだ多いと思います。
1: はい、そう思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
2: はい、
1: 笑顔の調査では飲んでみて美味しいと答えた方が 97.7% となった青汁なんです。
0: 美味しい青汁ってのはいいですよね。まあ、馬場さん、この青汁満載ですが、どんな青汁なのか教えていただけますか？
1: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。そして18種の健康グリーン素材がたっぷり使われてます。
0: 18種の健康グリーン素材ですか？
1: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんです。ではその笑顔の青汁満載をマキさんと川久保さんもお召し上がりください。
0: はい、
2: ありがとうございます。箱には鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方とっても簡単で、スティック状の一袋を開けて緑の粉をコップに入れて水で溶かすだけですね。あ、もうさっと溶けちゃいましたね、うん、はい、
0: 非常に綺麗な濃い緑色でございますけども、なんかもう見るからに体に良さそうな感じしますけどもね、はい、じゃあいただきますね。
2: いただきます。うん、
0: なんかまろやか、美味しいね。
2: 美味しい美味しい、ごくごくいけますね。
0: うん、うん、ね、苦いっていうのは最初に全然来ない、
2: うん、
0: どっちかって言ったら甘いですよね。
2: ですね、
0: 甘いし、うん、なんかまろやかで柔らかい感じがしますよね、まあ、これなら青汁満載、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲んじゃえば毎日続けやすいと思いますよ。
2: いいですね、
0: うん、
1: ありがとうございます。ここまで聞いて青汁の美味しさは気になるけど本当に美味しいの？と思っている方もいると思います、うん、実は笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞しました。審査員からもその味が絶賛されたんです、うん、今日はそんな青汁満載を1箱15袋入りのお試しサイズ、特別価格の500円でご案内します。
0: なんと、
2: はい、ではですね、私の方から電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
0: お願いします。
2: さあそれではお伝えしますよ、準備はよろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1杯40円です。こちらお一人様1回限り

0: りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: 笑顔の青汁満載15袋入り、この機会にぜひお試しください。お気軽にお電話ください。
2: お問い合わせは 0120-159-159 です。今日は青汁満載について笑顔の馬場さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 月曜日。
1: さあ3時台も間もなく終了でございますけども、はい、4時台はねゲストブレイミーというバンドからね、うん、小谷さんとサッコさんのお二方登場となります、
0: はい、
1: 今もうすでに到着されました、
0: うん、
1: まあ、軽くご挨拶したぐらいですけども、どんなお話を伺えるのか、楽しみですね、
0: はい、
1: 何聞いてもいいですよとおっしゃってましたからね、
0: NG なし
1: ね、
0: はい、
1: 覚悟していただきたい、
0: まだメッセージ間に合うんでね、皆さんもね、
1: そうそう、
0: お二方への、
1: ね、そうそう、質問とかもね、
0: はい、
1: ぜひ、お寄せいただきたい、ね、それからあなたならどっちのコーナー、今日はメッセージアプリ、ね、うん、絵文字使いますか使わないですかということで、はい、割とメールではね、うん、半々ぐらいになってきたかな。
0: そうでしたか、
1: うん、
0: はい、
1: ね、どっちでしょうか、ぜひそれもお寄せください、
0: はい、さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台最後の曲なんですけども、先だってねゲストに来てくださいました陣内泰造さん、はい、今日61歳のお誕生日なんですけども、あの昨日一昨日と吉祥寺でライブがあって、はい、私一昨日来ましてね、一昨日はソロナイトで一人でピアノとかギターとかシンセサイザーいろんなの使ってねやったんですけど、すごい良かったの。なんかそのね歌とかうまいとかそういうのもある当然なんですけど、歌詞が入ってきてものすごく風景が情景が見える歌でね、いやまあこういうの私にはできないなぁと思いながらね感激しながら聴いてましたけど、その中でも歌った曲、今日は3時台のラストをおかけします。陣内泰造、僕は風、君は空。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク

0: 不評価研究所松島康夫です。
1: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
0: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
1: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
0: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
1: 輻射熱っていうのは何なんですか？
0: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
1: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
0: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
1: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
0: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
1: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
0: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますのでぜひ利用してみてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
3: リアス環境管理には叶えたいストーリーがあります。この地域で楽しく働き、この地域で楽しく暮らす、ライフスタイルも企業活動もサスティナブルに。私たちは持続可能な地域づくりに貢献します。リアス環境管理が午後4時をお知らせします。

0: スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: 月曜日のお相手、川久保秀和と
0: 牧ひろかです。
1: さあ今日の月曜日も、はい、また素敵なゲストをお招きしております。今日も初めてお会いするんで、はい、ワクワクでございますが、素敵な女性がお二方来てくださいました、はい。ロックバンドブレイミーからボーカルギターの小谷さん、そしてベースのサッコさんです。どうもようこそ。
2: ブレイミーボーカル小谷です。よろしくお願いします。
3: ベースのサッコです。よろしくお願いします。
2: お願いします。お邪魔します。
3: お邪魔します。
1: ね、
0: はい、
1: 華やぎました。
0: そうですね。私も頑張ってましたけどね。私
1: はいやいや、ほら、より一層
0: より一層 ね、
1: はいはい、花が一輪じゃなくて
0: ずっといましたけど ね
1: 花が何歳の時花一輪ですけど、
2: すごい自然が、
0: ね、自然を、ね、急に華やいだみたいな感じ。
1: いやいや、そうじゃないです
0: か、ね。まあ、華やぎましたけれども ね、はい、気をつけてくださいね。
1: だから、はい、まあ、いいじゃない、
0: はい、
1: ね、はい、そうですよ、
0: はい、
1: ロックバンドですよ
0: ね。
2: はい、そうですね。
1: 女性の4人組なんですね。
2: はい、そうです。全員女でやってます。
1: で、いや、さっきさ、うん、スタッフの方が来て、はい、まあ、ちょっと打ち合わせ的なあれをしてて、はい、あ、ガールズロックバンドなんですかねみたいな話になった時に、うん、いや、ガールズは消してください
2: そうなんですよ、ロックバンドで。
1: ロックバンドで行く
2: ね、はい、
1: まあ、そういうこうね、ジェンダーはもうすごく関係ない、
2: そうですね、
1: そういうことですよね。
2: そう、ロックバンドとしてやっていきたいなと思ってます、うん、ね。
1: で、ブレイミーっていうバンド名が、
2: はい、
1: そう、ブレイが BRAY とかブレイですね、はい、で、ミーは私のミーですよね、はい、ブレイって単語聞いたことなかったなと思って。ある？
0: ないです。
1: ないよね、はい、だからどっから来てんのかなと思って、ブレイって言うとどうしてもブレイモノみたいなさ、そっちのブレイを思い出しちゃうわけ。
0: 確かにお聞きの方はね、漢字変換したらそうなる、う
1: ん、なるじゃない、で、うん、このブレイモノみたいな感じで、うん、こうほら殿様とかなんかがさ、こう刀でぶった切るみたいなのあるじゃない
0: 日本史が好きなんですよ、まあ、ちなみに言っておくと、
1: まあまあさ、はい、あるじゃない、はい、このブレイモノがバサーみたいな、でそれがこの勢いのあるバサーっていくっていう意味のブレイなのかなってちょっと思った、
2: はいはいはい、
1: でもこれはお会いする前にそんなことをちゃんと調べておかないと失礼だなと思って単語調べたら、
2: はいはい、
1: 馬とかが稲鳴くとかそういう意味、
2: そうですね、叫ぶとか
1: そういうことなんですね、
2: はい、
1: 私にこう稲鳴く叫ぶみたいな、そういうことでいいわけですか。
2: それ全然違って、
1: 違うんですよね
2: すいません、
1: それも違ったの、
2: すいません、
1: 違うの、
2: すいません、
1: ちょっとそこ
2: 聞こう。ブレイミーっていうのは、うちらその意味をあんま考えなくつけて、
1: は
2: あ、っていうのも、一番初めにやってたバンド名と、その後メンバーがちょっといなくなった時期があるんですけど、はい、その時にまた名前を変えてやっていて、うん、でその2つのバンド名を合わせてブレイミーにしたんですよ。
1: ほう、
2: そうなので、そのブレイっていう意味がどういう意味かとかも分からず、
0: はい、
2: ただただその2つのバンド名をグッと合わせたらブレイミーになったっていうのでやってます。全然意味なくつけました。
0: 意味は知ってはいました。
2: まあ、一応調べはしたんですけど、まあ、特に
0: これだったら
1: っていうね、こういう意味だからこういうバンド名にしたっていうことではない
2: ではないんですよ、そうそうそう、もともとあった2つをグッとやってブレイミーになったって感じなんですよね。
1: 爆風スランプパターンですね。
2: あ、そうなん
1: ですか。爆風スランプは爆風銃って書いてあるんですけど、バップガンっていうのと、
2: はいはい、
1: あとスーパースランプだったかな、うん、それが一緒になって、爆風スランプになったって
2: 感じでしたよ。そうですね、
0: はい、
1: だからあんまり意味はない。
2: そう、なんかこう、まあ、響きとなんかブレイミー良くないみたいな感じで当時決めましたね。
1: あ、ブレイモノでもいいじゃないですか
0: なんで
1: このブレイモノみたいな感じで音楽で
0: 来
1: て
0: るっていう、はい、
1: なんかさ、はい、世の中にさ、
0: 日本史が好きなんですよ。
2: ブレイモノ、ブレイモノ、ブレイモノ、
0: 日本史が好きなんですか、
1: 小野さん。ちゃんとプロフィール紹介しよう。
0: はい、
2: お願いします
0: 本日初登場ですね、
2: はい、
0: ブレイミー4人組のロックバンドです、
2: はい、
0: 2012年にボーカルギターの小谷さんとドラムのありささんを中心に静岡県で結成されました、はい、そして2019年にベースのサッコさんが加入して現メンバーとなりましたね、はいはい、骨太なサウンドとエモーショナルな歌声で青春の葛藤や前向きなメッセージを伝える実力派ロックバンドです。今年1月にニューアルバム JUST をリリースしております。本日はギターボーカルの小谷さんと、
2: はいはい、
0: そしてベースのサッコさんにお越しいただきましたが、ギターが伊藤杏里さん、
2: はい、
0: そしてドラムスがありささん、
2: はい、
0: の、ね、4人で形成されております、
2: はい、
1: 小谷さんとありささんは中学からの同級生、
2: う
1: ん、
2: あ、そうです。
1: じゃあ中学からやってるの。
2: そうですね、中学3年生の時からやってて、

0: そっちのけ。
1: そうなんすよ。間違えたんです
0: よ。間違えちゃった。受験はしたんですか一応。高校行ったんですか。
1: 高校一応はい、行きました。行ったんですけど、その中学3年生でやっぱこう部活が終わるタイミング、夏の、はいはいはいはい。
0: 何部だったんですか。
1: 吹奏楽だったんですよ。
0: ああ、まあ、そうで、音楽はなんかね、自然の流れ
1: で。そうそう、で、アリさんも吹奏楽部で、はいはい、で、本当にこう、同じクラスの、あれはなんだかな、なんか多分配布物をこう、もらうタイミングだったね。こう並んでてクラスで、はいはいはい、そのタイミングでなんかバンドやろうぜってなって、そうなんですよ、みんな受験にね、向かうタイミングで、はい、私たちは間違えてバンドをやる
2: という。なぜかそこで
0: 2人だけじゃなかったの、他にもい
1: た。なんかもう本当はそのもう辞めちゃったんですけど、はい、その当時のギターがバンドやろうぜって言い出して、はい、そうでやろうかっていうので、
0: で中3の時はとりあえず3人ぐらいでスタートした。
1: いやもう4人で。
0: あ、いたんだ。
1: そう、なんかわかんないけどバンドをやるイコールなんかバンドは4人だみたいな
2: イメージが
0: ね。そのイメージが。
1: そうそうそうそれこそ
0: 。ボーイも4人ですから。
1: なんかそのバンズ・オブ・チキンとかジーアン・カンフー・ジェネレーションとかが流行ってたし、
0: はいはいはい、かなりジェネレーション違ってる。ボーイを出してもダメだったね。
2: ボーイと違ってまたちょっと違った
1: けど、もうイメージだけで、はいはい、で楽器でとかも分からずバンドをやろうぜから、はい、みんな楽器を決めていって、はい、楽器を買ってみたいな感じで始めましたね。
2: 吹奏楽の時は何をされてたんですか。
1: 私はテナーサックスをやってました。
2: あ、私は
0: ちょっとなんか、うん、それでギターボーカルでちょっと違うよね。テナーサックスやってたらなんか、ね、ちょっとね、AOR とかジャズの方行くかなみたいな雰囲気あるじゃない、
1: ね、そうですね、なんかバンドに、やっぱその当時聴いてた音楽にこうすごく感銘を受けたというか、それで始まりました、ね、
0: それがその味感とか聴いてたん
1: ですよ。あ、そうですそうです。
0: じゃあそういうのコピーするところから。
1: そうやりましたね。それこそ遡ってビートルズまでやったし、ブルーハーツとかもやったし、でももうコードとかも分からず、なんかもう自分たちオリジナルだみたいなので、訳も分からず曲を作ってやってました。
0: で高校はバラバラだったんですか。
1: 高校バラバラでした全員。
0: でも続いたんですか。
1: そうだ、週は確かに火曜日だったんですけど、はい、その火曜日だけはこうみんな集まる予定にしてあって、なんかすごいそれが楽しみだったの覚えてますね。
0: すごいな。まあ、でもね、その時の仲間が今もね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、そうですね、
0: そのうち2人がね、それで続いてるってのはね、なかなかすごいことだと思います
1: 。そうですね、もうだいぶ長くなりましたね。
0: で、サッコさんは、はい、まあ割と、まあ、近年って言ったらあれですけど、
2: はいはいはい、
0: まあ、その歴史からしたらね、近年になっちゃいますけど、まあ、そうですね、はい、これあの、なんか、ベースがいなくってサポートで入ったのがきっかけだとね、
2: は
0: い、
2: そうです、一番最初はサポートからやらせてもらって、うん、でその当時一番最初に初めて4人でライブをやった日に、うん、あのこの人たちと一緒に続けたいって思って、
0: そんなエネルギーを感じたんですか、はい、いろいろ音楽的にも。
2: そうですね、でみんなからもそのやってもらえないかっていう話をもらって、はい、やらせてほしいって言って前のバンドを辞めてブレイミーに加入しました。
0: ね、なかなかその前のバンドを辞めるっていうのもそこ大変だったと思うんですけど、
2: は
0: い、
2: まあそうですね、うん、最初は何とかして並行してできないかなっていうので、はいはい、その両方のバンドに相談もさせてもらってたんですけど、はい、やっぱりこう目指しているところだったりとか、うん、まあ、スケジュールだったりとかを考えるとやっぱり2つ続けるのは難しいっていうところ と、うん、
0: どっちかしかないと。
2: そうですね、もうめちゃくちゃ悩んだし話したしでブレイミーを選んだっていう感じですね。
0: 年齢的にはサッコさんがね、はい、あの実はちょっとお姉さ ん、 なん
2: ですね。あ、そうですね、
0: 他のメンバーから比べるとね、
2: はいはい、3つ上ですね、はい、
0: どうなんですか、その、
2: はい、
0: まあ後から入ってますけど、
2: はいはい、
0: お姉さんとしてこう皆さんをこう見てる部分とかあるんですか。
2: あ、全然ないです
0: あ、そう、はい、4人の中でお姉さん的なのは誰ですか。
2: いないくない。そう、あの全員、あのアリサが一人っ子で、はい、小谷と私とアンリが全員末っ子なんですよ、
0: はいはい、
2: なんでもうあの全員なんかもう自由奔放
3: 自由にやって
1: る。ひどいですよ、
3: はい、リーダーいない感じですか。
2: もうなんかあの自由に同時に喋って、はい、同時に終わるみたいな。
3: 同時に終わってる感じ
1: 全然違う。
2: 本当に自由です、
0: すげえな。
3: ちょっと見てみたいけど、その会話
0: どういう音になってるのか聞いてみましょうか、は
1: い、
0: じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、ブレイミーセカンドフルアルバムからフルアルバムジャストからボーダーライン。

0: 今日のゲストブレイミーでボーナーラインお聴きいただきました。なんかさ、すごくソリッドなロックで、なんか吹奏楽のかけらは感じないんだけどね、いやそれはいい意味でよ、なんかそのなんていうのコード進行とかもさ、割と多分シンプルなんだけども、でもなんかそこは潔い感じがして、曲とかは誰が中心で作るんですか？
1: 曲は、私とボーカルの小谷が中心で作って、大体こう、そうですね、1曲1番ぐらいまでをなんとなくこうパソコン上で作って、あとはメンバーに渡して、それぞれのパートは好きなようにっていう感じで、
0: アレンジはね、
1: そうですね、作ってますね。
0: じゃあメロディーと歌詞は大体小谷さんが作るん
1: ですか？そうですね、
0: はい、そうかそうか。でもその、まあ作るじゃない、どうかなって出すじゃない、ちょっとさ、いや結構ドキドキしない、それってもうオーディションみたいなもんだからさ、こうね、みたいな反応聞くとさ結構へこむじゃないですか。その辺はどうなんですか？
1: そうそう、
0: 割と皆さん好意的なんですか？何が上がっても。
1: そうですね、あと、まあ何曲かこうまとめて出すんですよ私。
0: なるほど。
1: そうだから多分その観点的にこの中から何曲か選ぶっていう観点で多分まず聞いてもらうから。

0: だから例えば3曲出したら、うん、そのうちの1曲かもしれない、
1: そうそうそうそう、だからでもやっぱその出す聴いてもらうっていう瞬間ドキドキします。
0: するよね、
1: あれは多分一生なれないと思う。
0: なれないね、やだよねあの感じね。すごいわかる。逆にこう、はい、聞く方のサッコさん的にはどういう感じで待ってるんですか。
2: でも本当楽しみにしながら待ってますね、いつも。
0: あ、そう、
2: はい。
0: でもやっぱり時々、うんっていう時もあるんですか、今一つみたいな。
2: あんまりなくって、なんかこれがこういう風にしたら面白そうとか、
0: 逆にもう
2: 今までこういうのなかったなとか、
0: アイデアが広がってっちゃう。
2: そうですね、だからこの中から今やりたいのがどれかみたいな感じで、選ぶみたいなのが多いですね。
0: いいメンバーで良かったですね。
3: 川川さんがいろいろあったっぽい感じの、
0: ね、あのいろいろありました。
3: いろいろあったんですね。
0: いろいろ辛いことありましたね。
3: 察知しました、なんとなく。
0: いいメンバーだなーと思って。そう、ね、いやいや素敵素敵。
1: そうですね、みんなで作っていくって感じですね、その後。
0: でもそうすると、あの、まあ、まずお家でパソコンで、まあ、ベーシック作るじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で聞いて作って、はい、うん、そうするとじゃあ集合みたいな感じでスタジオに集合するわけですか。
1: そうそう、もうスタジオはなんか、まあ、ライブも割と並行してやってることが多いので、うん、
0: なるほど。じゃあライブリハの中で、
1: そうですね、もうスタジオの
0: 新曲やってみるみたいな、
1: はい、そうですね、制作と練習とっていうところで並行しながらやってってるって感じですね。
0: いいね、なんかね。そういう関係性いいな。
3: なんか相談に乗った方がいいんですかね、この流れで。
0: 過去の思い出話です。思い出を振り返るとね、いい関係性だなと。
1: いろいろ、はい、
0: ね、そう、まあ、あまりこうあのメンバー間で、うん、あのいさかいもなくって感じ。
1: そうですね、まあ、なんかこう、うん、4人ともやっぱこのバンドをやりたい、ブレイムをやりたいっていう元に集まってはいるので、はい、なんかやっぱでもやっぱ違う人間だからこう意見が違うこともあるんですけど、なんかそれはこう意見としてなんかこう話し合って、じゃあバンドはどうがいい、どれがいいのかっていう、まあもう相当大人の年齢ですからね。
0: 今日ファンの方もね、ブレイミー T シャツを着た方がちょろちょろとね来てくださってて、やっぱこの辺の
1: 嬉しいですね、
0: 潔い感じとかお好きな感じなんですかね。
1: うなずいてくれてる。
0: わかりますよ、なんかこんな風に生きていけたらと思いますよ。
3: なんか小谷さんがこう潔い感じって喋ってても多分リスナーさんにも伝わってると思うんですけど、
0: いかに私がうじうじしてるかっていうのを伝わ
3: ってる。そうだ、結構早そうな感じがします。
0: パーンってね、
1: あのご飯とかめっちゃ早いさ、うん、
3: やっぱりあのこれ食べるっても、ね、決めたらもう一番に決まっちゃうような。
1: だいたい一番に頼んでますね、はい、
3: でブレなさそう、それが。
2: いや、そうなんです。
3: 新しいのは出てきても、うん、ね、
2: 絶対同じのをだいたい頼む、はい、
1: もう、そう、
2: 定番があるんです、は
1: いはい、その逆に言ったら冒険しないです、全然。
3: あ、なるほど、好きなものも私これねって決めていく
0: タイプ。もう餃子の王将行ったらこのセットみたいな。
1: あと、マジそう、
0: そういう感じです。じゃあ自炊とかするんですか。
1: 全然しないです。
0: あちょっと分かってきた。
3: どういう、
0: サッコさんは自炊とかは、
2: まあ、たまに。
0: あんまりしない感じ。
2: そうですね、まあ、家にいる時はなるべくするように意識はしてるんですけど、はい、まあ、でも今取りて、あのツアーもあって、はい、ほとんど家にいないっていうのもあるので、
0: ね、タイムイズマネーですか。
1: 本当にそう。
0: さてさて、
1: はい、
0: あのゲストタイムね、はい、実はあのもう一曲かけると終わっちゃうんですけど、せっかくなんで、はい、もうちょっと最後までいませんか。
1: あ、いいですか、いいですか、ね、そんな感じなんですか。
0: いや、そんな感じですよ、
3: はい、
0: そんな感じですよ。もうようやくこの年になってね、いろいろ意見が通るようになりました、はい。
1: すごい、よかったよかった。
0: じゃあもう一曲いきましょうか。じゃあ、はい、曲紹介お願いしていいですか。
2: はい、それでは聴いてください、ブレイミーで夜明けの先に。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2380

1976円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ました。アフパラマンデー、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただくコーナーです。
1: はい、
0: 今日はメッセージアプリ、ね、LINE とかありますけど、まあ、そこで絵文字を使いますか使いませんか話ということでね、
1: はい、
0: 今日のゲストブレイミーの小谷さんとサッコさんのご意見番としてご参加いただきます。
2: お邪魔します。
0: よろしくお願いします。まず、
1: はい、
0: X の方からいきますか。
1: はい、
0: X 岩満さん、友達となら結構ありありですね。
1: うん、
0: ね、うん、ね、積極的に使うかなということで、ちゃんとあのスマホの絵文字が入ってますね、この投稿に、
1: はい、使ってますね。
0: ゆずじじさんは使いますと、はい、
1: うん、
0: でもあの絵文字は入ってないですね、こちら。三日ぶりのタミさん、割と積極的に使ってるんですが、それがもしかしたらおじさん構文になってるかなと思うことなんです。
1: ああ、
0: なんか、
1: ね、
0: 言われますよね、うん、おじさんほど使うみたいなね、
1: はいはいはい、
0: 言いますよね、うん、さすらいの日でさ、あんまり使わないかなとね、うん、宮城のじいじさん、推しへの返信には絵文字を使います。できるだけ目立ちたい。これってあれかな、 X とかそういう SNS の投稿でこう、はい、なんかこう書き込む時かな、
1: はいはい、
0: 目立ちたい、
1: うん、
0: 注目してほしい。
1: カラフルだったら ね見てもらえるかもとか、ね、
0: 承認欲求ですか、
1: そういうそんな
0: そんなんでもいいですね、
1: うん、
0: あ、でもそういうことみたいですね、
1: はい、
0: さあメールの方ですが、うん、若干絵文字使う方の多いかな。若干でも結構、
1: いや結構多いと思いますよ。
0: じゃあこっちからいきますか。
1: はい
0: はい、まいまいさん、ね、使いますよ。さあ洗い物しなきゃって、あの脈力がよくわかんないですけど
1: 今作業中だったんですかね。
0: ね、すいませんね、ありがとうございます。ヘブンズドアさん、うん、娘たちとのやり取り昔はよく使ってましたね、うん、今は孫たちとのやり取りで久しぶりに使ってます。
1: ああ
0: 、孫ちゃん
1: と、ね、孫さんだったら喜ぶかもですね、もし可愛いね。
0: クロッキー、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これこっちだ、
1: はい、はい、
0: クロッキーさんこちら、ね、ごめんなさい、間違えちゃった、はい、卵屋さん使いますね。特にフェイスブックでよく使ってます。おー、なるほど、個人間のやり取りではなくて、
1: うん、
0: 公に出るものですよね、
1: 投稿の時、
0: 投稿です。ナナオパープロおばちゃん大好きです、
1: うん、
0: ね、LINE の返事はほとんど可愛いスタンプを送ります。
1: あー、スタンプもね、
0: スタンプもね、
1: はい、
0: そうね。リニアブルースさん、
1: うん、
0: 使いますね。お正月には干支の動物のイラスト、クリスマスツリーのイラストとかね、うん、まあ、その季節を、ね、
1: はいはい、
0: 絡めてね、うん、いくということですね。三重の福もっちゃんもよく使いますよ、うん、顔の表情を表した絵文字をよく使います。まあ、これは私と多分近くて、
1: はい、
0: 要はあの文字だけなんで、うん、こういう気持ちで書いてますよっていう、うん、感情がね、
1: はい、
0: 分かりやすいじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからそういった意味でっていうことだと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: なるほどね、うん、
0: どうでしょう、使わない派は。
1: はい、ではですね、黒木名社さん今いただきましたが、うん、文章を大事にしているのであまり使いません。
0: あ、なんか文学者の意見みたいな感じだね。
1: うん、うん、猫議長さんも絵文字使いません、うん、絵文字ちょっと抵抗があるということですね。どっこいしょさん、絵文字使いません。なぜなら絵文字は、まあ、デバイスによって、あの種類によってね、うん、文字化けして読めなくなる場合があるので、もうメールでは絶対に使いません。
0: あ、なるほどね、そういうこと。
1: たまになりますよね。
0: たまにあるね。
1: うん、それから暑いでさん、積極的には使わないタイプです。ニコちゃんマークとかびっくりマーク最後に使うことはあるのですが、絵文字は使わないです。
0: うん、
1: イエローモーターマンさんも、特にあまり使うことはないです、うん、仕事用で、まあね、よく使うことがメッセージアプリは多いので、うん、使う機会がないと、
0: うん
1: うん、そして自撮りのみかんさん、自撮りとみかんさんもほぼ使いません。サラリーマンの頃に

0: 上司に絵文字を送ったらこぴどく怒られました。
1: それはさビジネスだから。
0: それ以来トラウマになってて使えません。どんな絵文字だったかにもよりますし、状況にもよるかと思うんですけれども、なんか使い間違えちゃったのかも。
1: ちなみに、ね、ちょっとこんな大人なご意見、さくらえび太郎さん、まあ、使うんだけども、3個ぐらいにしてると。なぜなら

0: ってみましょうか、
1: はい、
0: どうですか、じゃあサッコさんから聞いてみようか、
2: はい、私も使う派なんですけど、うん、さっきおっしゃってた通り、その文章だとどういう感情で伝えてるのかが分かりにくいというか、うんうんうん、気持ちね、なんかちょっとなんか冷たい感じに取られやすいのかなって思ってて、うんうんうん、よく使っちゃいますね、
0: はいはいはい、一時ね、なんかあのなんとかかんとかです、で丸って、その丸が冷たく見えるみたいな、なんかそういう話題とかあったよね、
3: う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: ありました、句読点がね、そうそう、ある方が冷たく見えるっていう、ね、私逆なんですけど、
0: 普通に書いてるだけなんだけど、うん、何のね、はい、意味もなくね、
3: 句読点ない方がいいっていう ね、
0: そういうなんかね
3: っていうのもありましたね、話題
0: がありましたね、だからそこがね、丸の代わりにね、うん、あのにっこりした笑顔とかだと、うん、まあ分かるよね、うん、そういうことですね、
2: そうですね、
0: 小谷さんは、
1: 私も使うんですよ、
3: はい、
0: あ意外、俺使わないか
1: でしょそう、やっぱその、はい、怖く見られることがやっぱ多くて、
0: ああ、はあ、
1: だからなんかこう、逆に使うようにしてます、
0: あ、そう、
3: なるほど、和らげるっていう感じでですか、
1: そうそうそう、でもちょっとよくわかんない文字とか、はあ
3: これはすごい頷いてる、
0: うんうんうん、これはどういう意味なんだろうってニュアンスなんだろう、
1: 全然意味はないんですけど、はい、なんかこれおもろいなみたいな
3: やつを、はいはい、突然出してくるみたいな、
1: 文とは関係ないやつか
0: 関係ないのか、今度焼肉行くってピストルとか入ってたそういう感じ、
3: そういう感じのね、いろんな絵文字ありますからね、まあ、今ね、
1: そうですね、
3: 何百種類ある、
1: そうなんですよ、使いますね、
0: ちなみにそのさっきちょっと ありましたけど、はい、そのファンの方がアーティストの方にその SNS とかでね、
1: はいはいはい、
0: なんか返信したりメッセージ書いたりするじゃないですか、あのお二人もね、あの X とかインスタとかありますけども、はい、それのこうどうなんですか、それ返信とか、まずそのファンの方からメッセージとか、どういうふうに絵文字多いなとかとご覧になったか、
1: ライブ終わり の、はい、あのそのすげえ多分上がってる状態でも、はい、めっちゃ暑かったです、なんだかんだかんだみたいな時に、うん、ブワーって文字になって、はい、それはやっぱすげえ伝わりましたそのまま上がってるの
3: が、
1: そのテンションのまま、
0: ね、言葉じゃなくて、ね、
1: もうなんか炎5個みたいな、はい、
3: もう連打が止まらなかったですよね、きっとね、連打連打で、もう伝えたくて、
1: アドレナリンが多分、
3: はいはいはい、
0: 平常時はどうですか、
1: 平常時はでもやっぱなんか、うん、まあでもある人もいるし、
3: はい、
1: なんかない人もいるけど、なんかすごいその人なりに大事だったりとか、こう一生懸命考えてくれたんだろうなっていうのが伝わるような文章で送ってくれるので、
3: はい、
1: そうですね、絵文字があるからないからとかっていうのはあんまり関係ないのかなっていうのは思いました。
0: じゃあ今日のまとめ、
3: はい、
0: いきましょうか、
3: いきましょう、
0: ブレイミーにはとりあえず炎の絵文字を送っとけ

0: はしないかな、むしろあのお手伝いさん雇ってるかなぐらいのこう雰囲気がね感じがしますけど、
1: いろいろ勉強させていただきたいと思います。じゃ
2: あ聞いていただきたいと思います。
0: じゃあちょっと聞いていただきたい、
2: はい、栗棘さんからいただきました、はい、料理をするのはこの方大好きということで、餃子やシューマイ200個ずつ作り置きをしています。何もない時は焼いて食べてます。素晴らしいですね。
0: 冷凍してんだね。
2: 一気にもうまとめて
0: 商売できる、店できる、
2: できちゃいますね。確かにね。ラジオネーム天狗さんですね、はいはい、あの今奥さんは赤ちゃんと実家に帰っているので、私は小学校6年生の娘にご飯を作っているのですが、カレーライスとかシチューを作っています、うん、明太子だけの時もありますが、これ手抜きなんですかね。でも娘は分かってくれてるみたいで何も言いませんよ。
0: それはね、
2: いい子、
0: あのね、
2: 素晴らしい愛ですね。
0: あの 何が出てくるっていうことよりも、はい、お父さんの愛を感じられればそれでいいんだよ
2: ね。はい、黒木名社さん、手抜きしてるのは洗濯物、うん、ワイシャツの襟にはワイド入ったスプレー、あ、スプレーシュッとスプレーしますと、うんうん、そして液体洗剤をコインランドリー200円から300円で30分その後にお風呂に入って出たら脱水しているので干すだけですよとね、洗濯の工夫、はい、そして地鶏とみかんさん、はい、はい、晩ご飯ほとんど外食にしています。理由は仕事が完全に終わるのが夜の9時頃なので、うん、家で食べるとゆっくりできないし調理時間の節約にもなるので片付けもしなくていいのでそうしていますと。家のガスコンロほぼ飾り物となっていますというね、家事節約、
0: あのね、はい、なんていうんですか、はい、タイムイズマネーの観点では分かるし、うん、はい、お仕事でね大変だっても分かるんだけど、うん、今日テーマ家事をどう工夫するか
2: ただですね、ブレイミーのお二人が信じられないぐらいうなずいてました
0: 家事を、はい、やらなきゃいけない家事をどう工夫するかだってぶった切ることではなかった
2: それもでもね、工夫って工夫ですよね。洗い物が出ないですし、
0: まあ、ね、
2: 汚れない、うんうん、
0: ありがとう
2: ありがとうございます。
0: さあブレイミーですけども、はい、ライブがあるんですよね、はい、ずっとね、いっぱいあるんですけども、5月23日、あ、もうこれは一昨日ですね、終わりにですね、はい、札幌で行ったという、
2: はい、
0: 6月5日金曜日は大阪行きます、心斎橋です。6月6日土曜は岐阜です。そして6月27日土曜日恵比寿リキッドルーム、まあ大きいところでやりますね。もう今ここに向かってグワッとこう日々高めてる感じですか ね、
1: はい、ね、走ってます ね、
0: はい、ね、まだチケットあるんですか。
1: 大阪と岐阜は売り切れてるんですけど、うん、東京はまだあるので、うん、はい、ぜひ遊び来てほしいなと思います、
0: はい、ちょっとこのストレートのロックで、とにかくあの皆さんライブ見終わったらあのファイヤーマーク
2: 熱い気持ちをね伝えましょう、はい、ね、そういうライブになることですから、
0: もしくは皆さんあのファイヤーマークのなんか内輪かなんか作ってるから、
1: ね、多分その場で
0: そうそう、普通ほら内輪でさ誰誰とか名前書いてあるから、はいはい、もうファイヤーマーク
1: しかファイヤーマーク
0: ベベベベ
2: 新しい
0: 枚で、ね、じゃあ今日最後の曲いきましょうね。ブレイミーの曲で締めましょうか。お願いします。
1: はい、ブレイミーでプレイ。

届けしたのはハンバートハンバートでメッセージでした。さあ今日はねメッセージテーマ家事の工夫や手抜き術ということでいただいてまして、なんか猫谷さんとアッコさんはあんまりこう家事

0: 今日のゲストブレイミーですけどもね、 X でもメッセージ届いてますね。
1: はい、黒木明社さんご出演おめでとうございますっていうところからですね、達也さんがおじいさんの耳に心地のいいサウンドともすけさんもかっこいいですねというふうにね、X で伝えて、
2: ありがとうございます。
0: メールも来てるんですよ、こちらかなめちゃんでいいのかな、ツアーも残り3本ですね、はい、ギフト恵比寿リキッドルーム行きます、ファイナルはワンマンなので大好きなブレイミーたっぷり見れるのが楽しみです、無事完走できることを祈っております。
3: はい、ありがとうございます。
0: そしてよしおちゃんからですね、ちょっと音楽活動と全然違う軸の話なんですけど、おうおう、冷やし中華を好きですか。
1: なぜブレイミー
0: の質問、なぜブレイミーに聞くんだろうって感じですけど、
1: 冷やし中華の質問
0: です。冷やし中華どうですか。
3: ことに大好きです。
0: 大好き、
2: 昨今も大好きですね。
0: そうです、はい、じゃあぜひね、ライブに差し入れて冷やし中華ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: さあ、お送りしてきたアフタヌーンパラダイス月曜日いかがだったでしょうかね。今日もそろそろお別れの時間でございます。はい、じゃあまず明日の、
1: はい、
0: 告知いきましょうか。
1: 明日の、はい、明日のアフパラ、平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマはアナログだそうです。
0: お、はい、アナログね、
1: うん、
0: アナログっていうと今ふっと浮かんだのが、うん、カセットテープ、
1: うん
0: うん、世代的にね、
1: 今でもちょっとね昭和ブームだったりとかね、平成ブームだったりしますから、
0: ブームとかじゃなくてそれしかなかったからね。
1: まあまあまあね、
0: そうそう、うん、でこの間さ久々にちょっとカセットテープの音源があって聞いたんだけど、はい、よくこの音質で聞いてたなっていう、すごいすごいなと思って、ね、うん、時代は進みましたな。
1: はい、はい、
0: さあそして来週月曜日ですけども、まずあなたならどっちですが、うん、卵焼きありますね、はい、だし巻き卵とかありますけども、しょっぱい派と甘め派といいますよね、
1: はい、
0: うん、あなたはどっちでしょうかということです。でゲストは、サーフィスという、ね、バンドのボーカル椎名義晴さん、椎名さんねソロということでね登場いたします。うん、そして、4時間通してのテーマはアイデアの日なんですって、6月1日が、うん、ということでアイデアの採用不採用ということでねいただきますけど、はい、まあブレイミーはね小谷さんが楽曲作っても不採用はほぼないという、うん、いいバンドだね
1: またすいません、帰りにちょっと相談乗ってもらっていいですかね、お二人に、ね、
0: こうもう、はい、なんていうの、この曲が来たら、まあ、どういうふうにしようかってもそっちにもスイッチが入る、
1: ね、はい、ね、
0: 素晴らしい来週もねぜひ聴いていただきたいですけどもね、はい、もう一回ライブのお知らせしておきましょうね。
3: ありがとうございます、
0: ね、ブレイミーのライブがあります。6月5日金曜日は大阪です。6日土曜日は岐阜です。そして6月27日土曜日は恵比寿のリキッドルーム、ね、うん、ブレイミーワンマンということで、
1: はいはい、
0: 他の場所はあれなんだね、他にも出演バンドがいたりするのかな。
3: あ、そうです、ね、東京以外は、ツーマンで2バンドでやります。
0: そういうことですね、
1: はい、
0: ワンマンですけど
1: ね、はい、
0: なかなかでかい箱ですからね。
3: そうですね、ブレイミーにとって一番大きい箱ですね、
1: はい、
0: ね、ぜひ皆さんね、冷やし中華持って、ね、炎マークのうちを持って
3: 大変だ
0: 大変だ荷物増えてもうさ、T シャツグッズでさ、はい、もうファイアーエンブレムの T シャツ作っちゃうんだよそしたらそれ買って着てみんなうわーっつってこう胸をこう見せればさ、
3: うん、もう盛り上がってる、
0: 盛り上がる、うん、ね、そうしよう、
1: そうするの連打させてあげてくださいよ、ね、
0: 連打もするけど、ね、それもそうだけど、はいはい、会場でも盛り上がる
1: なるほど、
0: そういうことよ、うん、両方よ、
1: もう絶対採用しなくていいですからね
3: アイデアがアイデアが、
0: どうですか、なんかこう言い残したこととかあればもうどうぞ思いの丈を、まだ少しお時間ありますんで、
3: 楽しかったです、すごい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます
3: よかったです、
0: とにかく嫌われないように努めて

0: だからさ、楽しかったですし、はい、まあ、メッセージくれた方もね嬉しかったし、うん、こう今まあ本当にこうツアーももう終盤になってきてるので、はい、なんか最後6月27日形で終わりたいなという思いで走っているので、うん、ぜひぜひあの SNS とかチェックして遊び来てくれたら嬉しいなと思ってます。
1: サッコさんどうでした？
2: すごいもうあっという間でした、うん、本当に楽しかったです、うん、はい、
1: ちなみにそのライブ27日終わると、はい、リキッドルーム終わると、はい、今度は少しお休みしてなんか楽曲制作とか入るんですか？
2: いや引き続きライブが
1: あるんだ、はい、ずっと
0: 止まらずに、はい、箇所でね、はい、はい、そうですね、
3: ただしばらく家事はね、
1: あ、それできないです、
3: ね、お休みしていただいて、
1: それもウーバーイーツで頼んで
3: 頑張ってね、ライブ活動頑張っていただくのがね、
0: ありがとうございます、
1: タイミングマネーです。今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日、お相手は川久保秀和と
3: 牧ひろかと
0: グレイミーの小谷と
2: サッコでした。
1: また来週。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
4: JOZZ2BIFM 82.6MHz あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
6: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
5: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
6: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
5: はい、
6: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
5: はい、
6: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね、うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
5: はい、お願いします。
6: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
5: はい、
6: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
5: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
6: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関のともよく

0: 相談されて停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
1: はい、
0: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機エアコンなども使えなくなりますよね、
1: うん、
0: まあ、こういったものはねもう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
1: はい、
0: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
1: 私ガスが心配なんですがお風呂も入りませんよね。
0: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
1: はい、
0: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
1: うん、
0: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね、まあ、災害時にはねボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
1: その点プロパンガスは強いですよね。
0: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
1: うん、
0: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
1: はい、では水道はどうでしょう。
0: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので水を運んだり貯めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: あなたの隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 一日一日を感謝の心で住みよい街づくりを目指して、宮古衛星社はありがとうを未来へつなぐ。人と暮らしを支えるトータル管理、宮古衛星社が午後5時をお知らせします。
3: ラジオサンセット。
2: JOGG2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセット。月曜日はマッキーこと高橋マッキー子が元気にお届けしてまいります。元気にゆったりお届けしてまいります。今日もどうぞよろしくお願いいたします。今週もよろしくお願いします。さあ、5月の最終週となりました。5月25日の月曜日、ラジオサンセットです。本当ずっと触れてますけども、小学校中学校とご家族ご親族いらっしゃる方々はこの運動会ですね、この週末の運動会を終えてほっと一息していらっしゃるところじゃないかなと思っております。小学校の運動会がこの週末行われたところであります。ほっと一息ですが、どうでしょうね。遠野はですね、6月の第1日曜日に町民運動会というのがあってですね、なんていうの、各町ごとにやるんですよ。だから例えばですね、宮古で例えるそうすると、例えば太郎町の運動会とか河合の運動会とか新里の運動会とかで、さらにこの市内でも例えば、そうですね、祖系の運動会とか西が丘の方の運動会とか、なんかそういう感じで町ごとに6月のその第1週にやって、だいぶ縮小されてきたんですけどね。悲しいかな、少子化の影響もあり、あとコロナ禍もあったりして縮小はされているんですけども、まだまだ続いておりますだから中学校の運動会、小学校の運動会で、その町民運動会っていうのがなんか3週ぐらいあってですね、で割とこれ小中学校の児童生徒と家族は強制参加みたくなっててですね、地域との絆とかつながりとかですね、そういう観点があっての、目的があっての運動会ではあるんですけども、なかなか3週続けて、本当小中兄弟の方はもう3週間ずっと運動会出ないといけなくて、 ぶっちゃけはここで言いますよ、宮古だからやんたなんて大変ってことですよ。大変だっていう話をしていましてね。なんとなく私あんまり宮古はないかな、なんかいろんな、ずっともう何年といろんな広報やホームページ見てますけども、まずまずだから皆さんこの土日が終わってほっとしていると、あでもな 今カレンダー見てて、中学校はあの中層体始まりますね、6月ね。地区大会なんかも始まって、まあまあまあ忙しい。やっぱ学校関係は1学期忙しいなという話も少し前に触れましたけど、まだまだパタパタとしますかね。どうでしょうか。ほっと一息かなとも思っておりますけども。さあそんな月曜日です。今日もよろしくお願いします。この後天気情報からスタートです。なんとなくこの土日もお天気もって良かったですね。軒並みまあ土曜日か、みんな土曜日の運動会だったようですので、もって良かったなと。天気良かったですね、土曜日ね。天気情報からこの後スタートです。新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えする市役所からこんにちは。失礼しました。もう日が長くて昼っぽい。大盤です。市役所5時30分過ぎからお届けします。6時台です。6時台は交通情報、そして天気情報と進みまして日替わりのコーナーです。今日の6時30分からの日替わりコーナー、このパーソナリティのターンです。コスメティックサシコです。今日はですね、少し前に私幸子氏にこれどうっていう、なんかリスナーさんのメッセージでこういうの来て、これコスメティック幸子でどうかしらってちょっとちらっと話したことがあって、あ、この特集だと思ってですね、あ、言っておきましょう、あの涙袋についてでございます。あのいつぞや、あのあるリスナー様からのメッセージ、あの娘さんが涙袋を書くのに苦労なさってるっていうメッセージが来て、その話をちょうど、あ、これどうだろうかという話をしていましてね、お楽しみにお待ちくださいませ。あの結構でも涙袋の作り方を悩んでる方も少なくないかなと思っておりますのでね、ぜひお聞きくださいませ。涙袋を作る必要のない方もあのいらっしゃるかと思いますが、ぜひあのお悩みの方に教えていただけると嬉しいなと思っております。お楽しみに。皆様からはメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージテーマ今日から変わりまして、幸せを感じる瞬間ということで、時々この幸せについてのメッセージテーマになりますが、幸せを感じる瞬間でございます。

私は本当あのもう お酒を飲んでる瞬間が幸せで、あでもないろいろあるな、ちょっと週末もいい酒を飲んだのでね、あの幸せだったなと思いながら、まああの皆さんもお待ちしております。幸せを感じる瞬間、あの大きな幸せとかちょっとした幸せとか、日常の幸せとかいろいろあると思いますのでね、本当これもちょこちょこ話してますが、日々ちょっとした幸せを感じられる毎日であるのが理想ではありますけど、そうもいかない時もありますが、まずまずあのそれぞれの幸せを感じる瞬間をお持ちしております。メッセージテーマ以外のお話も待ってます。リクエストもお好きな曲、お好きなアーティスト、今聴きたい曲でどうぞ。メールの方826@miyakofm.com 826@すべて小文字 miyakofm.com、 ファックス番号は 0193-77-3936、 ファックス番号は 0193-77-3936 です。インストピア宮古2階のスタジオから生放送、スタジオ前のリクエストカード、リクエストボックス使っていただきまして、直接のメッセージの投函、リクエストもお待ちしています。お寄せくださいませ。お近くいらっしゃる方、お近くお通りの方、ちょっと近くの方、ぜひぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いいたします。さあでは今日も元気にゆったりと参りましょう。ラジオサンセット、天気情報からスタートです。

天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に濃霧注意報を発表しています。濃霧注意報、明日のお昼頃までご注意ください。視程障害、肉眼で見える距離、視程、肉眼で見える距離の障害が海上500メートル以下となる予想です。現在宮古地域濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午後4時30分に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。今日の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になりました。最高気温は沿岸部で21度2分、川井では26度1分まで上がり、川井では平年より4度も高く、汗ばむ陽気になりました。今夜もこのまま晴れるでしょう。明日も引き続き晴れ間が広がる見込みです。明日朝の最低気温は14度で、平年より4度も高く、今夜も過ごしやすい夜でしょう。最高気温は23度くらいまで上がり、平年より3度高く、7月上旬頃の夏のような陽気になり、日中は汗ばむ陽気になりそうです。では、宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは、沿岸地域の今夜から夜半までは、北の風、後西の風、晴れ、時々曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。今日の宮古湾、波の高さは50センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル、満潮時刻は夜の11時7分です。次に河合地域の今夜から夜半までは、北東の風、後西の風、晴れ、時々曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。

次に沿岸地域の明日は、西の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は23度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち2メートル、満潮時刻は午後12時16分と夜の11時42分です。次に河合地域の明日は、西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は27度の予想です。では向こう1週間の宮古市のお天気詳しくお伝えします。5月27日水曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温12度、最高気温23度の予想です。5月28日木曜日、曇りのち雨でしょう。降水確率は70%、最低気温14度、最高気温22度の予想です。週末5月29日金曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温15度、最高気温26度の予想です。5月30日土曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温4度、最高気温25度の予想です。5月の最終日、5月31日日曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温13度、最高気温24度の予想です。週明け、そして月が変わりまして、6月1日月曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温12度、最高気温23度の予想です。ここまでは天気情報でした。

続いては新聞拾い読みのコーナーです。今日の岩手日報紙面から、遊びで再発見宮古の魅力、こちらの話題です。 NPO 法人宮古ベースは23日、中高生を対象に地域の魅力を探すワークショップを開きました。インターンシップ中の学生が考案したゲームを通じて、普段見慣れた風景が見る人それぞれの色を持って浮かび上がりました。参加した5人が街を歩き、インスタントカメラで商店街や神社、三陸鉄道を撮影。末広町の宮古ハウスで事前に撮影していた浄土ヶ浜や大漁旗、人気のラーメンの写真も合わせた中からお題を無作為に選びました。続いて参加者は集めた貝殻や石、シーグラスなどを組み合わせ、どの写真を表現したのか当て合いました。宮古北高校2年の千崎さんは、カメラを持って歩くといつもより楽しく街を見ることができたと振り返りました。宮古ベースで4月からインターンシップをしている横浜市立大学3年の清水さんが、既存のボードゲームをもとに考案しました。宮古は地域資源が豊富だと感じている、地元の人もゲームを通じて魅力を再発見し、足を運ぶきっかけになればいいと期待するということです。ここまでは新聞拾い読みのコーナー、今日の岩手日報紙面から、遊びで再発見宮古の魅力、こちらの話題でした。

0: 宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: 昼の放送昼ナビ826、毎週月曜から金曜の昼12時から午後2時まで毎日元気に放送中。お昼のお供に昼ナビ826、昼ナビ826。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたのお隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 先ほど揺れを感じました。先ほど午後5時14分頃に発生した地震の震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震の最大震度は3でした。さあ、ちょっとまだここまでしか情報が入ってきておりませんで、今後の情報にご注意ください。ちょっと情報収集しまして、またお伝えをいたします。揺れを感じた午後5時14分頃でありました。今後の情報にご注意ください。

さて皆様からはメッセージリクエストも届いてきております。モリッとしている月曜日ですので紹介をしていきましょう。さあまずはラジオネーム金田氏大好きさん、いつもありがとうございます。こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して福島県会津若松よりコミュニティ FM 向けアプリで聞いています。いつもありがとうございます。週末は土曜日に自分と弟の母校小学校の運動会の観覧、あ、いいですね、いいですね。さあそして春の金山で行われた、あ、ごっつお祭りですね。昨日日曜日は会津若松県立博物館前雪国ものづくりマルシェに行ってきました。週末イベント3カ所楽しんできましたということで、やっぱりあの春になったのでイベントも増えてきて、それに従ってあのカーデラス大好きさんのこのね、あのアクティブな部分がまたあの顕著に見られるようになりまして、結構あの3カ所イベント割とあの春夏秋ザラザラですもんね。カーデラス大好きさんで、ね、ありがとうございます。そう、あの母校の運動会いいですね、いいですね。お天気良くて何よりでした。さあリクエストも頂戴しております。村下幸三、初恋お届けします。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: 幸せを感じる瞬間と話そうと言いましていたところでありました。今週いっぱい、今日からメッセージテーマ変わりまして、幸せを感じる瞬間でございます。皆さんどうでしょうかね。どうでしょうか。まあ、私はそうですね、基本やっぱり この体格なもので、やっぱりなんですかね、美味しいものを食べるのが好きでありまして、それは高級なものというわけではなくて、自分が感じる美味しいものでございます。だから私また今日カレーの話をしますけど、ちょっとだけカレー大好きなんです。もうボンカレーでもふくれカレーでも美味しいし、幸せを感じますし、杉なものか、自分が杉で美味しいなと思ったものを食べると幸せですしね。あとやっぱお酒も好きなのでお酒を飲むと、これもまた高級というわけではなくて、自分の杉な美味しいなって好みのものって言いますかね、幸せだなと思います。日々はこんなところであります。

0: でしょうね。なんか改めなんかだんだん幸せってなんだろうって深い話になっていきそうな気もしますけど、あの日々はこんなところでありますね。ちょっとこう二日酔いに私あまりならないんですけど、まあ稀にこう二日酔いになった時に、翌日ちょっとこうスポーツドリンク系のものをギャッと飲むと、あの幸せを感じます。何これ、なんかお酒の話ばっかりになってますけども、なんかね割とあのそう私笑いもですし、あとこう幸せを感じる、なんですかね、ちょっとしたことで幸せを感じるタイプっていうかでありますね。なんか本当難しいんですよ実はこれって。なんかそう、幸せの感じ方って人それぞれでありますし、あと人間ってやっぱり欲深いと思っている私です、自分含めなんですけど、ちょっとこう例えばですよ、ちっちゃい幸せが日々あったとて、なんかもっともっともっと大きい幸せが欲しいとか、日々の幸せが1個じゃなくて2個3個欲しいとか、どんどんこの欲深くなっていくものだと思っているので、なんかそうならないようになりたいなとは思っていますね。難しい、ほらだんだん話が深くなっていってしまいましたね。そう、なんかでもそれは思って、なんかもっともっとってちょっと一言そういう時あったんですよ私、なんかもっともっとって感じてしまう自分があったりして、なんかそうならないようにいたいなって、まあ、心がけるでもないですけどね。自分であなんか求めすぎてるなとか幸せを、だからなんかいかんいかんと思いながらちょっとブレーキかけたりしております。ごめんなさいね、月曜かちょっと深い話になっちゃった。そうですよ、なんかね難しいテーマだなと思っています。難しく考えるんですかね自分がね、どうなんでしょうか。皆さんもぜひだから何でもいいよってことです。皆さんがそれぞれ感じる幸せな話を、幸せ感じた瞬間を寄せていただけると嬉しいなと思っております。さあということで、お時間がちょっと過ぎてきてしまいました。お知らせ挟みまして、気象情報をお伝えします。
1: かなこのスコットランド音だより、バイオリニスト伊藤かなこがイギリスから海外生活の面白い話と様々なジャンルの音楽をお届けします。ちょっとだけ海外気分を楽しんでみませんか。放送は毎週土曜日午後5時30分から、ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜夜8時は福寄せ屋東大門の宮古弁アワー。夕飯食ってね、あらすめ捨てね、風呂さ減る目にね、ほれラズを引っ張り出してね、みんな素敵で見どがあの隅が一つ増えだがえ。
3: ワンニャンアカデミア、宮古保健所の行政獣医師安田彩です。保護犬保護猫やペットの飼い方、野生動物、獣医師の仕事について授業を行います。放送は毎週水曜日午後1時から。
4: レッツゴーフィッシング、週末は釣りに出かけるぞというあなた、どこでどんな魚が釣れるのか気になりませんか。そんなあなたに川釣り海釣りの旬な情報をお届けするコーナーです。放送は毎週金曜日午前7時20分頃から。
0: 隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。お知らせ明けまして、市役所情報をお伝えするおばんです市役所です。行政情報どうぞお役立てください。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から電話

1年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和8年大槌町林野火災で被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。募集期間は令和8年8月31日月曜日までです。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口、電話番号019-638-3610 019-638-3610 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から、令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらの情報でした。続いては宮古市立図書館の予定についてご案内します。明日の予定です。まずは移動図書館舎の運行予定です。5月26日火曜日、明日は宮古地区、そして太郎、新里、河合地区ともに移動図書館舎の運行予定はありません、運休です。明日は宮古地区、そして太郎、新里、河合地区ともに移動図書館舎の運行予定はございません、運休となっています。次に宮古市立図書館の閉館時間についてです。明日は宮古市立図書館本館、太郎分室、新里分室、河合分室ともに5時の閉館です。明日は宮古市立図書館本館、太郎分室、新里分室、河合分室ともに5時の閉館です。ご注意ください。次に宮古市立図書館5月の映画会についてです。宮古市立図書館視聴覚室にて子ども映画会、今週末も開催ございます。日時は5月30日土曜日午前11時と午後2時の2回の上映、上映作品はセロ引きの号手、20分の上映時間です。ぜひお運びください。なお午後の映画会終了後はお話し会もございますので、こちらもぜひどうぞ。さらに毎月1回一般向けの映画会を開催している大人のための映画会、今月分は終了しております。また来月よろしくお願いします。太郎分室、新里分室、河合分室は映画会はありません。ここまでは宮古市立図書館の予定についてお伝えしました。続いては暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報です。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため、次の通り義援金を募っています。

お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係。電話番号0193-68-9109、0193-68-9109までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-4363-2056、 03-4363-2056 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。暮らし安全課暮らし安全係から、令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています。こちらの情報でした。この時間は市役所情報をお伝えするおばんです市役所です。

0: ジオ
1: 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: 続いては市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から献血へのご協力のお願いです。市役所情報をお伝えしています。広げよう献血の輪。皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。6月1日月曜日、宮古警察署で午前10時から正午、ユアテック宮古営業所で午後2時から午後4時、インストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午、午後1時30分から午後4時30分、そして6月28日日曜日、マイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午、午後1時30分から午後3時30分以上の日程です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない

大切なボランティアです。近年若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係、市役所1階、電話番号 0193-68-9109、 0193-68-9109 までお願いします。市民生活部暮らし安全課暮らし安全係から。献血へのご協力のお願いでした。続いては暮らし安全課暮らし安全係からウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では、日本赤十字社を通じてウクライナ国内および周辺国への救援活動を支援するため、次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口課、各総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局、宮古市暮らし安全課暮らし安全係、電話番号 0193-68-9109 0193-68-9109 までお願いします。日本赤十字社に直接送金する場合は、日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社担当窓口電話番号 03-3437-7081 03-3437-7081 までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。暮らし安全課暮らし安全係から。ウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いては広報宮古からお伝えします。広報宮古5月15日号裏面2面8ページ下段です。さあ、今度の日曜日が申し込み期限です。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集します。こちらの情報です。対象は民間企業などで培った能力や経験、知識などを活用できる職務経験が3年以上ある人です。試験の内容は第一次試験が書類審査、最終試験は6月下旬を予定しています。第一次試験合格者に通知をいたします。職種及び採用予定人数は一般事務職若干名です。市ホームページから試験案内を確認の上、専用申し込みフォームにより申し込みをお願いします。申し込み期限、今度の日曜日5月31日日曜日までです。さあ、申し込みフォームからの、専用の申し込みフォームからのお申し込みとなっています。詳しくは市ホームページをご覧ください。 QR コード、二次元コード、詳細はこちらということで掲載しています。お問い合わせは宮古市総務課職員係、電話番号、郵便番号027-8501、住所は不要。宮古市総務課職員係、お手紙の場合こちらでありますが、お電話、お早くお問い合わせの方、お電話は 0193-68-9062
0193-68-9062 までお願いします。令和8年8月1日採用、令和8年度宮古市職員採用試験、宮古市職員を募集しますという情報でした。同じく広報宮古5月15日号からです。さあ、ご準備してますでしょうか。各企業体の皆さん、お知らせページ7ページ左中段です。宮古公共職業安定所から高校生対象の求人申し込みを受け付けますという情報です。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始まで、求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生です。6月1日月曜日から高校生対象の求人申し込みを受け付けます。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当電話番号 0193-63-8609 0193-63-8609 までお願いします。宮古公共職業安定所から高校生対象の求人申し込みを受け付けますという情報でした。さあ、令和9年3月卒業予定の高校生を採用したいという各企業体の皆さん、6月1日月曜日から求人申し込み受け付けますので、ご準備のほどお願いいたします。ここまでは市役所情報をお伝えするオバンデス市役所でした。行政情報どうぞお役立てください。日々の生活にお役立てください。

0: 帰ったら手をしっかり洗おう。
1: さて、詳しい情報が入ってこないなと思って、やきもきしておりました。ただいま入ってまいりました。午後5時14分ごろに発生した地震の震源地、改めて岩手県沖、震源の深さは 40km、 地震の規模を示すマグニチュードは 4.5 と推定されています。この地震の最大震度修正ありまして、震度2でした。最大震度震度2ということです。宮古市河合が震度2、宮古市太郎、宮古市久堺、宮古市さつき町、宮古市桑ヶ崎震度1という情報が入ってきています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。さあ、午後5時14分に発生した地震についてお伝えしました。詳しい情報入ってきました。さあ、ということで一曲お届けをいたしましょう。なんとなく桜っぽい曲も今月いっぱいかななんて思っておりました。一曲、フジファブリック、桜の季節。

0: 朝昼夕と宮古浜ラジオで生放送2時間お届けしていて、一応私も皆さんからもいろいろリクエストいただきますし、ね、リクエストももちろんお待ちしていて、やっぱり音楽はラジオとともに、ラジオは音楽とともになので、皆さんからのリクエストをいただけると嬉しいなと思いますし、あとそれを見ながらなんとなく調整して曲ですよ。だから演歌とかフォークとかロックとかアイドルソングとか、まあソロアーティストも男女とか、ちょっとなんとなくまんべんなくかけているんですけども、最近ちょっとまあ仲間内でちょっと音楽の話になった時に、なんすかね、変わった尖った曲が好きなことがかっこいいみたいなことをまあちょっと仲間の話なのであえて言いますけど、話してる子がいて、なんかでも万人が聞くものに関してはね、いろんなのかけた方がいいなって思う、ちょっと最近後でまた話しますが、疑問に思ったことがあります。この後お知らせです。
1: 荒牧ホットライン、金曜12時40分我が町みやこと荒牧の FM1 を電話でつなぎ、同時生放送をお届け。やかまし娘のトークにボリュームマックス注意、親分についてこーい。
2: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないで、お互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
3: 教えてケロケロ都の福祉。
4: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて、介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: 株式会社大徳です。私たちは常に最善を尽くし、火災を防ぐ、火を消す、命を守る、それが当社の地域貢献です。設計、施工、メンテナンスまでタイムリーな対応、守ります。あなたの大切消防防災設備のトータルプロデュース、株式会社大徳が午後6時をお知らせします。
0: 時刻は午後6時になりました。おっきの放送は周波数 82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でラジオサンセット、月曜日はマッキーこと高橋真希子が元気にゆったりとお届けしております。6時台交通情報からスタートです。まずは渋滞の情報です。国道106号仙徳付近、こちら車の渋滞はありません。順調に流れております。次に国道45号築地東北電力宮古営業所付近、こちらも車は渋滞することなく順調に流れております。本日の道路情報は田岡商店と菊町商店のご協力によりお伝えいたしました。次は公共交通機関の情報です。まずは JR 山田線ですが、保守工事の影響で6月18日までの平日午前9時15分から午後6時5分頃まで、神代田駅から宮古駅間の列車が運休となります。 JR 山田線につきましてお問い合わせは、JR 東日本お問い合わせセンター電話番号 050-2016-1600 050-2016-1600 までお願いします。そして三陸鉄道リアス線106急行バス

0: 岩手県北自動車の路線バス、河合地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いては道路情報です。三里県岸道路、夜間通行止めのお知らせです。さあ、土日お休みしましたが、また今日から始まります。三里県岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間下り線、本日5月25日月曜日から5月29日金曜日、今週末までの夜9時から翌朝5時まで夜間通行止めの規制が行われる予定です。通行規制時間は早まる場合があります。規制中は救急車など緊急車両のみ通行可能です。通行時は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路となります。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所宮古西寺出張所、電話番号 0193-71-1760 0193-71-1760 までお願いします。続いては国道45号通行規制重要制限のお知らせです。岩手県宮古市内の国道45号において補修工事のため通行規制重要制限を実施しますので、ご協力をお願いいたします。通行止め区間と日時です。規制箇所は岩手県宮古市新川町地内国道45号新川町交差点の上下線です。規制期間は令和9年3月31日までの予定です。令和8年度中の予定です。規制時間は終日です。規制内容は重さ25トンを超える車両の全面通行止めです。回路は三里県岸道路となっています。お問い合わせは国土交通省三陸国道事務所管理課、電話番号 0193-71-1717 0193-71-1717 までお願いします。次は岩手県警察本部交通部が発表している交通安全スポットニュースです。5月14日午後7時35分ごろ、盛岡市内の東北自動車道下り線で軽乗用車が走行車線上にいた男性に追突する交通事故が発生し、6時災害男性が亡くなりました。こんな場所で事故は起こさないだろうといった油断は危険です。道路状況は常に変化しています。周囲に危険がないか予測し注意を払いながら運転しましょう。次は交通指導取締り場所です。5月25日月曜日、今日は夜間に釜石自動車道花巻ジャンクションから老館道インターチェンジ間、5月26日火曜日、明日は午前中に平泉町の国道4号、午後に八幡平市の国道282号、夜間に三陸自動車道山田インターチェンジから宮古中央インターチェンジ間におきまして交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さん、安全運転でお願いします。ここまでは交通情報でした。
1: ラジオで広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
3: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼす。

0: 起し重大事故につながります。
1: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち飲酒運転を根絶させましょう。
0: 絶対にしないさせない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
3: 交通情報に続いては天気情報です。

天気情報をお伝えします。まずは注意報警報です。盛岡地方気象台が宮古地域に濃霧注意報を発表しています。濃霧注意報、明日のお昼頃までご注意ください。肉眼で見える距離視程の障害が海上500メートル以下となる予想です。盛岡地方気象台が現在宮古地域に濃霧注意報を発表しています。ご注意ください。続いて JWC 予報センターが午後4時30分に発表した宮古市の天気です。まずは天気概況です。今日の宮古市周辺では晴れ間の広がるお天気になりました。最高気温は沿岸部で21度2分、川井では26度1分まで上がり、川井では平年より4度も高く汗ばむ陽気になりました。今夜もこのまま晴れずでしょう。明日も引き続き晴れ間が広がる見込みです。明日朝の最低気温は14度で、平年より4度も高く今夜も過ごしやすい夜でしょう。最高気温は23度くらいまで上がり、平年より3度高く7月上旬頃の夏のような陽気になり、日中は汗ばむ陽気になりそうです。では宮古市の今日と明日の天気を詳しくお伝えします。まずは沿岸地域の今夜から夜半までは北の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。今日の宮古湾、波の高さは50センチ、宮古沖の波の高さは 1.5メートル、満潮時刻は夜の11時7分、この後の時間帯です。次に川井地域の今夜から夜半までは北東の風のち西の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 0% です。次に沿岸地域の明日は西の風日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は23度の予想です。明日の宮古湾、波の高さは30センチ、宮古沖の波の高さは 1.5 メートルのち2メートル、満潮時刻は午後12時16分と夜の11時42分です。次に川井地域の明日は西寄りの風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は深夜0時からお昼の12時まで 0% です。明日朝の最低気温は13度、

0: 日中の最高気温は27度の予想です。では向こう1週間の宮古市のお天気詳しくお伝えします。5月27日水曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温14度、最高気温23度の予想です。5月28日木曜日、曇りのち雨でしょう。降水確率は 70%、 最低気温14度、最高気温22度の予想です。5月29日金曜日、曇りでしょう。降水確率は 40%、 最低気温15度、最高気温26度の予想です。5月30日土曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温14度、最高気温25度の予想です。5月31日日曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20%、 最低気温13度、最高気温24度の予想です。6月1日月曜日、曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最低気温12度、最高気温23度の予想です。ここまでは天気情報でした。
1: JOZZ2BI FM 82.6 MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から。宮古みんなの声。
3: ステファニーズ城のシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズ城のとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
4: ごびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつごびりっこを紹介します。
5: 放送は第1・第3金曜日午後1時から。

0: ズあなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
1: さてメッセージゲストお届けします。ダチョウネーム恩師のげんちゃん、いつもありがとうございます。マッキーこんばんは。こんばんは。リクエスト曲、今年11月3日祝日に、おう、あ、米寿の誕生日を迎える小林明さんで、自動車商家か昔の名前で出ていますか、明のずんどこ節のどれかお願いします。リクエスト曲だけですいません。大丈夫ですよ。これにしようかな。なんかたまに話題にしてますけど、私の父がバンドを、若い頃バンドやっててね、地域ではすごい人気があったらしいですけど、まあ音楽好きな父だったので、いつも家の中でも車の中でも音楽にあふれてて、なんかいろんな、まあ父の好きな音楽を抱っことがね聞いてたんですけども、昔の名前で出ていますもめっちゃ車でかかってましたね。すっごい車でかかってて、なんか伊勢崎長文とか、まあ八代亜紀の曲とか、あ、もちろんバンド系の曲も流れたんですけど、なんか印象があってですね、子供なのでね、幼稚園とか幼稚園入る前からなんかこの歌を聞いてて、歌詞がよく分かんなかった。今大人になって分かりますけどね、不思議な歌だなと思っていたものの一

懐かしいですね。あの夜に会いますね。私なんかここでその小さい時に幼稚園とか幼稚園入る前、75年のリリースですね。幼稚園入る前とか幼稚園になったりとか、あの今は分かりますよ。だからなんで京都にいる時に忍と呼ばれてて、神戸で渚という名前で名乗って、で結局これ源氏名じゃないですか。まあビジネスネームと綺麗に言いますけども、あの源氏名のことなんですけど、その分からないので、幼稚園の時とかなんか名前をこの人はなんか変えてんのか、で名前って変えていいのか、あの幼稚園の子だからね何これと思って、名前をこんな変えてこの人は何なんだろうと思って、で昔の

名前で出ています。どこに、なんだろうこれと思って、ずっとその、うん、幼少期の父の車の中でこの歌っ子を聞いて、不思議な歌だなと思って、ただなんかあまりそのかといってそれなんですかね、何か子供心にでもこれ親に聞いちゃいけないような気がするっていうのを感じて、あの不思議だなって、一番私これ幼少期不思議な歌と思ってたものだけど、あのやっぱ懐かしいですね、父の車に乗せられてどこだり行ったことを思い出しますし、懐かしい歌。あとさっきちょっとちらっと言ったあの伊勢崎町ブルースは、あのもうキャーって感じです。あのなんかもう車の中でかかると、なんかもう聞いてはいけない、なんかいつかも話しましたけど子供が聞いてはいけない歌だと当時は思っていて、なぜこれをかけるんだと思って、とってもあの父が伊勢崎町ブルースを流すの嫌だなって思っておりました。いろいろ歌ってやっぱ面白いですね。ありがとうございます。今日はこれを書きました。けんちゃんありがとうございます。

0: あなたの隣に、宮古ハーバーラジオ。
1: ラジオネーム大島健ちゃんからお返事が、マッキー、先ほどはリクエスト曲かけていただきありがとうございます。昔の名前で出ています、小林明のナンバーをお届けしました。私の行きつけの飲み屋さんに歌詞に出てくる名前のお姉さんがいるので、しのぶか渚かひろみですね出てくるので、飲みに行くたびにこの曲歌ってますということで、そう、あの父もね歌ってました。車でも聴きつつ、あのこの小さい時によく私、その父が飲みに行く場にもなんか連れて行かれたりしていましてね、スナックとかよく連れてが出て行ってたんですけども、歌ってましたねこの歌。車でも聴いてるし、カラオケでも歌うし、杉なんだなと思った見てました。懐かしい、懐かしいですね。ありがとうございます。けんちゃんも歌うということでありがとうございます。さて、5月25日下旬に入ってきまして、連休中たくさんの客船来てくれていて、少しこうちょっと お休みというかね、気候がなかったんですが、今度の木曜日貨客船がやってきますよ。宮古ポートフェスタ2026、今月末、まあ、木曜日でありますが、5月28日木曜日に貨客船サルビア丸がやってきます。昨年も来てくれて2年連続4回目の寄港です。さあ、岩手県宮古港藤原埠頭にやってまいります。入港が雪で12時で出港6時です。なので、ゆっくりめの入港なので、ぜひ見に行ってみてください。皆さん見に行ってみてください。お迎え、お見送りもお願いします。サルビア丸、私結構サルビア丸の貨客船ね、形とかなんですかね、デザイン、色合いっていうか、色のコントラストというか、なんかとってもね、かわいいなと思って、私は昨年見た時に思いまして、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。あと、この先6月に一席来ますかね。6月19日金曜日にハンセアティックインスピレーション、2年連続昨年も来ました。2年連続2回目の寄港であります。あと8月が2回ですかね。8月6日木曜日に、三井オーシャン富士5月1日も入港しましたが、2回目になりますね。三井オーシャン富士が8月6日木曜日。あと8月12日水曜日が初寄港のパシフィックワールドがやってくるということであります。あとまた9月、10月多くなってきますかね。夏はこのような感じで、また近くなったらお伝えいたします。さあ、夕方、熊の情報も増えてきましたね。熊です。午後5時50分ごろ、防災行政無線で西ヶ丘地区に放送

0: した内容です。熊の出没についてお知らせします。西ヶ丘3丁目県営西ヶ丘北団地付近で、熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。さらに午後6時10分防災行政無線で河合地区に放送した内容です。熊の出没についてお知らせします。河合発電所園庭付近で熊の目撃情報がありました。付近を通行する場合は十分に注意してください。ちょっと暗くなってきてからのこの情報は怖いですね。お気をつけてください。熊の出没情報も入ってきています。さあではちょっとだけ早く今日も行きましょう。この後お知らせを挟みまして趣味人第4週です。今日は今度パーソナリティのコスメティックサシコの待望の涙袋のお話をしてくれます。よろしくお願いします。
1: 隣に 82.6 メガヘルツ宮古ハーバーラジオ。
2: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
4: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: あ、膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
5: お願いします。
6: 今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
7: 毎週火曜日夜7時からは
8: どこいよいしょ、
7: おだしろなおこの三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
9: スクスクミヤコキッ
10: ズ、宮古市の子育て支援情報や子どもがかかりやすい病気の予防方法を紹介する子育て応援コーナーです。放送は毎週水曜日午前7時20分頃から。
11: 趣味人、
12: このコーナーは東海電業株式会社の提供でお送りします。

0: コスメティックサチコ。
1: ここからは毎月第4週の趣味人コスメティックサチコの時間です。元ドラッグストアコスメカウンター販売員、日本化粧品検定一級所持の私今野幸子が化粧品やメイクについてお話しする時間です。聞き手は宮古ハーバーラジオパーソナリティの阿部由香さんです。阿部さん、今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さて、今日のテーマは毎週月曜日の夕方の生放送趣味人をオンエアしてくれている MC のマッキーさんからリスナーさんからのメッセージで話題に上ったよとリクエストをいただきました。
2: はい、
1: 涙袋を取り上げます。
2: はい、
1: 涙袋はもちろん阿部さんご存知ですよね。
2: もちろんです。最近本当に化粧品売り場に行くとたくさん関連商品が並んでますもんね。
1: 流行っていますよね。昔はもともとある化粧品でついでに作るといったイメージでしたが、今は商品名に涙袋、誕生、爆誕、涙袋を作るといった歌い文句で並んでいますよね。涙袋とは下まぶたのまつげの下のぷっくりとした膨らみのことです。ニコッと笑うと膨らみが出る方いますよね。ここを人工的に作ろう、強調させようというメイクで明るい色やアイシャドウを塗って、でその後下まぶたからちょっと離れた影の部分をなぞって強調するのがベーシックなメイク方法です。でこの目的は目が立体的にパッチリ

0: 見える効果があるそうです、
1: うん、
0: これが日本人で自然に目立つ人は3割から4割くらいと、
1: どちらかというと少数派というかなんですね。
0: はい、私も出ないんですよね、うん、ピコッとニコッと笑っても、うん、統計によって違いますが、うん、大体これが奥二重を含まないパッチリ平行二重の日本人の数と同じくらいと言われているようです。
1: へ
0: え。調べた会社や時期によってそれぞれ違うようですが、うん、奥二重でないまっすぐ線の二重のまぶたの方が涙袋が目立つ方と同じくらいかな。もしかして兼ねている方が多いかもしれないですね、うん、こう目の周りの筋肉が発達していると言いますか、
1: うんうん、
0: これがですね流行り出したのは最近に感じますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ここ何年かかなと思ってましたけど、
0: 10年ほど前にこの涙袋があった方がいいかない方がいいかっていうインターネット上や友達同士でも議論があったかなと思います。芸能人の比較画像で、結構ネットで涙袋ありなしで検索すると出てきて、これは橋本環奈さんですとかね、佐々木希さんですとか、うん、
1: その二人の場合はなんかあってもなくても可愛い、
0: どっちも可愛い
1: っていう結論になっちゃうんですけども、でも顔の印象は結構変わりますよね。
0: 変わりますね、うん、ない方はすっきり若々しい、
1: うん、
0: フレッシュな感じですかね、
1: うん、
0: あるとちょっと大人っぽい華やかな、
1: 確かにちょっと華やかになるかもしれないですね。
0: 芸能人っぽいといえば芸能人っぽいより、
1: うんうん、
0: ある方がなのかもしれないですね。
1: 目を引く感じ、
0: ただない方がすっきりして可愛いなっていう意見も当時からありましたし今もあると思います、うん、好みですよね。涙袋別名ホルモンタンクとかフェロモンタンクとかっていう名前でも聞いたことがある方いらっしゃるんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: また別名で中国の古来の人相学、人の顔から性格とか人生を占う学問では蚕が伏せる、画心昇胆の画、伏せるという字に蚕と書いて画三、
1: うん、
0: これは蚕の幼虫が横たわってぷくっとくっついて見えることから、画三という別名もあって、
1: 幼虫かあ、でも蚕だからやっぱり縁起がいいというか、
0: あ、そうですね、神聖な虫ですもんね、うんうん、こちらも特に男性の勢力と結びつけられたりして、血色が良ければ子孫繁栄、悪いと素行の悪さを示したりしたそうです、うん、
1: へ
0: ー、昔からそれを指す名前自体はあった涙袋は、平成の後期から、うん、平成時代の後期からコロナ禍を経て流行したんじゃないかと言われています、
1: うん、
0: これはインターネットやファッション雑誌の情報の受け売りです。 SNS を通じて動画サイトにダンス動画を投稿して、うん、ライブ配信行って、
1: うん、
0: 駅前でも結構学生さんしてますよね。
1: やってますね、
0: 撮ってますよね、
1: うん、
0: 後ろに入り込まないようにと思って
1: そう
0: ドキドキしながら仲間同士で踊ったり、
1: うん、
0: ポーズを決めたりしていますよね。この SNS で涙袋があった方が華やかに見えて映えるっていうので、うん、涙袋メイクって流行していろいろ商品が出るようになったと言われています、
1: うん、
0: ちょうど2020年代から涙袋専門の化粧品も増えています、
1: うん、確かにコロナ禍でマスクするようになった分やっぱ目元のメイクって注目されるような気がするんですよね。
0: さすがです、そうだと思います。
1: なんかアイシャドウとかと含めて、じゃあ目の下もってなったのかなって今のお話聞いてちょっと思いました、
0: うん、下半分で主張できなくなりますもんね、うん、こう顔の上半分でアピールしようっていう、
1: うん、
0: 機運が高まったと思います。その通り、うん、こちら実際にですね涙袋メイクして書いていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、目的、
1: 目的、
0: なぜ塗るのか、 今までの

話の華やかに見える、うんうん、顔に立体がついて見える、目元を強調できる。あとは始める前のポイントで個人的に思うのが、写真映像映えしたいか、もしくはリアル映え、現実世界でこうして対面してお話をしている時にギョッと思われないように。

0: 現実で可愛いもの、プロならどっちも可愛いんでしょうけどもね、うん、違うので、写真映えして本当にカメラに綺麗に写るように描くか、うん、あとはあの現実世界で友達と会う、恋人と会うっていう時に描くか、そこをちょっと分けて濃く描くか薄く描くか分けるとよろしいかなと思います、うん、あとは年齢と TPO ですね、うん、厚塗りで本当に線をまっすぐ下まぶた描いて真っ白く塗って仲間内でパーティーでウェイっていう時はいいですが、うん、職場でお客様と対面するって言った時に
1: やっぱり目ってすぐね、顔の中でも最初に印象に残るところだと思うので、ね、
0: なので TPO ですね。
1: そうですね。
0: そして年代もありますね、うん、
1: はい、
0: 10代だとひたすら目を大きく可愛らしく、うん、で大人世代は涙袋を描く目的、よく言われるのが中顔面短縮、
1: 中顔面、
0: これも最近のトレンドワードです、うん、中顔面短縮、雑誌もネットも化粧品も中顔面中顔面って言ってますけど、
1: うん、
0: これは目の下の線から上唇の線、
1: うんうん、
0: この平行の線の長さ、間の長さです、うん、日本人の平均は 6.5 センチあると言われているそうです。
1: その中顔面、顔の、
0: はい、目の下から上唇のあたりまでの距離ですね。阿部さんは短い、そう、
1: いや
0: 短いんじゃないですかね。
1: どうで 6.5
0: センチ結構長い。これはですね、子供のうちは短い、
1: うん、
0: 年を経ると長くなると言われています。子猫ちゃんとか子犬ちゃんもですよね、
1: うん、
0: 小さい頃は丸顔でぷっくりしていて、で大人になると面長になってきて大人っぽい顔になっていく、うん、で大人女子は若々しく見せたい方が多いので、この幅を短縮するために目の下を塗って、
1: ただのアイメイクとはちょっと意味合いが変わってきますね。そうなると、は
0: い、目を大きくというより頬の余白を埋めて幼顔な印象に加工したいっていう時がこの涙袋メイクの目的の一つであります。では実際に私の年季の入った道具を使って実演しようかと思うんですが、これはですね、全部1000円かかんないで買える、全部プチプラです。で見起こしないで買えます。量販店で売ってるセザンヌとキャンメイク、キャンメイクは扱ってる店と扱ってない店とそれぞれありますかね。でいろいろ、これはコンシーラータイプ、練り香水みたいなぺったりした、
1: しかも色が1色じゃなくて3色、白っぽいのと、はい、ちょっとピンクオレンジっぽいものと、
0: 結構汚れてますけど、
1: いいいい、
0: 左から白オレンジ茶色っぽい肌色、うん、肌色って今言わないんですけか、子供のクレヨンでペールオレンジって言いますけね。でも日本語なので個人的には肌色でいいと思うんですけどね、うんうんうん、国によってその国国の言葉で、ガミラス製だったら 青が肌色でもいいと思いますしね。あとはですね、これ結構 SNS でヤングたちにバズった、流行した、
1: よく見ますよ、
0: プランプクコーデアイズ、うん、これ半円状の可愛いパレットにちょっと色味の違うベージュ2色と、あとは影を描くブラウンとラメと4色入ったパレットです。これがあの春先に紹介した春限定のピンク色や赤が出るよっていうお話いたしました。これは実は雑誌の付録でついてきた、01一番モデル使用色サンプルカラーですね。あとはこのペンシルタイプですね、
1: うん、ペンシルタイプ多くなりましたよね。
0: 多くなりましたね、
1: うん、
0: ただ私ですね、不器用でペンシルだと強くつきすぎたり、
1: うん、
0: 眼球が刺さってちょっと痛い、
1: あ、
0: 濡れない濡れないってちょっと力入れて痛いので、
1: うん、
0: これから始めるっていう方はチップかブラシがいいと思います。現役の販売員の友人に聞くと、チップよりブラシ

0: 私がおすすめって話しますけ、チップだと欲張って濃く塗りすぎてしまう傾向がやっぱりありますよね、うん、こっちがチップですかね、アイシャドウ塗るような、これは本当は影色描くチップだとこうベターってつきますね、動乱みたいにつきますが、プラシだと、まあ、心持ち薄めに範囲広めに
1: ですね、
0: こうつくので、こっちが自然で可愛いかなと、やっぱり自分で塗っても思います。初心者はブラシが最初おすすめ、欲張らないで薄付きから始めるのがおすすめです。目頭から目尻に、
1: 目頭から目尻に、
0: 目尻強調すると本当に何かついてるように見えるので、目尻はもう消えていくくらいのスッとグラデーションがよろしいと思います。
1: 目頭の方がちょっと濃い、
0: はいですね、で蚕の話でありましたが、よく失敗した涙袋の揶揄でなめくじなんていう言葉があります、よく言われます。
1: やだ
0: お食事中の方ごめんなさい。そういった風に見えないようにグラデーション、あとは目の際に濃く塗ると、濃くバッチリ塗ると老け見えしてしまうので、動いた時に、目が動いた時にシワになるんですよね。
1: 溜まっちゃいますよね、
0: そうなんです、粉とか色素が溜まるので、目の際にのせないで、ちょっと離して、下まぶたの毛根の、まつげの毛根からちょっと離して、で実際に塗る時はちょっとこう上を向いて、ちょっと上を向いてニヤッと笑って、
1: ちょっと上を向いてニヤッと笑う、
0: ニヤッと笑うと膨らみ、自分の膨らみがプッと出てきますので、私もかすかですが、ニヤッと笑うとフッと出てきますので、その膨らみに合わせて下の線を引きます。でこの下の線も線なんですが、ブラウンから線で引かない方がいいです。
1: あ、ビーッと引いちゃダメなんですね。
0: はい、 SNS 映えの場合はいいと思います。ただリアルでは線に引くと、もう書いたね、
1: あー作りましたか、
0: 作りましたね、
1: 出そうですね、
0: 出るので、点で置く方法がおすすめですね。黒目の真下にちょんと塗って両端にぼかしていく、
1: 指でブラシで、
0: ブラシでですね、あの幅の狭いブラシで、リップブラシのようなこういった尖った幅の狭いちょっと固めのブラシで両幅ぼかしていく、線で引かない、
1: はい、
0: で点置きですね、点置きを意識します。でラメもブワーって塗るとブワーっと線になるので、
1: 確かにギランギランになりますね。
0: これも点置き、目の真下とちょっと目頭で、上級者だとこれ雑誌の表紙なんですが、これ紫色で塗ってる
1: んですよね。目頭のところが、
0: 目頭紫、水色、ピンクで塗ったり、あえて奇抜な化粧は自信がない方の救世主なんてヤマンバメイクの時代から言われていますが、もうあえて奇抜に、あこれ私の個性だからあえてやってるからっていう、塗ってるけど何かみたいな色で塗る方法もあります。結びによくある失敗とリカバリー、クマに見える、
1: 見かけますね、涙袋作ったんだろうけど、なんか顔色悪いよ、あ
0: る
1: ある、ね、
0: ちょっと下まぶた黒くなっちゃったり、これはまずコンシーラーやハイライトを下地に、基礎からですね、
1: ベースが大事、
0: もう10代20代の方ベースが綺麗なのであえて塗らない、そのまま描いちゃう方も多いと思うんですが、基礎を塗る、コンシーラーハイライトまたはピンク系の化粧下地塗って明るく見せる、であとは目尻薄く、目頭濃く明るく感じですね。目頭からも黒いとクマに見えちゃうの で、あとはそもそも色が合っていない、商品が合っていない場合もあるかもしれないです。とオレンジがくすみに見える方とか、ピンクだと腫れぼったく見える方とか、あるいはアイシャドウとかアイラインの色がもう落ちて下についちゃって、それがクマに見える場合もあるので、ちょっと化粧品が合ってないかもしれない、これはあの周りの意見を聞いて試行錯誤ですね、以上がクマ対策ですね。とは強調しすぎなめくじさんメイクですね、これは SNS 映えややっぱり

0: コスプレ、キャラクターメイクをするなら可愛らしいと思うんですが、これも欲張らない、グラデーションつけたり、あとは結構自分で鏡見て、あ、これいけんなと思うと、思いのほか他人が見ると濃かったりするので、私美術部の絵が上手な友達からいきなり濃く塗らないで薄く重ねていくんだよって。
1: ほう、
0: あ、文化祭実行委員会だったんですよ私、文化祭のポスターを作る時にそう言いながら友達が塗ってだったなと今思い出しました。薄付きからちょっと重ねていく、で濃くいきなりベタっと塗らない、やっぱ欲張らない、
1: そうですね、
0: でちょっとずつ作っていくのがいいかなと思います。
1: やっぱりこうパッと見てすぐ分かるようにと思ってベタっと塗っちゃうんですけど、それが失敗のもとなんですね。
0: 今日は涙袋についてお話しいたしました。なぜそもそも皆さん書きたいのか、書く必要があるのかという効果のお話から、実際に塗ってみる場合のおすすめ、押さえておきたいポイントをご紹介いたしました。
1: できるかな
0: 難しいですね、
1: 結構ね難易度高いなって。
0: これポイントなのがやっぱり気づかれない、
1: あ、より自然に見せる点かなと。
0: うまくいくと気づかれないっていう矛盾があるかなと思います。
1: 気づかれないように作る。
0: 肌だと、あ、この方肌綺麗だな、眉毛綺麗に描いてるな、アイシャドウ何色だな、可愛いなってあると思うんですが、涙袋うまくいけばいくほど気づかれないっていうのがミソかなと。
1: もしかしてじゃあ涙袋あるんだこの人って思ってる人も作られてる可能性があると。
0: もしかして達人がいるかもしれないです。
1: 練習してみます。
0: 私も練習します。今日のコスメティック幸子の時間でした。聞き手は宮古ハーバーラジオパーソナリティの阿部由香さん、話しては今野幸子でした。阿部さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 趣味人、このコーナーは東海電業株式会社の提供でお送りしました。
3: 涙袋は難しいですね。阿部さんも書けるかなって言ってましたけども、なんか何ですかね、私なんとなく涙袋っぽくなってる、天然みたいな。ちょっと手加えたい時はあの簡単なの、なんかもうペンシルタイプになっててシュッシュって書くともうなんか涙袋でできるあの簡単なやつを使ったりもしておりますが、まあそれぞれいろいろ研究してみてください。今日のしみじん第4週コスメティック幸子涙袋についてでした。
4: 目黒教授の
5: ワンポイント防災、
4: 防災対策ってバリューになるんですか？
5: 日本政策投資銀行では企業の防災対策のレベルで金利が変動する融資をしています。防災対策が充実している企業は被害を受けにくい信頼性の高いビジネスパートナーなので低利での融資が可能になります。つまり防災対策はコストではなくバリューになっているということ。これによって継続性も担保されますし、災害の有無にかかわらず企業にはバリューが流れ続けるのです。
4: ラジオみんなのサンデー防災からピックアップした目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 宮古ハーバーラジオ。
1: さあ、ということで月曜日お別れの時間近づいてまいりました。ラストナンバーと参りましょう。ラストナンバー、セルカバーになります。ミセスグリーンアップル、私は最強。

0: 桜地山のワンピースのフィルムレッドの本当興行収益がすごいワンピースの劇場版の、アドちゃんが映画の中で歌ってますけどもね、セルフカバーでお届けしました。ミセスクリーンアップル、私は最強でした。ラストナンバーでした。今一瞬ちょっと外に曲流した後ちょっと一瞬外に出たら小学生の小学生児童の方がいらして、多分ミセスの曲で私は最強かかったか、ちょっとなんだろう、嬉しくてちょっと来てくれたのかな。スタジオを覗いてあれいないみたいになって、いたよって言ったああみたいな話した。ちょっと今交流をしておりました。お気軽にお越しください。朝昼夕イヒトピア宮古2階のスタジオから生放送でお届けしています。さあ今日この夕方ラジオサンセット月曜日でした。お別れの時間です。この後は全国放送のラジオ番組でお楽しみください。生放送は明日の朝7時からおはよう潮風ラジオよりスタートです。明日の放送もどうぞよろしくお願いいたします。さあ5月の最終週でなんぼかこう新年度2ヶ月過ぎるところで落ち着いた頃でしょうかね。梅雨の時期もやってきますが、なんか毎年の話題になりますけども、1年で一番の9月が嫌いだなって、梅雨時期なのでそういう方も、少なくないかなとも思いますが恵みの雨と思って過ごしていきましょう。間もなく6月でもあります。ここまでのお相手マッキーこと高橋真希子でした。また明日。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
2: 夜も更けてきましたね。お帰り、お出かけの方は鹿や熊に気をつけてください。交通安全を心がけましょう。電気の消し忘れはありませんか？今夜もぐっすりとお休みください。電気工事設計施工の及川設備企画が午後7時をお知らせします。
3: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。5月25日今日は収録放送でお送りしています。今ですね、僕はおそらく退院するかしないかぐらいの時だと思うんですけど、無事に元気よくなってると元気に、ね、元気よくなってるというか元気に、ね、なって復活、完全復活していると信じてこの収録放送を迎えております。どうか皆さんも応援してください。はい、ということで5月ももうすぐ終わりそうですが、これから梅雨入りですね。はい、梅雨といえば僕の誕生日っていうのが僕のいつも言ってることなんですけど、6月生まれなのでいつも雨に打たれながら誕生日を迎えることが多いです。はい、まあ梅雨対策としては湿気とかですね、皆さんよく気をつけながらね、家がボロボロにならないように頑張っていただけたらなと思います。それでは新しい教科書を開きましょう。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの大輝です。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、今週もよろしくお願いします。そして
1: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。今週は収録放送でお送りします。
0: そしてこの収録放送にまた遊びに来てくれたメンバーがいます。自己紹介どうぞ。
2: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: 収録放送に遊びに来るというのは初めてじゃないですか、メンバーが。多分この
1: 3年目で初めてっていうことで、
0: ね、いや、まあ前回も楽しかったのでね、また来ていただいてありがとうございます。
2: はい、
0: カロ様、
1: カロ様、
2: お願いいたします。

0: これ撮ってるのが5月4日の生放送で後に撮ってるんですけどもね、まあ慣れてきたのではないでしょうかっていうところですね。
1: ないのしょうか。
0: やっぱダメみたいです。
1: そんなことないけど、
2: はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、
3: 今週は収録放送ですが、番組への感想などどしどしお寄せください。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: daiki のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。さて、この番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、ビーズヘブンノーズでした。
1: 5月25日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。はい、はい、ということで、まあカロはもう何回もね出演していただいてるわけですけども、うん、はい、普通に自己紹介をしてもらっても面白くないので、タコ紹介というものをしたいと思います。
2: 苦手なんですよ
1: ルールはカロがハルキの紹介をする、ハルキは僕の紹介をする、うん、僕はカロの紹介をするというルールですね。
2: 非常に難しそう。
1: 難しくないです
2: 何でもいいんですよね。
1: 何でもその人の知ってる限りのことを話せれば、うん、なるほど、大丈夫です。はい、それではカロから言ってみましょう。
2: マジで、おお。
1: それともこっちの順番こうがいい、
3: こっちの方がいいと思うね。
2: よし、じゃあ
1: こうがいいって言ってもリスナーさん分かんないから。
3: そうそう、ハルキくんから行こうよ。ハルキくんから。
2: 僕から。
1: じゃあハルキから大輝の自己紹介を、あ、タコ紹介をお願いします。
2: うん、名前は大輝です。ソーシャルワーカーズの代表をしております。普段は、まあ、俳優、ダンサー、ラッパー、うん、演出家など様々な活動をしていると存じてます。あと好きな食べ物はたこ焼き、粉もんが大好きですよね。
1: 言っちゃダメだ紹介なんだから、
2: だと思ってる、うん、あと中身の見えない食べ物が嫌いなんですよ、うん、たい焼きとか。あ、けどたこ焼きは食べれるんだ。
1: がっつり焼けばね。
2: あ、なるほど、よく焼きで。
3: もっと嫌いなものがあるんで。
2: もっと嫌いなものある、なんだ、なん、僕が知ってるのはそのぐらいだ。
1: いいよ、軽いっても。
3: かぼちゃだっけ。
1: そう、
2: おお、そうだ、
1: おお、すごい、
2: そうだ。ソーシャルワーカーズの旅行中にほうとうを食べた時に言ってましたね。
1: はい。
2: で、お酒が大好きです。特にビール大好きです。あの、イベント終わりとかよく一人で飲んで一人で酔っ払ってる姿を見てますけど。
1: それ全然いい紹介じゃない。
2: いい紹介、いい紹介あの、羨ましいです、お酒強いし。
1: ああ、そういうことね。
2: です。
3: 俺飲めないしね。
2: あとは、あの、意外と寂しがり屋さんな気がしてる。なんかね、思う
1: それさ、2対1で紹介しないと1人ずつ回そうって言って
2: るの。あ、そうです。勝手に喋んないとダメなんで。
1: そう、は
2: い、ですね。あとはなんだ、最近映画にも出てますね、拡散っていう映画にも出てるし、見に行きました。性格は、いい意味で、あの、まっすぐでピュアです。なんか自分が思ったこととか感情が全て出るので、とても分かりやすいです。こんなところでどうですか？
1: いいと思います。

0: ね、やってくれたり、うん、僕は日々背中を支えられながら代表をやってるつもりではいるので、いいチームメイトだなと思っております。以上です。
1: おー、さすがです。
2: 完結。
0: はい、カロコお願いします。
3: めちゃめちゃグダグダですよ。いきますよ。
1: うん、
2: やだな。
0: 先に言わない
2: 方がいい。ちゃんと紹介して。
0: 先に言わない方がいい。
2: ちゃんと紹介してもらっていいですか。
0: はい、はい、
3: はるきくん、
2: はい、
3: ダンサー名はプーはるき。
2: お、素晴らしい。
3: 声がプーさんみたいです。
2: はい、
3: で性格は、僕からするとめっちゃおっとり、
2: おっとり、
3: な、そう、おっとりゆったりな性格してます。
2: うん、
3: で、ダンスのジャンルはジャズとかフリースタイルをメインに踊ってます。うん、で、プペルっていう、
2: うん、
3: イベントの主催をしてます。
2: うん、
3: でソーシャルワーカーズには去年入りました。
2: うん、
3: あと何がある。
0: 自問自答が始まった。
3: あと何がある。
0: 自問自答が、
3: 社会福祉持ってます。
2: お、何の
3: 社会福祉。あ、じゃあ介護福祉だ。
2: 正解。
3: 間違えるんだなこれ、うん、時々。
2: 介護福祉
3: 士。介護福祉士、
2: はい、
3: 持ってます。うん、
2: だね。
3: こんなもんでねえか。
2: うん、
3: はい、
0: こんなもんでねえか。
3: いや、こんなもんでしょ
0: う。はい、ということで、
2: いや、まあ、いいね。
0: タコ紹介って面白いでしょ。
2: うん、なんか逆にクイズパターンとかもいいね。僕の好きな食べ物は何でしょうか、うん、みたいな。
3: 蜂蜜。
2: 違いまーす。プーさんに引っ張られすぎです。それ
0: めっちゃ面白い。それもそうだったらめっちゃ面白いけどね。
2: クイズパターンも
3: 何か知らないんだけど。
0: あ、クイズもやろうよじゃあ、ね、せっかくだから
2: 何個かやってみます、
3: ね、せっかくだから今
0: 意外と知らないことあるかもしれないし、
3: うん、好きな食べ物何。
2: 1、さつまいも。
0: うん、
2: 2、里芋。
0: うん、
2: 3、じゃがいも。
0: うん、
2: はい、この3択。
3: え、
2: どれだ。
3: むずくね。芋なの。全部芋やん。
0: 僕は里芋だと思います。
2: 理由は
0: 甘いものが好きそう。
2: おお、なるほど。
0: うん、
2: 確かに甘いもの。
3: さつまいもじゃ
2: ない。さつまいもじゃない。それ、
0: あ、間違えた。さつまいも。
2: なるほどとか言った後に。
0: ま、間違えた間違えた。そう、さつまいも。さつまいも、
2: そうね。甘いものは、
0: そう、甘いもの好きなイメージかな。
2: 甘いもはさつまいもだね。
3: いや、でも俺もさつまいもだな。
0: じゃあ正解どうぞ。
2: 正解は3、じゃがいもです。
3: じゃがいもか。
0: なんで。
2: 実はね、甘いものあんまり好きじゃないんですよ。お菓子とかもしょっぱいものが大好き。
0: あ、そう、お菓子食べてるイメージあったけど、うん、確かに。そう、
3: 野菜食いねって言ってなかった。
2: 野菜、あの、じゃがいもは芋類は食べれますよ。
3: 人参は
2: 食べれます。
3: ごぼうは
2: 食べれます。
3: じゃあ根菜が大丈夫で。
0: どんな分析。
2: 分析上手。
0: そっか、お菓子食べてるイメージなんとなくあったけど、甘いもん実は食べてないのか。
2: あんまり食べないですね。アイスとかケーキとか。
0: ほん
2: と誕生日の時とかは食べますけど、そんな好んで買わない。で、
0: なるほどね。
2: だからしょっぱいのが好きなんです。で、じゃがいもが好きな理由はやっぱポテトチップスあるじゃないですか、うん、とかじゃがりことか、
0: うん、
2: まああとは普通に素材が何でも美味しいっていう、そのポテトとかフライドポテトとかジャガバターとか肉じゃがとかなんか好きなんですよ。
0: でもジャガイモは僕もね、
2: うん、
0: ベスト10に入るぐらい好き。
2: いいですよね。
3: って多くね。
0: いや、ベスト4かもしれない。なんてぐらい好き。
2: いや、他誰か。
0: カロナクイズだしな。
3: なんかあった。
2: 大輝春樹が知らなそうなことクイズ。
3: けー、あ、僕元中国国籍なんですけど、
2: うん、
3: 生まれた場所はどこでしょう。
2: え、
3: 1、
0: なるほど、
3: 北京。
2: うん、
3: 2、上海。
2: うん、
3: 3、南京。
2: うん、南京。
0: 3、南京。
2: ごめんなさい、1、北京。
3: 2人とも大不正解。
0: 大不正解じゃない。
3: いや、もうちょうどみんな外したんだよね。俺正解は2の上海。
0: まあ、あ、そうなんだ。
3: 正確に言うと上海の隣の蘇州っていう、うん、とこなんですけど、大体みんな、まあ、分かる人は分かるんですけど、分からないように大体上海って言ってます。
0: あ、そうなんだ。
2: え、カロって中国語喋れるの。
3: ほんの少しだけ。
2: 自己紹介ぐらい。
3: うん、
0: タコ紹介ぐらい。
3: 無理だろうな。
2: 自分のお名前は中国語で言ったら、
3: ウォーチャーロー。
2: ウォーチャーロー、
3: うん、

0: ルっていう名前はどっから来たの？
1: あのドボルザークの家路っていう
0: 家路、ああ漢字で書くと家
1: に、あのクラシックのね、
0: うん、
2: あ
0: なるほど、
2: これ面白いな、
0: うん、大輝さんは？
2: じゃあ大輝クイズ、デレン、うん、激ムズです。
0: ムズとか言ってきな、簡単よ。
2: 言うね。大輝の血液型は何でしょう？1、O 型、2、AB 型、3、B 型。
0: うわ
2: さあどれでしょう？
0: 地味にむずいな。
2: 意外と話してないこと。
0: そうね、
1: B じゃない？
3: AB はなんかよく言う天才肌っていうんだよ、変わり者っていうから、多分 AB じゃない。
0: え、そう、大輝さん結構変わり者だけど。え、いい意味で、ね、
2: 俺いいこと言われてる、悪口言われてる。
0: いや、いい意味で変わり者。
3: いや、いやでも O 型あったら、うん、まあ大雑把だっけか。
0: あー、ええー、けど、
3: でも絶対 O じゃないんだよ。
0: え、僕1の O だと思います。
3: O？
2: 大雑把、
0: サバサバしてるじゃん、なんか、
2: うん、
3: いやサバサバしてるけど、俺 O 型だけどサバサバしてないぞい。
0: だから彼 O 型なんだ
3: 多分。
2: してないぞい。正解？
0: うん、
2: 正解は B 型でした。
3: よっしゃ来た、オラオラオラ。
0: びっくりした。
2: びっくりした、めっちゃ喜ぶやん。
0: B 型か。
2: そう、 B 型なんです。でもね、 B 型ってあんま当てられない。
0: うん、
2: うん、O か AB って言われること多いよ。
0: B 型のイメージはさ、なんかこだわるところこだわる、
2: うん、
0: こだわらないところこだわらないみたいなイメージない？
3: あの俺ね、わかんない。 B 型が一番謎、正直。
0: 謎？
2: じゃあ代表謎なんだ。
0: 代表謎。
3: え、なんか、いやさ、うん、まあよく O 型大雑把、 A 几帳面とかさあるじゃん、
2: うん、
3: B 何って感じ。
0: うん、
3: 言ったって。
2: あ、そうなの。
3: そう、俺の中では B は一番よくわからん。
2: え、じゃあ大輝さん謎だなって思うとこ何？大輝さんこれ好きだけどこれ無理なんだとかさ。
0: あ、けどそれで言ったらさっきの食べ物の話じゃん。
3: かぼちゃ。
0: いや、あの
3: たこ焼き、たこ焼き、
0: そう、中身見えないもの嫌いだけど、うん、たこ焼きは大好きみたいな、食べ物のこだわり結構強くないですか？
2: 強すぎるね。
0: だからそこは謎ですよ。
3: B か、 B ってあれか、こだわりが強いってことか。
0: こだわりは強いイメージあるけど、どうだろう。
2: あのこだわり強いともう全部任せるがはっきりしてる俺。
0: うん、そうそうね。
2: 例えばソーシャルワーカーズ、デザイン系はもうカロ、
0: うん、
2: カロにしかないっていうの、
0: うん、
2: でもこのエンドロールの曲は俺が決めるとか、そう、そういう感じなのね。
3: そうだね、
2: そこがはっきりしてるところかもしれない、もしかしたら。
0: ちなみにかぼちゃはなんで嫌いなんですか？
2: え、謎。
3: え、ほら、謎や、ほら、謎出て、謎。
0: 嫌いな理由ないってこと？
2: なんか無理。
0: へぇ、
3: でもよく言う。
2: なんだろうね、なんか無理なんだ
3: ね。かぼちゃ、俺よくあの母親に、
0: うん、
3: まあよくそのかぼちゃ料理でかぼちゃのさ煮物、
0: うん、
3: 甘く煮たやつ、
0: うん、
3: あれ食感ね、無理な人は無理だと思う。ネチャーってしたやつが、
0: まあまあちょっとね、
3: 多分俺も それに関しては好んでは食べない。あのかぼちゃのポタージュだとか、
0: うん、
3: かぼちゃグラタンだったらまだいい。
0: うん、2人ともこだわり強いな。
2: うん、ここ意外と似てるとこ多いからね。
3: うん、俺は B 型じゃないけどね、多分。
0: 多分って何？
3: いや、わからないんだ。
2: あ、調べてないの？
3: 調べてない。
2: あ、そうなんだ。
3: うん、
2: だ今そういうよりもあれだよね、なんか他にもあるよね、なんか血液型じゃなくて
3: MBTI。
2: あ、そうそうそうそう、なんかそっちの方が、そっちの方が確実っていうさ、なんか話もあるよね、う
0: ん、けどそれ多分大輝さんと僕一緒だな。
3: 主人公、
2: これ主人公、
3: 主人公
0: 違う。
3: え、
0: 違ったわ。じゃあ
3: 提唱者
0: 違う。
3: あれ、
0: 僕運動家。
3: あー、提唱者。
0: うん、
3: 全員ここ緑なんだね。
0: ああ、色で言ってたね。
3: そうそうそうそうそう。
2: 全然酔っ払ってる時にやったから覚えてないけど。細かくは分かってないけど、
0: 酔っ払ってやった時で主人公だったっていう。
2: そう、
0: うん、
2: でも2回やってもう1個やった時は運動家だった
0: よ。うん、うん、ちょっとね似てるところ。
3: 俺も何回かやってるんですけど、学生の時は運動家、
0: うん、
3: 社会人になってから主人公、
0: うん、
3: で5年目、社会人5年目になったら、うん、なぜか提唱者になってた。
0: うん、
2: あれって変わってってもいいもんなんでしょ。
0: そう、なんかその時のメンタルとか、うん、心の状況でなんか結構変わるっていうけど、僕は何度やっても運動家。
2: へ
0: え、本当に変わんない。
2: 変わんないんだ。
3: まあ軸はぶれないってことよね。あの、うん、俺の場合はあのはっきりそのE と I の違い、うん、その内気か
0: 内向
3: か、内向かが外向かか、
0: そうそうそう、うん。

0: 俺もうここ来たら毎回言ってることが、僕内向家なんですよ、うん、本当に内弁慶っていうか
1: なるほどね、
0: うん、だからはっきり出ましたね、
2: うん、
0: 愛って
2: 僕はいいですね。
1: そうなんだ。
2: 大輝さんもいいだよ。
0: いやいいだろ、
2: うん、内向的。
0: 内向なわけがない、
2: うん、
1: 何を言われてんの俺
0: あれあれ、ない、外交的っていうのは外にたくさん発信していくとか、うん、いろんな人に話しに行くとかそういうタイプで、うん、内向的な人はまあインドア、簡単に言うと、うん、
1: なるほどね。
0: あまり人と話すのは得意ではない。僕は得意じゃないからさ、
1: うん、この話面白いね。

0: 現像、
1: 今、今の現代で、
2: うん、いい肉いっぱい食べれてる、
1: うん、
2: 意外とメンタルも落ち着いてる、うん、説得力はもうちょっと時間かかりそうだけど、うん、あと4つぐらいはもうちょっと、あと半年、うん、あと半年、
1: まあ、半年ありますからね、
2: うんうん、
1: でもすごいね、残り4つまでいったんだ、そんだけあって
2: ですね。いい肉はね、食べてますよ。
1: 例えば何食べました？
2: あのソーシャルワーカーズメンバーの千秋、うん、同期なんですけど、うん、がなんかボーナス入ったから肉おごりたいって言ってくれて、
1: え、俺連絡来てないんだけど。
2: やっぱ同期だからじゃない？
1: あ、そういうこと、うん、本当
2: で、おごってくれました。
1: 最高じゃん。
2: 結構いいところの肉を。
1: へえ。
2: そう、本当に美味しかったですね。なんかこう肉寿司って食べたことあります？
1: ない。何肉寿司？
0: すごいあれ。
2: 本当にすごいんだよ。なんか
1: カロも行ったの？それと。
0: あ、行ったっていうか、あのこの間母親と
1: 食べた。
0: 行きまして。
2: うん。
0: 肉寿司、
2: うん、
0: すんごい赤身、なんか中トロ、
2: へー、そう、なんかお寿司みたいにご飯の上に1枚お肉が乗ってて、わさびとかお塩とかで食べるんですけど、
1: へ
2: ー、それがもう
1: 止まらなかった、
2: 口の中でとろける、最高でしたね、あれは。
1: なんで俺誘われなかったんだろう。
2: いやけど代表におごるよっていうのも、
1: まあ、俺のプライドが許さない。
2: そうだよね。そうですよね。
1: 俺は俺でプライドがあるからちょっとあれだけど、そういうのがあるんだ、
2: うん、
1: いいね。で、肉は達成したということで、
2: うん、誕生日も焼肉屋さん連れてってもらいました。
1: うん、肉好きだね。
2: お肉好きですね。
1: ね、
2: うん、
1: 結構好きなの。
2: 魚よりお肉好きかもしれないです。
1: カロはどうですか？
2: 目標は、あ、けど立てないこと
0: だね。立てないことだけど、去年の目標を見返して、
2: うん、
0: まず一つ目、一人暮らしをする。
2: うん、
1: あ、達成してるね。
0: 達成しました。ドライブ上手くなる。
2: おお、
0: これみんなあれ
2: 旅行で、
0: ね、ドライブしたからね、
2: うん、
1: 俺の布団積んでね。
2: そうだね。後ろ見えない。
0: そう
1: 後ろ見えないドライブしたね。
0: そう、インスタの時間減らす。あ、もう無理でしたね。あ、はい、あの胃に優しい生活をする。あのこれですね、あの
1: 胃に優しい生活。
0: 目標立てた初日に、
2: うん、
0: 俺胃腸炎になって、
2: うん、じゃあダメです。
0: もうダメでした。
1: 初日で、
0: 初日で果てた。はい、
1: 初日胃腸炎。
0: 僕そうで、 YouTube 月に投稿継続、あの YouTube 僕個人でやってるんですけども、あの途中でちょっと仕事の都合上でできなくなってしまって、うん、でも8割、まあ、
2: うん、
0: 12ヶ月中1年間で10ヶ月はちゃんと投稿は続けた、
2: うん、
0: まああまりくば今も復活したらいいなって思ってます、
2: うん、
0: で、副業でウェブデザイナーをする。
2: お、
0: まあまあ、であのありがたいこと言う、あのソーシャルワーカーズのフライヤー担当してるんで、うん、まあまあまあまあまあ、
2: いいんじゃない、
0: できてはいる。ハウスダンスのバトルで実績を残す、
2: うん、
0: これはね、どこから実績残す、とりあえずベスト8に入ったものは実績残してるかと思ってやってるんですけど、
2: うん、
0: まあまあ、ちょっと、
2: どっちどっち
1: 濁してんじゃん、なんか最後。
0: すいません、予選落ち多いです、
2: うん、
0: はい、でラスト、いろんな人を誘ってダンスの練習をする。
2: うん、
0: 僕は内向型なので全く誘えてません。させんで結局あの達成率ね 50%。
1: あ、まあでも半分はね達成したんだね、
0: う
1: ん、
0: そう。
2: 大輝さんは今年の目標。
1: 俺今年の目標を立てたのはもうね一つで、
2: うん、
1: 自分なりの道をっていうのが今年の目標で、
2: うん、
1: もう休みたい時に休む、
2: うん、
1: 任せるものは全部任せるっていう、
2: うんうん、
1: 今のところ達成してるんじゃないかなっていうふうに思ってたんで、うんうん、ただこれはなんか何個達成したらとかじゃないから、
2: うん、1
1: 年間そういう自分のあり方で居続けられるか、
2: うん、
1: そうだから12月とかに入ってって俺が全部やるよとかになっちゃったら、
2: うん、
1: もうこれはもう未完成になっちゃうんで。
2: なるほど。
1: そうだからその
2: 継続的に、ね、
1: やりたい気持ちもあるけど自分の体とかも向き合いながら、
2: うん、
1: ここはカロに任せた、ここはハルキに任せたっていうのを、
2: うん、
1: やり続けられたらいいなっていう状況かな、
2: うんうん
1: うん、だから今のところは達成してるけど継続的にっていうのが大事な目標ですね、
2: うんうん
1: うん、
2: それではここで1曲

0: Exclusive Monday.東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。お送りしたのは桑田佳祐、人たらしでした。今週は収録放送でお送りしています。
1: はい、はい、ということで今2人で作品作ってるんだよね。
0: そう、2人でって、カロとハルキでね。
1: どんな感じですか？
0: プペルっていう、自分がハルキが主催しているダンスイベントに、カロから一緒に作品作らないかって声かけをもらって、初めてハウス×ジャズのナンバーを作ろうっていうことで2人で頑張ってます、うん、ね。どうだ、メンバーは30人ぐらい集まってくれて、
2: ありがたいことに、
0: うん、なんかハウスとジャズって結構あんまりないじゃないですか、組み合わせとして難しいなって思ってるんですけど、まあ、作り方としてはなんかカローが結構こだわり強く作品に向き合ってくれてるので、なんかこうしたいああしたいみたいなのをこううまくすり合わせて、でなんかここでジャズの技入れたいんだけどなんかないみたいな感じで僕が提案したり、あとはまあなんかここは逆にハウスじゃなくてジャズで見せようみたいなパートがあったり、結構まだリハーサルはスタートしてないんですけど、面白い作品になってるんじゃないかって思ってるんですけど、どうですかカロ君？
2: いやーでもね、実際みんなやってみてどうなんだろうなっていう、
0: うん、
2: 僕らはやっててあ面白いってなるけど、やっぱりその作品に参加するみんながやっぱいろんな子がいるわけだから、うん、いやどう思ってくれるんだろうって、
0: うん、
2: 結構ねワクワクと、まあ、ちょっと不安もありながら、
0: うん、
2: 今作品作ってる感じですね、
1: うん、どんなメンバーがいるんですか？

0: ウーサーもいればジャザーもいれば、意外と B ボーイ、
1: うん、ブレイカ
0: ー、 B ボーイ、 B ガール、 B ボーイだけか、
1: うん、
0: 本当に多ジャンル
1: ですね。それもなんかどっちもやってましたみたいな子はあんまりいなくて、
2: うん、
1: ハウスやってきました、ジャズやってきました、ブレイクやってますみたいな、
2: うん、それぞれのジャンル
1: そう、
0: うん、
1: が集まってるから、もうみんなも頑張ってもらわないと成り立たない作品ではあるね。
0: そうですね。
1: 逆に言えばカロもハルキも今までまあもちろんソーシャルワーカーズのショーケース内でハウスをやったりはしたけど、
2: うん、
1: 僕は結構ハウスに触れてこなかったダンス人生なので、
2: うん、
1: 僕も初挑戦だし、カロも大学時代ジャズはちょっとやってたけど、
0: うん、そう、僕やってたのがジャズファンクなんで、
1: うん、
0: 女の子っぽいジャンルなので、どちらかというとそのバレエのようなジャズは、うん、去年ようやく、
1: うん、
0: ヒット作品、
1: うん、
0: なん出てかじったぐらい、
1: うんうん、
0: 何もわからんです、
1: うん、
0: 体硬いしね
2: 体硬いの、
0: めっちゃ硬い、
2: 柔軟してください、
0: はい、その通り。
1: なんかさ、作品作り、普段カロが一人で作品作るときは、
0: うん、
1: どんなところにこう気をつけたりして作ってる？
0: その曲を使う際に、
1: うん、
0: なんか統一性とか、うん、ストーリー性をちょっとつなげてるっていう感じですね。それこそ僕最初の作品が、
1: うん、
0: あのちょいワルナイトで出したんですけれども、
1: うん、
0: 2年前にちょいワルナイト出して、その時は、まあ、ちょいワルナイトっていうイベントが、
1: うん、
0: まあ、誰もがもあの帰ってこれるイベント、
1: うん、
0: それを家に見立てて、
1: うん、
0: で曲名が愛しの我が家っていう、まああの英語タイトルなんだけど、そう、カリグラシアン・アリエッティの曲を使って、
1: うん、
0: まあそこでなんか、
1: うんうん、
0: そのイベントである意味と、
1: うん、
0: 曲の意味を持たせたとか、
1: うん、
0: その後にやっぱ自分の作品ってハウスだから、
1: うん、
0: ゴリゴリのハウスの曲で、
1: うんうん、
0: ハウスのかっこよさを見せようとか、
1: うんうん、
0: そういう感じでやっぱ、
1: うんうん、
0: イベントとのつながりとかいろんなことになんかつながり持って作品作ってるっていう感じかな。
1: なるほど。なんか今回2人で作るってなった時に僕一番ハッとしたのが、ハルキ君いつ振り作りますかって言われた時にやばいって思って、
2: うん、
1: っていうのも僕が作品作る時は振り付けとかも結構その場のフィーリングで、あ、みんなこういう踊り方するならこういう動き入れようかなとか、
2: うん、
1: 立ち位置とかもそうなんですけど、その場でこう頭の中でパズルのように組んでいくことが多くて、だから事前に何かを作って持っていくとか、もちろん頭の中ではこういう雰囲気とかこういうイメージとかは作るんですけど、振り付けをこう事前に作って持っていくっていう作業を久しくしていなかったので、カロからそうやって LINE が来た時にやばい振り作んなきゃみたいな気持ちにはなった。
2: カロは先に作っとこうパターンなんだ。
0: 先作っとこうパターン、ハウスってやっぱあの8/8、
1: うん、
0: まあ30秒振りあるとしたら、
1: うん、
0: めちゃめちゃ使うんですよ。とにかくもうその15秒だけでも、まだ15秒しか踊ってないのってぐらいの細かさで作っとかないと、なんだろうね、自分がいざ踊った時にやっぱ僕は言語化できないし覚えてないし、自分もやっぱ踊るからある程度踊りやすい、なんか何回も踊ってて、あ、気持ちいいこの音の取り方っていうのを考えるタイプ。
2: はいはい。
1: そうけど、そこをねこう思い出すではないけどハッとさせられて、こういう時間も大事だなっていう、この事前に考えて、うん、みんなに振り落とししてみたいなのも久々に やれてて自分は結構楽しいしいいなって思ってる。
2: なるほど。
0: いやこれ2人で、うん、作った時意外とする

0: ムーズ
1: だね今のところね。
2: 逆にぶつかることないの？
1: 考え
2: とか作り方とか。
0: 多分なんか僕がそのここまでできた、ここはここ使いたい、ここどうしよう、なんかいいのないみたいな感じのやり方だから、あれですよ多分なんか春樹くんに全部投げてるみたいな感じではないから、多分春樹くん的にもやりやすいのかな、わからないけど、
1: そうね、自分は結構助かってる、その作品のイメージも事前に伝えてくれるし、こんぐらい振りできたけどここからできてなくてジャズっぽいのがいいんだよね、みたいな相談の仕方をしてくれるからやりやすい感じはする。大輝さんは作品とか作ってる時、絶対に譲れないポイントとかあります？
2: 絶対に譲れないポイント、
1: とかこここだわってるみたいな。
2: そうね、踊ってる人が楽しいかどうか。
1: なるほど。
2: 例えばなんかこのパート出るけど楽しくなさそうだったらもう外しちゃうとか、他のパートに移すとかは結構大事にしてるかも。やっぱみんなが思いっきりできるっていうところが、それは笑顔になるような作品でも、深いような作品でも、なんかみんながみんならしく踊るってないんだったら全部作り直すってぐらいの気持ちでやるのがこだわりかもしれない。
1: じゃあ一応事前に作って持っていくけど、
2: 俺も事前派だね。
1: 事前に作って持っていくけど、みんなの様子見てやっぱ違うかもみたいに思ったら全部変える。
2: そうあ、そういうタイプかもしれない。
1: なるほど。
2: やっぱ楽しそうに踊ってる人が好きだからさ、それがつまんなそうだったらね、何の意味もないし、なんか無理やり踊らせてるような感じにはしたくないから、大輝先生みたいな感じにはしたくないから、なんかそこは結構大事にしてるかな。
1: これからリハーサル始まりますけども、夏に向けて
0: ねえ、頑張っていきたいですね。
2: どういう景色が見えたい、その作品が終わった時。
0: 終わった時、今回のその作品のテーマなんですけど、もう人生で最高夏、記憶に残る夏にっていうのをテーマにしてて、曲もそういうその夏の時間があったから、なんか未来こうでありたいみたいな、そういうもう本当にやって、プペルもさ、何日やるんでしたっけ？
1: 8月の30
0: そう
1: ですね。
0: 本当に夏の終わりなので、今年の夏こうだったみたいな、もう綺麗に、満足し完璧な夏過ごしたいなっていう、
2: いいね、
0: ね、もうちゃんとやりきったみたいな、そういう景色にしたいなっていう、あとは単純にお客さんにこういう、あ、こういうジャンルの組み合わせもいいねって、
1: 確かに
0: 思ってくれたら嬉しいな。
2: 春樹は？
1: 自分も、カロとこう話してる中で、なんか日常なんだけど、今年の夏最高だったよねみたいなイメージがすごい自分の中にはあって、今回の作品に対して、だからなんかすごい特別ではないんだけど、みんなと過ごしたこの夏の期間がキラキラしたものになったらいいなってすごい思ってて、なんだろう、だからリハーサル一つにしても、今日みんなと踊れてることとか、みんなにここで出会えたこととか、本番を終えて、なんだろう、みんなが楽しめたらいいなっていう思いはありますし、この作品が終わるイコール夏のプペルが終わるっていうことなので、主催としては無事終わってくれたらいいなっていう思いです。
2: なるほど、いいですね。
1: はい、それでは7時台のラストソング、羊文学フィー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。
1: はい、最後に宣伝をさせていただけたらと思います。
0: はい、
1: 6月28日の日曜日ですね、
0: うん、
1: はい、会場が1時、開演が1時半、
0: うん、
1: 横浜市広報公会堂というところでラボールダンスコンテスト2026が開催されます、
0: うん、はい、
1: 今年で4回目かな、うん、はい、僕審査員毎年やらせてもらってるんですけど、うん、このコンテストは障害のある人とない人が組み合わさってるチームが出てくるコンテストで優勝を競うで、優勝したらちょいワルナイトへの出場権を得られるっていうところでですね、うん、開催するんです。毎年開催してるんですけども、
0: うん、
1: はい、今年はどんなチームが待ち受けているのかっていうのがとても今から楽しみなんですけど、6月28日日曜日ですね、これ観覧ありますので、うん、ぜひ皆さん見に来ていただけたらなと思います。場所は横浜市広報公会堂で、会場が1時、開演が1時半ですね、はい、入場料無料なんです。
0: お、
1: 定員500名様です。そして事前申し込み制、気をつけながら申し込んでください、はい、毎年いっぱいのお客さんが来るんで、
0: うん、すごいですよね、
1: はい、うん、ぜひ見に来ていただけたらな

0: FM あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。今日の宮古の海は何度、今日はどんな魚が取れてるのか、今日の海の状態はどんなか、お電話で伺います。毎週月曜から金曜午前8時過ぎからの放送です。
1: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@ 宮古 FM.com です。お気軽にお寄せください。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午後8時をお知らせします。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。今週は収録放送でお送りします。
1: はい、よろしくお願いします。この放送は5月25日ということで、
0: はい、
1: 僕は退院してるか否かの状況なんですけどね、
0: はい、
1: はい、ということで収録放送になっておりますが、
0: うん、
1: どうですか、復活してると思いますか。
0: 大輝さんならもうフルで
1: フル回転できてる、もう、
0: うん、できてる気がする
1: 危ないぐらいにできてる、
0: うん、
1: ちなみに前回の入院は4週間の予定が2週間に巻きましたから、
0: うん、で今回は何週間の予定ですか。
1: 今回2週間です。
0: 2週間もう前回のね、うん、それがあったからもう2週間でいいだろうっていう先生の判断、
1: 先生の判断でした、ね、全く同じことをおっしゃってました、ね、
0: うん、
1: はい、もうできる限り、ね、生放送はスタジオからお送りしたいんですけど、
0: はい、
1: ちょっとあの収録放送ということで、またね、はい、この次の回6月からですね、
0: うん、
1: はい、元気に帰ってこようと思っているので、
0: はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そして7時台に続いてですね、ゲスト
1: 誰がいんの、
0: 自己紹介、
2: こんばんは、
0: はい、
2: ソーシャルワーカーズメンバーのカロです。
0: よろしくお願いします。
1: よく来るね
2: よく来るね
1: ラジオ好きだね
2: 好きだね今回も来たのって、はい、たまたまだからね
1: 7時台に引き続き8時台にもカロにいてもらいたいと思います、うん、今週もよろしくお願いします。
0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 今週は収録放送でお送りしています。2曲続けてお送りしたのはカロのセレクトでベリーズ工房マジボンバー、そしてティーピストンズプラス KMC 雷鳴ブルートレインでした。
0: この選曲理由は？
2: 選曲理由ですか、
1: うん、
2: 僕が小学3年生から、
1: うん、
2: 稲妻イレブンがめっちゃ大好きで、
0: 懐かしいね、
2: サッカーのアニメの、
1: うんうん、
2: で、あのこれこの2つってあのシリーズごとで一番好きな曲を挙げてるんですけど、やっぱこの曲が一番いいよなっていう、うん、なんか他にもやっぱオープニングで人気な曲がたくさんあるんですけど、うん、まあそっちのなんかオーソドックスな曲ではなく、ちょっとみんながなんかあのもう、あ、イナズマイレブン好きなんだなって人が好きそうな曲をおすすめしました。
0: なるほど、
2: もう曲調めっちゃ元気出るんで、
0: うんうん、はい、ぜひ皆さん覚えて帰ってください。
2: はい
0: はい、ということで、まあ、CD 代もね、あのナンバーの作り方についてとか、
2: うん、
0: 2人のこれ今度やるね、ウベルやるナンバーの話をしましたけど、はい、なんかそれぞれ今までどんな作品を作ってきたかの話に入りたいと思うんですけど、
2: うん、
0: 春樹はどうですか？
1: 僕はですね、プペルだけで8作品ぐらい、
0: もうベストアルバム作れるぐらいじゃん。
1: そう、ね、作ってきて、うん、他のイベントとかでも、うん、あのちょいちょい作ってるので、多分トータルしたら10作品ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらい、
0: う
1: ん、ナンバーというものを作ってきましたね、うん、なんか思い出深いナンバー、まあ、どれもそれぞれ思い出深いんですけど、
0: うん、
1: なんか初めてナンバー作ったのが外部の、あのプペルではないイベントだったんですけど、
0: うん、
1: そう、なんかストリートイベントで、しかも、
0: はいはいはい、
1: で照明案書くのも初めてだったし、あのナンバー生っていう生徒さんを集めるのも初めてで、うん、キッズもいてみたいな状況で、うん、本当何もわからない状態で作ったので、うん、その作品は結構自分の中では、まあ、ナンバー制作においてきっかけ、これからやっていくんだみたいなきっかけになった作品になってて、思い出深いなって思ってます。
0: なるほどね。
1: あとはうん、やっぱどうしてもプペルで作った

0: 品たちは思い出深いですね。大輝さんが出てくれたのも3作品4作品
1: 4かな
0: ありますよね。
1: うん、そうね。で、うん、一番最初なんか踊ってないからね。
0: そうでしたっけ。
1: そう、リハの参加日数と体の状況的に踊らないという選択肢を取って、うん、本だけ読んでたよね。
0: そう、大輝さんに舞台上で煙突町のプペルの絵本を読んでてほしいっていうお願いだけして作品を作りました。なのでプペルっていうイベントで煙突町のプペルの本をひたすら読み続ける大輝さんっていう。そう、
1: ちゃんと読んだからね舞台上で、うん、読める限り読んだから。
2: すげえ。
0: そうで、周りの子たちはもちろんリハーサルいっぱいやって、うん、そこに大輝さんが2回ぐらいかなリハ来れたのが。
1: そうね、
0: だったのでジョインして、
1: もう芝居を力入れました、力入れました、ね、うん、
0: けどあの作品もめちゃくちゃ好きです、ね、
1: あれは僕も思い出深いかな、うん、最初の作品だったってもあるし、ハルボーと出会ってからの、
0: うん、うん、僕のリハーサル、そのナンバーが初めてですもんね。
1: そうだね。
0: どうでした、作り方とか。こうやって2回しか参加できなかったと思うんですけど。
1: いや、あの時の話すると、うん、本読むのに必死だったんで、
0: うん、リハはリハ
1: リハ楽しかったよ。なんだろうね、即興が好きでさ、結構即興の遊びするじゃん、うんうん、リハの中で、
0: うん、
1: そのワークショップとか、うん、なんか即興で何ができるかとかさ、はいはい、ああいうのが結構多かったから、うん、結構自分的にはなんかこれ毎日やりたいなっていうぐらい、うんうん、すごい好きなリハの進め方だったね。
0: そう、
1: 振り落としが数十秒しかないっていう伝説があるじゃん。
0: そう
2: 西系
0: 振り落としがね20秒なんですよ、ね、大体ラスユニのみみたいな感じで。短すぎ。だからカウントとかじゃないんですね、僕の場合は秒数で。だから8 8とかじゃないんですよ、20秒。
1: そう、1 2 3 4 5 6 7 8の世界じゃないん
0: ですよ。じゃないんですよ。だから秒数でみんなに今回は何秒だよ何秒だよっていうのだけ伝えて、そう、ラスユニ20秒だったね、その時は。
2: ラスユニ20秒、
0: うん、
2: 多分8 8もないね。
0: ないんだと思う
1: もう数え方も分かってないね。
0: そう、あんまり分かってないからないんだと思う。
1: そうそう、だから結構即興好きな人が集まるけど、意外とでもその中に即興が苦手な人も多いよね。
0: そう、でもその即興っていうかワークショップみたいな感じで、結構リハーサル3時間撮ってる中の1時間半ぐらいは遊ぶんですけど、毎回で、その中でなんかテーマを持って踊ってみる。例えば花火って言われたら自分の中の花火をイメージして踊ってみたり、なんか夏とか海の中とかそういうテーマをこう掲げて、みんなで体を使って遊ぶみたいな遊びを結構することが多くて、なんか即興で踊るの難しいし恥ずかしいしあんまり得意ではないみたいに言ってる子もいるんだけど、なんかだいぶ自分のナンバーに出てくれる子たちは即興というものを楽しんでくれるようになってるんじゃないかなって。
1: ね、あれは楽しい時間だった、うん、本当
0: は最近は思っている。
1: マジで毎日できる、あれ
0: 毎日できる。
1: あ、すっごい楽しいもん。
0: そうで、いろんなワークがあって、まあ、それを一人でやる時もあれば、こうチームに分かれてクイズにして何を表現してるでしょうかみたいなクイズにしてみたり。そうね、だからそういう遊びを通して作品を生み出すみたいな作り方をしてきているかな。
1: うーん、
0: けどプペルで初めて作品作った時とかはガチガチに振り付けあってユニゾンもたくさんあってだったんです。だから、まあ、自分もなんか時を経てなんか作品に対する思いとか、うん、作り方もだいぶ変わったなっていうのは思っているです。
1: なんかさ、立ち位置とかさ、ハルボーといつもどうやって決めてんの？なんかワークショップの様子とか見て、うん、この子はこうかなとかって見ながら決めてるの、う
0: ん、それもありますし、なんかやっぱみんな同じ金額を払ってこの作品に出てくれてるとかそういう思いもあるから、できるだけ平等にみんなが目立てる場所は作りたいって思ってて、ソロとかも全員に回るようにできるだけしてるし、なんか踊ってるパートが少ない子がいるなとか思ったらちょっと増やしてみたり、あとは基本的にハケがないかもしれない、あんまり。
1: あ、ハケた記憶ないの。
0: そう、だから本読んでるだけでも舞台上にはいてほしいみたいな。
1: 確かに。

0: 違って結構ナンバー作品とか他の作品だと出はけとか激しいパートによっては出ない子もいて踊ってる子がいてみたいな感じだと思うんですけど、踊ってなくても舞台上にいてみたいなことも結構多くて、立ち位置はだから結構平等性を持ってつけることが多いかもしれない、うん、まあそのたったの20秒のユニゾンは結構なんだろう、振り付けがしっかり踊れてる子がメインだったりはしちゃうかもしれないけど、うん、違うところではなんか個性が出てる子を前にしてみたり、うん、その特性とかを生かすような構成にしてみたりすることが多いかなって思う、うんう
1: ん、学校のダンスの先生に向いてそうだよね。
0: そういう
1: 考え方がさ
0: 、うん、
1: な
0: ん
1: か学校ってやっぱり踊れない子がいたりとかさ、苦手分野が多い子がいると後ろにされたりとかしやすいからさ、
0: うん、そうなんだ。
1: そうだからダンスの授業って難しいんだよね、平等性を保つのが、
0: うんうん、
1: だからそう思うとなんか、うん、春樹はなんか外部から先生できるんじゃないかなってすごい思うけどね。向いてそう、う
0: ん、でもなんか苦手とかあると思うんですけど、うん、このナンバー期間、ナンバーって結構2ヶ月3ヶ月ぐらい期間があるから、すごいなんか挑戦してほしいなっていう気持ちもあって、なんかあえてこの子苦手そうだからこのパートにしようみたいな時もある
1: 挑戦してくれって。
0: そう、なんかいつも出てくれてる男の子でステップが苦手ですみたいな、
1: うん、
0: 普段はテーマパークばっかり踊っててリズム取るの苦手ですみたいな子がいたりした時もあるけど、なんかいや今回はチャレンジしてみようよみたいな声かけをしたり、あえて場所前にしてみたり意地悪かもしんないけど、
1: あ、挑戦としてはね、
0: そうい
1: い機会だよね。
0: うん、し自分だったらいろんなことに挑戦したい、
1: うん、
0: なんか踊れないからじゃあはけてとかはすごい悔しい気持ちになるから、そこでなんかチャレンジする機会を作ったりしてます。
1: うん、
0: うん、カローは今までどんな作品作ったとか思い出深い作品とかある？
2: 思い出深い作品、
0: うん、
2: 俺好きなアーティストが Perfume なんですけど、
0: うん、
2: アシスタント、ゲスト、うん、コレオ全員 Perfume のファンクラブ会員、
0: お
2: で作りました
1: すごい。
0: めっちゃ楽しそうだけど
2: いやそれも本当に奇跡も奇跡で、
0: うん、
2: たまたまそのアシスタントがそのカウントダウンライブに誘ってくれて、ファンクラブ原因、
0: うん、
2: 会員限定の誘ってくれて、
0: うん、
2: でその席の真上にゲストがいたんですよ。でその時にまあライブ終わった後に3人で Perfume のハウスのナンバー踊るのはどれだろうってなった時に、
0: うん、
2: あじゃあこれだ、もう3人一致、満場一致でこれになって、でも機会がなくて、でたまたまちょっとお誘いが来まして、
0: うん、
2: 2000年から2009年の曲で作品を作ってほしいっていう、でたまたまその曲2008年なんですよ、
0: うん、
2: もうやるしかないってなって、
0: うん、
2: もう照明の方もすごいいい方だし、
0: うんうん、
2: まあ、作品作って、まあ、曲名言うと Perfume で「バタフライ」っていう曲なんですけど、
0: うん、
2: どちらかというと歌詞とかではなくその世界観、
0: うん、
2: 音楽を楽しむような曲なんですけども、もうその名の通り僕の中の蝶はどんな感じなんだろうなっていうのを、ハウス、全てハウスのステップとかで落とし込んでみたりだとか、まあ、あとやっぱソーシャルワーカーズでそういうなんかコンタクトとか、
0: うんうん、
2: やっぱコンテンポラリーを学んできたから、
0: うん、
2: 例えばなんか幼虫からサナギ、サナギから成虫、進化の過程を表現したりだとか、じゃあなんか蝶をどういう風に舞うんだろうな、うん、まあなんかすごいアニメっぽい表現だけど、ベールをまとってだとか鱗粉まとうだとか、
0: うん、
2: そうひらひら舞うとか、そういうのを言語化してジャストステップに落とし込んでいこうっていうのを丸々一曲でも表現しましたね。
0: まあ Perfume でね、
2: そう、しかもねタイミングタイミングで活動休止のタイミングだったからこそなおさら
0: 思い出深い、
2: 思い出深い、
1: そうか、そのタイミングだったんだ
2: ね。

0: なるほどね。
1: でそうだね、その作品こそ本当に多ジャンルの子が半分以上が多ジャンル、なんならジャズの子が多くて、4分の1ジャサだったかな、
2: すごい。
1: だけどやっぱりそのソロに関してはその子の色出してほしいから、その子に合いそうなパートをソロ場所を用意したりだとか、なんかでもやっぱその子たちもめっちゃ頑張ってて、いや本当になんか本当にジャザーっていうぐらい、もうハウス全然踊れるじゃんっていうぐらい踊って頑張ってくれたのすごい嬉しかったですね。まあ、立ち位置とかは僕はもう平等に全員目立つ場所があるっていう、ソロとか一列目で踊るとか、そういうのは全部平等で、でまあ振りを踊るのも8数全部そのエクセルとかで表を書いて、どのぐらい踊ってんだろうっていう、それ見たら計56エイト踊ってた、自分含め。でも立ち位置に関してはなんだろう、立ち位置に関して結構俺、もう決めてて評価基準みたいなのが
2: あるんだ、
1: ちょっとあって、まあ前一列が大体もう振り踊れてる人、で真ん中に行けば行くほど、ダンスが上手い人、前一列目とかはハウスが上手い、で真ん中の人はダンスが上手いみたいな、
2: 難しい。
1: なんか真ん中の人はハウス、なんか真ん中で例えばなんか後ろの子とかは別にハウス主じゃないけど、あでも振りは踊れてるから全然問題ないわみたいな。
2: ああなるほど。
1: 一列目はシンプルにハウスが上手いみたいな。でもな、別にラスユニア後ろ端だとしても、いや他のパートで大体目立ってるから、そこはもうバランスよく、
2: なんかさ今聞いてて平等っていう言葉でさ、なんか思い出したんだけど、自分のどうしても言いたい、これ
0: 笑っちゃってんじゃないよ、ね、
2: どうしても言いたいんだけど、リハーサル中に平等を意識しすぎて、みんな今から好きなところに行ってもらうんだけど、そこが立ち位置になるからねっていうのだけ伝えて、一斉に「はいよーいドン!」って言って、みんなが行きたいところに行った場所、で3箇所に分かれてもらってつけたのはある、過去に。だからもうみんなが
0: 決める
2: っていうのをやったことある。
0: ちゃんとセンターに来る子はセンター来た
2: し、やっぱなんだろう、上手が好きとか下手が好きとかあるじゃないですか。でなんかそれで結構分かれて、めっちゃ上手多いなって思ったけど、よしこれで行こうって言って、その分かれた3箇所から作品をスタートするっていう挑戦をしたことがある。
0: 面白いね。そう、
1: 好きな振り踊っていいよっていう感じで、パートが3つあって、でそのうちも選択していいよって、っていうのは全然やったことあるけど、やっぱ思ったことはそれやっちゃうと意外と性格を、
2: そう
1: もう踊りたい人はスパッて決めるし、意外とみんな決めてほしい側なんだっていう、分からないから、あそっかと思って、もうそれ俺次4作品目なんですけど、3作品目の時は、もう誰自分で
2: 決める、
1: もう、独断と偏見で決めました、そっち意外と楽だった、そっちの方が、
2: 大輝さんは今まで作った作品、関わった作品、思い出深いのとかありますか？
0: 思い出深いのはね、いっぱいあるね。
2: 僕
0: なんだろうな、どれだろう、俺大人数よりも少数で踊ることも結構多かったんだけど、まあでもユーリと一緒にソーシャルワーカーズのね、ユーリと作った大宴会っていうのがテーマ、
2: はい、僕それ大好き、
0: そう宴がテーマの作品は結構今まで作った作品の中で一番かなと思ってて、まあそのいろんな特性のある人たちが僕の元に集まってきて、ダンスしたことある人もない人も、障害的にできないことがある人も集まってくるけど、なんか俺はなんかやっぱなんだろう、スキルでどうしてもさ難しい部分がある、できない部分があったりとか、人それぞれ俺も含めて、 そうだからなんか生き様を見せるっていう作り方をよくやってるんだけど、うん、なんかだからどっちかっていうと自由じゃないかもなって二人の話聞いてて思ってて、自由が好きだけど、なんか意外となんかこの人はここでこの生き様を見せてほしいなっていう、そうでその人の物語がその作品の中で見えたいっていうのが結構あって、そうだからそこをがっちり固めるからなんか違うんだったら違うで作り直すしみたいなのになるし、そうで結構だからであとはセンターっていうポジションはもう絶対的信頼を置いてる人しか置かない、
1: そうなんだ
0: そうそうそうそうそう何かなぜかっていうとその作品を一番理解してくれた人なのかなと思うのと、あとやっぱこの人のセンターによって最後のピースが埋まるみたいな考え方で作品は作ることが結構多いかなっていう、二十数名の作品の時とかね、けど一番は何か一人一人の何か人生観というか物語がなんかこの作品を撮り終わった後に繋がってほしいなと思いがすごい強いから、そう一本の線になってほしいなっていうのが結構あって、なんか立ち位置でも作品自体でもでもけど、なんかそこに結構欠けてる思いがあるから、あの作品は本当に自分が何の時だったか、あれだ、もう病院で踊れなくなるリミットを、タイムリミットを聞いた時かの時に何がしたいかっていうタイミングで春樹からそう、ナンバー出しませんかって誘われて、その時にあ俺このこういう作品が一番好きなんだなっていう、そう普段クランプっていうバトルバリバリで怖いやつやってるけど、そうそうそうそう、なんか実際はなんかおもろいことしたいっていうのは結構強くて、千秋に変顔してって言ったりとかそうそうそう、なんかここでこうふざけてとか、そうあの 作品の中で子供たちに騎馬戦やらせたりとか、
2: やってた、
0: そうそうそうそうそう、なんかそういうやっぱ面白い作品にしたいなっていう、だからもうクスッと笑ってしまう踊ってる人も見てる人も、
2: そうなんだよな、
0: それが好きなの結構一番、そう自分一人はバトルとかだけど好きなのは、なんかガチな勝負な世界だけど、人と踊る時はなんかやっぱクスッとなってしまうような世界感が結構大事で好きかも。
2: あの作品本当に何回も見返しちゃうんだけど、毎回なんかホッっていう、
0: そう
2: 心がホッってなる、
0: だから泣けてくるし笑えてくるっていう作品が好きなんだよね俺、自分で作るのも見るのも、そうそれが好きかな、
2: まあ、あとはね前回のプペルで3人で作品作ったりもしたね、カロ大輝春樹とかで、
0: あちょうどそのメンバーかこれ
2: ね、
0: あれひたすら楽しかったけどね、
2: あれはもうただただ楽しもうっていう作品だったしね、
0: まあ、楽しいが一番ですよ、
2: しこれからもねまだ夏に向けて作品作りがあるっていうことで
0: 頑張ってください、
2: はい、8時台もメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それではここで一旦曲に行きましょう。

の重さならば今になってやっと分かった気がするんだ。だから星にこの目向けて足を地につけて立つんだ。距離は遠いのに近くにいるんだ。その笑顔が俺の帰る場所で、あなたからの大丈夫だけは信じれて。ブルー

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べること。
1: 今週は収録放送でお送りしています。お送りしたのはガドロもう一度でした。
0: ということでこの時間は宣伝タイムということで、はい、たくさん宣伝することがありますね、
1: うん、
0: じゃあカロ君、わらがわきの宣伝お願いします。
1: はい、7月19日インクルージョンダンスバトルわらがわき、うん、ボリューム5開催いたします。
2: イエーイ。
1: 制限ルール付きのフリースタイル101ダンスバトル、うん、5回目です、
0: ね、早くも5回目ですね。もう
1: はい、開催日時は7月19日日曜日、オープン13時30分スタート14時、クローズ17時30分。バトルとね、あの DJ タイム、まあ、いろんな曲を楽しんでいきましょうっていうことで、
2: うん、
1: はい、主催させていただいております、
2: うんうん、
1: で場所は、西荻窪にございます、クリエイティブスペースフュージョンでやらせていただきます。
2: ボリューム4と違うところは、
1: 4と違うところは、今まで制限ルールが3つだったんですけども、
2: うん、
1: 1つルール追加いたしました、
2: うん、
1: 今までは、ブラインドステップブラインド目隠しの状態で踊ってもらう、うん、ステップリミット膝にあの足元にバンドつけた状態で踊ってもらう、うん、でもう一つはサイレント無音の状態で踊ってもらうのを、うん、トーナメントのみにやってたんですけども、うん、今回から予選からもう制限つけて、
2: うん、
1: バトルを予選

0: ートからサイレントが入って4つのルールでやっていきます。
1: 盛りだくさんですね。
0: いやすごいでしょ、う
1: ん、予選からね名言付きっていうことで、
0: たくさんの参加者からね、やっぱ予選からやりたい、予選からやっぱ制限自分もやってみたかったっていう声が
1: そうだね
0: あったので、その声をヒントに実現させていただきました、はい、参加して優勝しますと賞状プラス賞金100万円って言いそうになっちゃった。はい、違います。
1: 2個も
2: ちょっと代表が焦ります、それは。
0: はい、優勝賞金1万円。はい、1万円って何する？
1: もう。
2: それ後で話そう。
0: はい。プラス、8月29日に行いますわらあきのチャンピオンシップに出場できます、うん、そして準優勝の方も賞状プラスわらあきにチャンピオンシップ出場することができます、うん、で個人賞もありまして、賞状と商品がございますので、ぜひぜひ、初心者の方もそうでない方もバトル好きな方ぜひぜひ来てください、
1: もうエントリー開始してて、
0: ありがたいことに48人までなんですけど、もう10人以上エントリーしてるっていう、
1: ソーシャルワーカーズのインスタグラムからエントリーできると、
0: はい、ソーシャルワーカーズのリンクからはい、フォームがございますので、エントリーお待ちしております。
1: 待ってます。
2: そしてもう一つ、東京の共同オーガナイザーとしてソーシャルワーカーズがやってるんですけども、ごちゃ踊れという企画が始まりました、インクルーシブダンスフェス2627という、インクルーシブダンスの初めての全国大会を開催するということで、日本財団ダイバーシティインジアーツさん主催の、大会で、株式会社踊り場さんと一緒にやるんですけども、はい、はい、ワークショップがそれ事前にございまして、無料ダンスワークショップを東京で行います、まずは6月7日の日曜日14時から16時で、あやねさん、ブレイキングをやられているあやねさんという方ですね。で6月27日の土曜日に木村元子さん、これも同じ時間14時から16時、そして7月11日に13時半から15時で木村元子さん、で15時半から17時であやねさんということで、でこれが何につながるかっていうと、インクルーシブダンスフェス2627、全国大会の決戦が2027年の1月30、31日にあるんですけど、場所がなんとラインキューブ渋谷という、もう何千人規模の会場ですね、はい、で行われるんですけど、そこの決戦に向けて予選をやっていただくと、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡の5都市ですね、はい、そしてオンライン予選もあるので、これはね2人以上15人未満のルールで、1人は障害のある方が参加していることが条件となっています、はい、ぜひ皆さん応募していただけたらなと思います、こちらもですね、ソーシャルワーカーズのアカウントからリンクあるので、わらあきと一緒に見ていただけたらなと思っております。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: それでは今日のラストソング、湘南の風、純恋歌。

0: 門からお送りしてきました大輝のインクルシブマンデー教科書では学べないこと。早くもエンディングの時間です。
1: はい、
0: あっという間でしたね。
1: うん、
0: どうでしたカロ君。
1: 本当に
0: また遊びに来てくれたけど、
2: ねえ、4時間
1: ってことですよね。あ、生放送から収録してるから4時間、
0: ね、楽しかったですね。
2: もう満足です。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。また来たよ。確かにね、それ考えると4時間喋ってました。
1: さすがにもう緊張はほどけたね。
2: だいぶほどけたよね。もう喋り方もだいぶ崩れたっす。
1: そうだね。
0: だってこの3人は語れるメンバーだね。すごい、この3人が揃うと、いや楽しかったですよ。
1: はい、はい、
2: まあ、次回半年後に呼んでください。
0: 何が疲れてんじゃん。そう、ダメだ、疲れてんじ
2: ゃん。疲れてんじゃん。元から元から。
0: いや、もうまたね、また何かあった時よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて、今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: ダンスにジャンルがあるように、生き方も自分の色に。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
2: カロと
1: ハルキでした。
0: またね。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: FM 宮古ハーバーラジオです。送信所合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 観光時のことなら
2: 山建設備工事、
1: 水道や浄化設備のことなら
2: 山建設備工事、
1: じゃあ土木工事なら
2: もちろん山建設備工事。ミッションは世界中の水を素敵にすること。山建設備工事、地域とともに有限会社山建設備工事が午後9時をお知らせします。

0: time. Tracks.
1: Good evening. JoJo here, May 25th. We're almost at the end of this month. We're experiencing hot weather and suddenly rain and cold. It's so hard to predict these days.ご機嫌いかがでしょうか。タイムトラックスジョジョ大谷です。夏からいきなり寒くなり、また今日20度以上ということなんですけどね。こういう季節の変わり目は風邪がひきやすいので、くれぐれも体調管理には気をつけてください。私の場合はちょっとでも喉が痛いなぁと思ったら、生姜をですね、すって炭酸水で、飲みます。自家製のジンジャーエールなんですがね。さて、東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを今夜は募集しています。 X そしてインスタにも、まあ、投稿しておきました。ぜひともテーマを、確認ください。東名高速が開通したのは1969年だったんですね。記念日はちょうど明日なんです。実は東海道新幹線が開業してまだ5年しか経っていませんでした。当時の日本は列島を早くつなぐ時代に入っていたと言われています。今では当たり前のように思いますが、当時は道路も路線もつながっていない、またはつながっていてもとても時間がかかる経路というのがありました。続きの前にはまずはこの曲からお送りしたいと思います。タイムトラックス、yeah. ジョジョ、カメロ・キャベロ、マイ・オ・マイ、タイムトラックス、ミュージック・フォー・オール。

送りしましたのはキャメロ・キャンベロ、バイオ・バイ、タイムトラックス・ミュージック・クロー。改めまして、ジョジョ・大谷です。本日は1969年に東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速ができる前、東京から名古屋へ向かう車は国道1号線を使っていました。しかし、信号が多い街中を走るかなり時間がかかっていました。夜に出発して朝に着くという感じでした。長時間運転ですよね。ゆっくりしたドライブもたまには楽しそうですが、仕事で荷物などを運ぶ場合は本当大変でしたね。東名高速道路というのはそういう意味で未来の道路だったんですね。さて、皆さんには思い出の残っているドライブはありますでしょうか。よろしければ番組まで教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。From the album Machine Head, this is Deep Purple with Highway Star, giant hit from 1972.

0: 昭和時代、廃車となった車が野原に捨てられ、子供たちの遊び場になることがあった。はい、前方不注意で減点。
1: え、おっちゃん誰なん？まあええわ。
0: はい、スピード違反で減点。
1: だから誰なん？どこのおっちゃん？ほんまにもじっとしといて。
0: はい、信号無視で減点。
1: うるさいな、もう邪魔せんといて、焦るし。 Be quiet。
0: はい、免許永久失効。
1: そこまで上達できたんやな俺。 Chairman JoJo

0: ガーベイブ山下達郎が歌っています。ダウンタウン
1: 日帰りで大阪まで行きました。
0: タイムトラックスミュージックフォールサンディさんメールありがとうございます。日帰りですと東名そして名神高速ですよね。名神はもっと早い時点で完成していました。1965年7月1日に名神高速道路は開通しました。でも日帰りって大変でしたねサンディさん。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速道路の建設中、まだ高速道路自体が珍しい存在でした。そのため、完成前に見学へ行く人も多かったそうです。未来の道路

ですね、昔はね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。すいません、間違えてしまいました。 X からはハッシュタグ t_tracks ですね、つけてぜひともお送りください。お待ちしています。It's the Beatles, Drive My Car, Time Tracks.

0: Eagles, Life in the Fast Lane, Khalid and Disclosure with Know Your Worth before that. Time Tracks Music for All. 今夜は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ届いてますよ。ありがとうございます。岡山の桃次郎さんからです。思い出のドライブですが、1年前からバイクの免許を東京練馬にある教習所に通い取得、バイクに精を出しアメリカンバイクを買いましたということですね。あの例のポテイロポテイロポテイロっていうのいうやつですよね。あのでかいということは大型バイク免許の取得なんですか、ね、結構難しくないですか。ありがとうございます。ラジオネームもじゃねん32さん、ドライブですが、小学生の頃家族で車に乗って毎年春になると愛知県江南市にある公園で祭りが行われていて行きましたが、周り一面富士の花が綺麗でした。そして帰りにスイートピア江南タワーにも立ち寄りました。こういうのって楽しいですよね。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。それではタイムトラックスニュースタイムの時間です。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで原油の先物価格が下落し、日経平均株価が最高値を更新しました。終わり値は先週末と比べて1819円12銭高い6万5158円19銭、トピックスは 50.11 ポイント高い 3942.57 ポイントでした。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化の後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいるということです。2年間の飲料品と食料品の消費税減税をめぐって税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。 1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期に実行を優先すべきだという見方が強まりました。来月下旬にも高市総理が最終的に判断します。福岡県八女市で灯され続けている広島県の原爆の残り火の文化が24日ハワイの真珠湾に運ばれました。広島市にある原爆の子の像のモデル佐々木貞子さんの遺族や太平洋戦争の時の日米首脳の子孫らが式典で平和を願い吹き消しました。出席者は世界で戦争が続く中国や立場を超えて理解し合う意義を訴えました。続いて明日のお天気です。九州は雨が降るでしょう。四国中国地方は午前中は日差しもありますが午後は次第に雲が増えてところどころで雨が降りそうです。近畿北陸はおおむね晴れ、東海関東甲信東北は晴れ間がありますが夕方以降は一部で雨の予報です。北海道は午前中は日差しが届きますが午後は雲に覆われて北部は雨のところもあるでしょう。沖縄は雲が多く雨や雷雨のところがありそうです。各地の気温は日中は上がって今日に続いて真夏日になるところもあるでしょう。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。

0: ペンネームたかこさん、今日の長野県は暑い日でしたよということなんですね。最近温暖差かなりありますので、体調には気をつけてください。 Okay, we're back to more music with James Brown, Feeling Alive on a Dance Floor from 1970.
1: Sherman Jojo.

0: みんな私はポルシェが好きなんですけど、ポルシェ仲間と最新の彼らとボクスターとケーマンとクラシックポルシェとってみんなで集まってツーリングに行ったのがすごく楽しかったです。
1: 恋の季節、ピンキーズとキラーズ、ボーカルは今陽子さん、お送りしました。セナさん、ありがとうございました。キャラバン楽しいですよね。この前九十九里へ行った時にオープンカーの集まりがあって、なんか楽しそうでしたよ。ちょっと羨ましかったです。車種がやっぱり違ったんで仲間に入れないんですね。なんかちょっと悲しい気持ちはしましたけどね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1960年代日本ではマイカーブームが起きていました。しかしまだ車は高価で、車を持つことが一つの夢でもありました。そのため高速道路を走ること自体が特別なイベントだったんですね。今ではなんか軽く交通の手段と考えていますけどね。投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、私はミニのイベント305にずっと行ってました。そのイベントに行かないと夏が終わらないと楽しみにしていました。もう今は終わってしまってますが、懐かしい思い出です。ちなみにジムカーナーの運転しているのは私です。かっこいいですよね。ミニのハンドル、古いスタイルですね。古い形のやつは昔の大型バスのような感じで、上

に向いてて、これまた僕もあの試乗したことがあるんですけど、これ楽しいんですよね、このミニの、昔のミニっていうのはね。マリーファミリーさんありがとうございました。スコ姉さんからです。思い出のドライブは今でいうスーパーカー、クラシックカーでドライブするよく演奏します。押すのはいつも私これも大変ですよね。僕もねいつもパンク修理係ですAD 見習いさん、幼少期に神奈川県に住んでいた時に、家族でドライブした茅ヶ崎の海沿いの国道135号が未だに印象に残っているドライブコースです、ということで、なんかあの思っただけでもね、考えただけでもなんか感じのいいドライブですよね。ありがとうございます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで、タイムアンダーバーあとミュージ、タイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp までお送りください。 X の場合は、ハッシュタグトラックスをつけて投稿してください。お待ちしております。 We're back to more music with Megan Trainor.

0: Trash Music for All Steppenwolf Born to be Wild 映画 Easy Rider でも使われていましたよね。 We have more music with 佐久間流星 and Horizon。
1: Jam and JoJo.

0: Horizon.
1: Music for all.
2: 佐久間流星 Horizon。 メッセージ届いております、ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、夜勤出勤準備しつつ聞いています、ありがとうございます。気をつけてくださいね。バイクツーリングで函館から稚内までの630キロを一気に走ったのが思い出です。海沿いにひたすら続く直線道路は圧巻でしたね、ということですね。僕は行ったことないんですが、素晴らしいんでしょうね。一度行ってみたいです。ラジオネーム翡翠さん、思い出のドライブといっても 50cc のスクーターなんですが、2回目の沖縄赴任でエンジンがダメになったスクーターがあると聞いたので、それと同じ車種のエンジンを宮崎から送り、沖縄で組み立てて沖縄本島を1日でほぼ一周したことでしたね、ということです。いやーすごいですね。ツーストだったので燃費は悪かった

ということなんですね。いやお疲れ様でした、ありがとうございました。この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となります。今夜もタイムトラックスを聞いていただきありがとうございました。明日も東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージ募集しております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そして、この後はメガメガマンデー2020年からのヒット曲をお送りしています。お送りします、失礼いたしました。 Stay with us on Time Tracks Music for All.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。
2: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
3: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。
4: 教えてケロケロ都の福祉。
5: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

82.6 メガヘルツ、あなたの隣に宮古ハーバーラジオが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: こんばんは、改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。

ません。一方なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて続いても2020年からお送りしたいと思います。キングヌー白日タイムトラックス。

0: ブリゾーでしたねすいません2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam Jojo。
0: The song is called Stuck With You.

0: Harry Styles with Adore You。 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
1: そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深い ところかなというふうに思ってます。
0: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time_jojo@musicbird.co.jp です。

X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしています。さてタイムトラックスラストマイルの時間です。 The Cars This is called The Drive

0: お誕生日に彼氏に那須に連れてってもらったんですけど、彼氏が ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは
1: 今はカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリア、とても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で

教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けています、というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ T_TRACKS ですね。それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高の気持ちですよね。ラジオネーム MC 八本さん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、 これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになって出ます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔は、そうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All right, we're back with more music. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、もう通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks.

もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music Cross、 コネーさん、マリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、戸塚のオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のゆずじじいさん、桃次郎さん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。

Tracks。ラスト曲になります。This is Tupac, I get around. Oh, yeah. Time Track

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも。
1: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

るみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信場合算に中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前0時をお知らせします。
1: まばらじ。

0: 週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: 紫色担当夢のつむぎです。
3: 黄色担当寺澤アリスです。
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後にミヤクバっていうのもだんだんね汚すような感じで、
1: な
0: ん
1: か言いづらいな。
2: 超心強いんです
0: か。ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらって

0: ってる感がすごく嬉しいんですが、
1: もちろん、
2: こちらこそです、
0: よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録と、
1: はい、はい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した、
3: はい、そうです、私が命名させていただきました、
0: あリリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
4: いやもう最高ですよね、大成功じゃないですか、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、はい、ドキドキしたんですけど、控え室で何番みたいな、そのスタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間ファーって人が
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと、
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
3: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
3: はい、
0: なんか愛情を感じますね。
3: あ、本当ですか？
0: 愛情を感じましたね、はい、アリスちゃんどうでしたか？
5: はい、なんか瞬きは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね、
5: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
3: う
5: ん、
3: ありがとうございます、
1: 優しい、
5: 嬉しいです、黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
6: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、
6: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんかほんと新鮮で嬉しいなって思いました、
0: うん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います、
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
6: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
7: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます、では1曲目ご紹介ください。
4: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
7: カナリア。

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と
2: 紫色担当夢の紬と
3: 黄色担当寺澤アリスと
4: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
1: あ、確かに。
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい。
4: 確かに。
0: ちょっとなんか特典だってことでやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。ぐらい、
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーがまばたきも多いんでね、振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、は
1: い、
0: さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃありんちゃんからいきますか。なんか今日りんちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん、何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お、納豆。お、実は先週出るかなと思ったけど、うん、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: こうも納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんうん、が好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、
0: なるほど、
1: お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、本当3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのかお塩とか分けない。
1: あ、分けない。
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の。
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それ、うん、ね、それこそアリスちゃんも納豆好きで、うん、朝ごはんというか、
2: うん、
1: ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。あ、確かに、
2: 納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 一番美味しいね。
1: 美味しいです。う
2: ん、でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次、つむぎちゃんどうですか。
5: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
5: はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
5: お茶漬け、お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんです。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソード一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: うんうん、何それ。
1: それ俳句。
5: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: すごい、準備がいいぞ。
5: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米、
0: という。
2: かわいい。
1: かわいい
5: ですよね。これを小学校5年生の時に、あの賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり返るぐらいびっくりしちゃって今。
5: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
5: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。ね、
5: 確かに、
0: ね、
5: はい、ちょっと
1: お願いします。
0: いや、だけどほら、ご出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
5: ですね。そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあのいい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけていい。
5: はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃん、どうですか。はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど

0: 構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
1: 全然全然、
0: 1個はネギご飯が好きです。
1: ネギご飯、
0: はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあればネギご飯を頼んでそれとお肉をもう食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
1: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
2: 想像しちゃいます。
1: お腹空いてない
0: よ、ね、あと一個、もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
1: 手間かけてる。
0: そう、でも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
1: ね、
0: なので結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
1: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
0: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
1: まだありそうだけど大丈夫。
0: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
2: やば
0: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
1: すごいな、食べ方が職人でも
2: 1時間もやってる
0: って
2: 、お腹いっぱいになりそう。
0: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで、45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続け、ちゃんと完璧なメレンゲを、
1: ね、美味しさのためだったらね。
0: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
1: こんなか真似したくなりそうな感じがしますね。
0: やってほしいです、
1: はい、さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
1: 今大人になりましたが
0: 食べちゃった。
1: なんか味付けとかどうするの。
3: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
1: お砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
1: なんかの出汁が入るのね、
3: はい、あとお酢です。
1: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
1: あ、でも
3: 日によって違うみたいな。そうそう、
0: なるほど、ね、
3: それも楽しみ、
1: うんうん、だから、ね、分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから、同じ料理でも変わるのね、なんだけどこれ母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんですよ。
0: すごい、
2: そんなのだから、うん、
3: ミレイは正解だった、
2: 正解だった。
1: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、すごい。なんかでも今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
2: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね
1: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
2: やはり、
1: やっぱね、お好きな方が多いのかな、
2: やっぱ日本人だからね、
1: 生卵は6位でした。
2: おー、意外と、
1: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、お茶漬けはでもね14位に入って
2: る。意外と高くて、
1: ねえ、ネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたが、
2: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味
1: 噌
2: 味噌みたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
1: 入ってないんですよ。
2: 美味しい
1: ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますさあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
2: はい、じゃあいきます、はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
0: うん、あれかな、ふりかけ、
2: ふりかけだよね。
0: あ、連続、
2: あ、
1: お、
0: 一緒、
1: ここは連続出ても、
2: 連続で、はい、ラジオネームいずくん、まばたきの皆さんこんばんは。

0: 今回のテーマご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
1: はい、じゃあふりかけトークしましょう。ここからね、
2: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
1: 。あー確かにね、まぶしてあるよね、
2: はい、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、
3: 今は使ってないかも、
4: 確かに、ね、
3: あんまり
4: お家にないです
3: ね、ない、
4: 確かに。でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか売ってます。
3: 金沢行った時に
4: のどぐろ、ね、
3: あ、のどぐろのふりかけが、
1: それそんなの
3: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
1: 美味し
3: か
1: った
3: 。私は食べたことあるんですけど、結構美味しい。そう、カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
4: そう、
2: でもなんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
3: 確かにそれお弁当はね、
1: すごいな。みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
3: ですか、それ。
1: あ、知らないんだね、やめとこうか。のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
3: 確かに残りそう。
1: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、知らないんだ
3: ね。初めて聞いた。
1: あれもないんだ。なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
4: なんかカツオ。
1: うわ、それも美味しそう。
3: カツオ？
4: そうなんだ。カツオ？
1: カツオ？
4: カツオ節系？
3: カツオ節系が静岡にある。
4: カツオ。
1: ありそう。だって静岡はカツオ結構あるもんね。
3: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね。それでこれ近かったら本当。本当って感じです。あの
1: 売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね。確かね。
4: そうですね。確かに。
1: 面白い。ふりかけトークで盛り上がりました、ね。
4: はい、
1: 次誰行きますか。
0: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍。メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
1: おー、あるね。
0: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で2度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
1: 確かに。
2: なんかりんちゃんが好きそう。
3: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
1: そうなんだ。あのでもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、はい、もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
3: そうなんや。
1: おいしいよ。
3: 食べたい。
1: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
3: 高速乗らないと食べれない感じですね。
1: 結構茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
3: ちょっと
1: お土産屋さんに売ってるよ。
3: ネットで買わせていただい
1: て。なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
3: でも食べてみたいので、
1: いいかもしんない。
3: 食べてみます。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: じゃあ次いいですか。
4: はい、ラジオネーム幸太郎さん。ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
3: いきなりや。
4: みんなご飯のお供とは全く関係ないですね。でしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いします、というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいということが。
1: 倍速って何何何、
4: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
1: 何それ、めちゃめちゃ。だってただでさえすげえ早いよ。
4: そうですね、
1: テンポ。
4: 過去に回せ回せんせいしゃはやったことある記憶が。
0: アッカンテールもやってます。
2: なんかあれですよね、決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
1: 振り付けとかだったらどうすんの。
4: 今日大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちってことで。
2: すごくない？ノンストップとかもありますよね。
4: あったね、
3: あります。
1: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャシャとか速
4: い。でもそんなテンションでもずっと飛び跳ねて

0: ね、
1: はい、ちょっとでも見たいかも。
2: いやでも結構面白い、
3: 面白い、
2: あっという間に終わっちゃいますけどね、う
1: ん
2: う
1: ん、それ突然始まるの、そういうのって。それでもやるよって
2: 言う、やりますっていうのを一応告知をして、
1: 県民に来たらそれ、は
2: い、ぜひ
3: ぜひ
1: でも初回がそれっていうのもなんだか理
2: 解できない確かに、
3: あでも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、ね、コーナーみたいな感じで、
1: そ
3: う
1: そ
3: う、
1: 盛り上がるで、それはね、
3: そうです、面白いです、
1: すごい、ちょっと一回見てみたいなと
3: ぜひ、は
1: い、であのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、はい、アリスちゃんのね、うん、あの好きですっていうことで、
3: ありがとうございます。
1: シーサ
3: ー、はい、アイズ、
1: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ名、
3: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
1: なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ名乗るのにはなんか命名してもらったら自分で名乗れんの、
3: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで、
1: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの。
3: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
1: なるほど
3: で、アイズ、あの、EYES、
1: うんうんうんうん、
3: をつけてやっていただけたら、
1: 自ら名乗れるんだ、これ
3: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
1: 次回の収録までつけておこう、
3: お願いします
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
3: はい、
1: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
3: はい、嬉しい、
1: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか。
3: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
4: 恋はビターサ

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというのね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
2: そうですね、
3: やばい、あっという間に終わりだし、
1: 楽しい。

0: 見に待っておりますんで、はい、頑張ってくださいということで、その場にひと夏を越してということで、まだこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、はいはい、ぜひチェックしてください、そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、うんうん、あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど、振り付けとかそうあるじゃん、はい、そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思います、一人一人どんなエピソードが出るのか楽しみに、
1: はい
0: はいはいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばラジオアットマークミュージックバード .co.jpmabaradio アットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか、みんな。
3: このね、4人での初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はいね、話しやすかったというか、
1: 意外な4人かもね、
4: 意外な4人かもね、
1: なんかご飯とか
3: 子供がないかも
1: ではないから、
0: あ、本当に、
1: はい、うん、すごいお腹が空きました。
5: 今日は最後ご飯
1: いいよ、
5: ありがとうございます。
0: 時間的に夜食の時間帯で
3: したね。何食べようかなって
1: りんちゃん
3: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気持ち。
0: なるほど、
5: お腹空いた
0: ミレイちゃん今お腹すいたってありましたけど、どうでしたか。
6: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
0: 率直に今何食べたいですか。
6: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆美味しそうすぎて、
0: はい、つぶきちゃんどうですか。
7: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに
0: 率直、
7: は
0: い、率直に食べたいもの、
7: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
0: お、素晴らしい。
1: でも今日なんか冷麺みたいなのもう食べただけで、
0: おい冷麺で、
7: おい冷麺したいですね。
0: アリスちゃんどうですか。
8: 私は焼肉が食べたいです。
0: 食べたい、
8: はい、
0: じゃあ最後一番食べたいだろうリーチは何食べたいですか。
8: でも白米とにかく白米が食べたい今
0: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばラジ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
9: 紫色担当夢の紬と、
10: 黄色担当寺澤アリスと、
11: ピンク色担当夏目美玲でした。
0: 進行宮久間でした。また来週、
2: せーの、
12: まば

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、会社の社内コンビなんだけど、いろいろゴルフ行き
4: ましたね。ゴルフやりましたね。
2: そうだったの？
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし、
0: いい音鳴ってる
4: ね。ゴルフ焼けましたね。
2: ゴルフ焼け。

0: うん、ゴルフ焼け、はい、見事に焼けました。はい、
1: それでどうしたの？
2: で、その次のやつが今度うちの、うん、幹部クラスっていうかな、山もいて、うん、ね、
0: そう、4人で
2: やって、ちょっと難しい、
0: 難しいですね、う
2: んうん、で最終日は、Cちゃんもいてね、
0: Cちゃんもいて、あと A 部長がね、
2: そうそう、よく出てくる
0: A 部長ね、
2: A 部長、そうそう、今日もいるけど
0: ね、今日もいますね、あっちの A 部長はね、
2: はい、やったらもう腰痛くなっちゃった。
0: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来ました。
1: ね、でも楽しかったし、お天気も良かったな。
2: 楽しかったですよ、
0: 社長最後気持ちよかったもんね。
2: 最後なんだかチップインバーで、
0: チップインバーで、そう、今回のチップインバーで締めた
1: っていう、それは気持ちいいでしょ
0: う。あれ気持ちよさそうでもあったもん、
2: ね、
0: そう、最高でした。
1: そうなんだ。
2: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
0: 面白いプレー、
2: いや、もうね、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
0: から、面白いプレーしかないもん。
2: 何が面白いプレーしかない、みんなして本当にもう面白い。
1: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、うんうんうん、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、うん、まあいっかっていう、とにかくまあいっかって前行ったからいっかっていう感じでね、
0: そう、何
1: か慣れ
0: てて、しーちゃんのひどいのは、あのゴルフ場でやっぱり、うん、お茶杯を持ちながらやってるから、
1: うん、あ、そうお茶杯は必ず持って、
0: お茶杯持ち、
1: カートに積んでるわけよ。
2: っていうか、ランチの時みんな飲むわ
0: 飲み会かと思います。
2: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった、
0: みんなボロボロやってい
2: く、酔っ払っちゃって、
1: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。もう、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
1: 7なの、
0: 7しかない。
1: そんなプレーを初めて見ました、私は。
2: 楽しいゴールデンウィークでした。
1: でしたね。さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
2: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
1: え、
2: チューリップの虹とスニーカーの頃。
1: なんで
0: なんでゴルフ？
2: いや関係ないよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹が、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで行ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい戦車
2: かと思ったからさ、なんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人来て、
1: 男がなんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、そう色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち方もの、って
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかな
0: って、そうそうそう、思った思った、ね、いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若い。
0: そもそもな

0: ですけど、はい、なぜ空手を、
1: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子、
1: 男の子です、
0: 男の子で、う
1: ん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
1: はい、
2: 目覚めた、うん、お
0: え4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
1: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
1: そうですね、8歳、
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
1: はい、
2: だって声が
0: 興味を持って、
1: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
1: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね、
1: 普通女の子らしい、
0: 普通さ女の子さなんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかなんかと思ってるだけど、
1: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
1: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、うん、で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
1: そうですね、4歳の時、うん、
2: じゃあもう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
1: はい、もう今はもうずっと
0: 小学校の時から。20年以上の、ね、
1: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
1: はい、
0: すごい。空手って、はい、最初は例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、私黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、空手ってどういう風に
1: 書いてあるんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
1: はい、偉いというか
0: 強い
1: ですね。
0: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
1: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
1: はい、
0: 小島花凛第1回全国、いや全世界大会、
1: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、うんうん、54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
1: そうですね、昨年、5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手
1: ありがとうございます。
0: すごいです。すごいです。
2: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか。
0: 甲子園に例えるの
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、うん、その後地区大会、うん、県大会、うん、その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階があるので。そうです
0: ね、そりゃそうでしょ。
2: すごいよ、ね、
0: 世界で宇宙大会しかないもんね。
2: そうだよね、宇宙大会しかないもんね、うん、世界に2番
0: 目。すごいよ。
2: あ、それた社長が戦おうとしたわけ
0: 絶対楽しくない。骨の一本やに折れてる、
2: ね、骨折れてる、うん、フルコンタクトもんね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで、
0: え、フルコンタクトってどういう
1: 相手と直接打撃
2: で。空手2種類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、うんうん、もう好きに当てていい空手
3: が本当に当てていいやつ。
0: はあ、
2: そう、
0: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
2: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
2: うん、そうです。お母さん心配だった
0: から。
2: だからあの、
0: ね、やってみようって、やってみようって戦っちゃおうと思ってみたいけど、ね、こんなに可愛い女の子だ知らないでね。
2: あれみたいな、ね、可愛い女の子だなちょっと見ろ、
0: もうできないよね。でほらなんか男の子とか付き合ってるなんかすごいなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いやそうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね。
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね相手はね。
1: そうですね、大体は、ね、
0: これでバーンって蹴り入れて。彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない。
2: そした
0: らアウトだもんね、もうね、ね、
2: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
1: はい、
0: ついこの反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
1: 、うん、今のところはないですね
0: 今のところ
1: は、はい、今のところは

0: でもその4歳から始めてね、はい、あのずっとこう小学校中学校高校ずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうん、ここまで、
1: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、おーしーちゃんと同じじゃん、
3: う
2: ん、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました、
0: 両立できる

0: 入れなくなっちゃうんで、
1: グググできないもんね。
0: はい、
2: ね、蹴りがあるから、
3: 蹴りがボールさえ蹴ればいい。
1: でもだから足怪我したら大変じゃないですか。
0: そうですね、
1: ね、はい、バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
0: はい、
1: ね、
0: そうですね、うん、
1: よくご無事で、
0: はい。
1: まあ、バスケと空手もやりつつ、
0: はい、
1: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃から、なんかきっかけがあったんですか？
0: なんか幼い頃に、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、まあその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
1: どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうよ、全然話違うんだけどね、一度大島さんって呼びたいんだけど。
0: よく言われます、よく言われます。
1: やっぱり
2: 言われる、大島じゃねえよ小島だよって、ね、返してほしいんだ
1: けど。私の質問聞いてた、
2: え、
1: 私の質問聞いてた、
2: 社長。
1: もう大島ばっかり考えちゃうし、今ね、
2: 大島さんって入れようかなと思ってく
1: れ。いやだからそんな幼い時から世界見てたので
2: 、大島さんは次の大会で
0: 始まるよ。
1: ね、でも本当すごいですね、見方がさ、
0: はい、
1: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない、普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ。
0: あ、そうですね、
1: そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの？
0: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
1: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょう、きっと。
0: あ、まあ、やるときはそうですね。
1: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ。
3: アマチュアだと、ね、
0: 友達とかとはやろうとかはなんないんで。
1: ないでしょ、だから、はい、めちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さん、ちょっとやってみれば。怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない、腕が危ない。
1: そう私骨粗鬆症かもしれないしね。うん、危険だね。そうだね。そう、
0: はい、
1: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよね、きっとね。
0: そうですね、最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
1: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやめるとかって言わない？
0: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
1: よくそれでとどまりましたね。
0: そうですね、なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります。
1: え、空手のどういうとこが好き？
0: なんか個人競技なんですけど、うん、まあ、普段稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が、うん、応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
1: ん、今何を読んでるの？
2: いや、この女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、
0: はい、
2: ね、女子軽中量級でね、
0: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
0: あ、私一回対戦したことがあって、う
2: ん、
0: 私が一回負けてる選手で、で今回
3: 優勝選手、
2: そうだよ、
0: 優勝まで行ったら当たる選手なので、リベンジですね。
2: 強いんだ。
0: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです。
1: この大会、第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか？
0: あ、この大会は毎年開催されてます。
1: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
0: あ、そうですね。
1: それに、
0: はい、
1: かりんさんは毎年出てる？
0: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます。ああ、なるほどね。
1: 25-17 これ大会ってどういう形でやるんですか？もちろん1対1なんだけど、
0: はい、
1: なんてトーナメント方式？
0: あ、トーナメントで、
1: うん、
0: 行われます。2日間にわたってあります。
1: 女子選手はこの10人ですか？
0: はい、注目選手として。そうですね、
3: 準優勝とか優勝とか。
2: そうだよ、はい、女子もいっぱいあるよ。
1: 各階級有力選手の中
2: に、ほらね、全部でこれ
0: な。で、私の階級は28人で、
2: うん、
0: 今回、はい、
1: それ勝ち残っていくのか。
0: そうですね、
1: 大変な。これってさ、何分とか、はい、試合何分とか、ルールどういう風になってるの？ルール知らない
0: の？試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、うんうん、 優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、はい、引き分けとか審判がまだ決めきれないよ

0: っていう時はもう2分延長戦で
1: 延長するの。
0: あ、そうです、延長でまた
1: 2分経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの。
0: あ、そうです、そのまま
1: そこで決まんなかったらまた2分
0: 延長するの。また2分で、
1: つまり最長6分やるってこと。
0: あ、そうです、そうです。
1: 6分。
0: 6分です。
1: 長
0: っ。はい、
2: このトナンっていうふうに、あの身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重、ね、年齢も出ちゃってる、
2: はい、
3: 年齢
2: まで。あえて言わないけど出ちゃってる。
3: 出ちゃった。
0: そうですね、出てます。
1: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなんですよ、
0: ね。
1: なる
0: ほど、ね、そうですね。
1: でこれなんかほら試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたらクラス変えなくちゃなのね。
0: あの前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
1: うん、できない。それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか。
0: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
1: そうだね。あ、それはいいわね。
0: あの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて、あの調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの。
0: はい。
1: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする。
0: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの祖母の家で、う
1: ん、
0: あ、飼ってます。
1: おばあちゃん家。
0: はい。
1: おばあちゃん家にはたまには行って。
0: あ、そうですね、よく行って。
1: おばあちゃん家のワンちゃんは何、なんていうあの種類のワンちゃんですか。はい、
0: マルチーズとプードルのミックス犬で、
1: うん、はい、名前はなんていうの。
0: ポノ君です。
1: ポノ君。その話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これはあの京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります。京王アリーナ東京、こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました。フルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は新極新会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう。はい、何がいいですか、かりんさん。
0: あいみょんさんの春の日。
1: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: ーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森茨ライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください。
2: うん、ブルーベリーだもんね。
0: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
2: 目にいいんだよね。そうだからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって読めるのももっと良くなる
0: かもしれ
2: ない
0: 。そうかも。
2: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
1: ワンちゃんも目が悪い。
2: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: しーちゃん食べ
2: ちゃうちょうどいいかもしれない。
0: え、ブルーベリーってその場で食べられるの。
2: その場で食べられる。食べられる。
0: あ、本当。
2: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしたのじゃん、
0: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね、うん、1回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
2: この季節特にね、特にあったかい生あったかいやつうにゃみたいな、
0: うん、だから農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
2: 絶対美味しい
0: の。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、うん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて1回冷やして食べるとすご
2: く。しーちゃん持ってるじゃん、いつも水筒。
0: いつもそう、焼酎
2: ね。焼酎だけどね。
0: 焼酎漬けみたいな、ブルーベリー。
2: 美味しい。そう。それ一番いいんじゃないの。
0: 氷もね、しっかり持ってて。
2: それがいいかもしれない。
0: それいいかも。
2: そうやろ。
0: ね、でもさ、選べるピザって。
2: そう、3種類あるのよ、これ、他にも。
0: どういうのが
2: マルゲリータとね、ブルーベリーと、もう一個あの、そうね、その地域で野菜ピザ、サラダピザって。
0: へ
2: ー。その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
0: あ、それ美味しそうだな。
2: 美味しそうだね。
0: だってブルーベリー甘いもんね。
2: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
0: そうだよね、そうだよね。よくあのほらチーズにさ、蜂蜜かけたりするじゃないですか。あんな感じに甘い感じ。
2: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんですね。
0: そうか
2: もね。どっちかっつった
0: らちょうどいいと思う。いや、楽しみだね。
1: はい。とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。いやー、今日はほら空手家の小島
2: かりんさん、
0: ね、さん、
2: う
0: ん、
2: 見た目がね、なんか
0: 全然空手っぽくなかった。
2: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
0: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさ、もっと胸板が厚いとかさ、
2: 肩とかもすごいか
0: な、肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
2: 普通にね、
0: うん、普通の感じ、
2: 可愛らしい感じでしたね。
0: そう、
3: うん、空手
0: 世界で2位だよ、うん、
2: あれでだからその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけてね、
0: 彼女とかさ、行かないとかって言ったらさ、もう蹴るよ、
2: これバーンってやればいいかもしれない。ポスターの写真がだいぶ足上がって
0: るから、そうだよね、ポスターの写真ね、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ、
2: 一発で飛んでいくんだから危ないよ。
0: 危ないよ、
2: ね、ちょっとしーちゃん情報欲しかったよ。
0: そうだよ
3: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ。
2: マネージャーさんと逆になっちゃってたもん
0: な。でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
2: 本当にね、
0: 頑張ってほしい ね、
2: ぜひ頑張ってね、ちょっと願ってほしいね、
0: はいはい。じゃあ社長リクエストは、
2: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
4: これ空手つながりなんのかな、ベストキッド2でね、
0: あ
4: ーさ、昔
0: なんだっけ、鶴のような
4: そう、はい、あの昔シカゴのねボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ。

0: 今日お客様の小島あかりんさん、はいはい、あの来週もお約束したんだけど、
1: そうそう、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、マルプー、
1: マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ、気象とかどういう感じなんだろう。
1: 結構ね、やんちゃっていうか元気な子が多くて、人なし、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね、扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で、毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない。
1: そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
0: ーちゃんと、
3: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

0: お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前1時をお知らせします。
1: 皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今夜も全国からアクセスにたくさんいただいております。1453回目のアニメ関門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい。続いてファックスが来てますね。岐阜県美濃加茂市はマルチさん。ニャンキーミさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の、これはのテレビアニメ、NHK にようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい。続いてメールご紹介していきましょう。5月の10、よいしょ、13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということでありがとうございます。はい。でダメださんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤克樹さん。ヤンキー先生、影山ひろるむさんは遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは アドの激ゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和虎一郎さん。宮木先生こんばんは。
2: こんばんは。
1: 前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが彼も演じるてるところが点々で、安住美希は小雪の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。
3: おお、本当マジで。
1: 氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、虎一郎さんは今日は多分かけれる、追悼オーバーキンさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみに。何が

0: かお楽しみ、はい、続いて、よいしょ、神奈川県、大和市 FM 大和で聞いていただいております、にゃっき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学園から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービス、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスは、フジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたので、シービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですね、スタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール、下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので、書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ。まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのをククイ下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ。

0: はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので、改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里太さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。元気先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、7月18日に、ご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとは夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ヶ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニーどうぞ。

はい、群馬県の太田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県伊予市は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話ししましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、冥福を、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんも追悼大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんは、ボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として、地球をパトロールしているうちに、母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今、魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しおり、この曲です。

はい、残るお時間、アニメ関門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続きましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バットローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。どうぞ。

山口県下関市若者へ FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億円を超えということで大ヒット中でございますね。

本当にあの山崎若菜さんねびっくりしましたけども、今後心よりご迷惑申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト、はるか、また来週、バイバイ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前2時をお知らせします。

0: 76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡トーゴのソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるかなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなって。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう

0: にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東郷にズーをつけることで、うんうん、なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、レッドにしたのはゴリラズっていう、はい、あのアーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなっていう思いがあったので、まあ、そこのズーのジェットの部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。あのアップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いて、あーちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: そういうサウンドにしたっていうのは どういったと経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあうん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うんうん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東郷さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲が自分で個人で、完結しているやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです、結構あのドラムとベースの参加の、あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、うん、ない方がいい、ね、
0: なんかこう、まあプレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもありましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのは根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分そこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、
1: うん、バレた
0: いや面白いと思って、うん、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、トウコさんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね、やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: 俺が楽曲から分かるっていうのはすごく面白いなっていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこう、まあ、欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんか、
0: はい、
1: なんかこう好きがあるものを好きになるんですよね、なんか
0: すごいわかるなそれあ僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん、
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあのあそうですかって

0: になってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな。
1: そう、なんかなまるでないっていう、
0: うん、
1: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです。インタビューをするにしても僕らもそうなんです、インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね、
0: うん、
1: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、
0: うん、
1: それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、はい、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、うん、いざこうやってみて。
0: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりその終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、うんうんうん、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、うん、うん、なんか
1: 何回も撮ってもいい、
0: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
1: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、うん、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、
0: うん、
1: そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
0: そうですね、やっぱりなんかこう、うん、一人で作ってるからなおさらこう、うん、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんか
1: 自分で自分に OK を出すって大変なさいですよね。それも自宅でやってると、
0: そうなんですよ、
1: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、
0: はい、
1: これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。
0: はい、
1: ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
0: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、うーん、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こうその時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
1: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、うん、Z がついてる以上、はい、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、はい、リリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。お願いします。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
0: はい、トーゴズは、まあ、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、うん、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
1: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございましたトーゴズ、ロングインタビューでございました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聞いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高一点ロックバンドエストラス、広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということで、アニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、 5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10揃いで演技いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね、意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムはエストラス初ですね、
0: うん、なんか意外だったなと思う。そういや出てないわと、
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだから、これだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら、半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかです
1: いや、でもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由って、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もうスティルヒアってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動を、やっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ってるなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます。

0: 収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうですね、結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
0: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのは何でだったんですか？意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで、
1: そうですね、
0: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
1: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけて、メロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあーって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくる、どんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう、作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: ああ、はあ、はあ。
1: なんかデモできて、それをメンバーに送って、これでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、
0: ガチガチに作り込んで、
1: もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だとね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方が。やっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京子さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当、このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこうこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこでちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすれば、フィロフォビア何でしょうね。ここはよく聞いといて。
1: あー、でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲

0: ドンタンドンドンパンみたいなちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
1: うん、
0: ドラムのパターンですかね。意外と
2: ここにポイントが、
0: そうですね、
2: 絞られるという、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。なんかギターはもうなんか別にそんこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
2: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音、
0: そうですね、
2: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって、
0: うそうですね、
2: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくと
2: そういうところが、そうなんだよね、
0: はい、
2: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
0: 確かにそうかもしれないです。
2: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
1: うん、
0: このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして、楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが、僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
2: こういったライブも控えております。
0: はい。
2: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので。
0: はい。
2: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエストラス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
2: いや、もうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲ぎっしりなんで、どうなってるんだろうっていうのは本当にぎっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、
2: エストラスにはちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
2: 頑張ります。思っていますので、
0: はい
2: はい、ぜひ10年目まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
2: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
2: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベント On the Edge、 こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリー

ーチャートで3位、若手演歌歌手丘みどりのシングル「明日へのメロディー」を手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴洋樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバム「ジャンクホープ」をリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴洋樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴洋樹、笑ってくれよ。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

お聞きの放送は 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。宮古ハーバーラジオが午前3時をお知らせします。

JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向井神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前4時をお知らせします。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。宮古ハーバーラジオが午前5時をお知らせします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に中継局はもいちわいない太郎小林向井神殿接待地形川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: あー、なんだか最近台所の流れが悪いな。
2: それって排水管が詰まっているサインかもしれません。放っておくと大きなトラブルにつながることも。
3: そんな時は私たち文化衛生者にお任せください。
2: 気になったらいつでもお気軽にご相談ください。
4: 宮古の快適な暮らしを守ります。
3: 文化衛生者が午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあ、そういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で、隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、もうちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で、中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で、徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ、最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月13日リリース、アナザー&エディー、Like It でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は、中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子50メートル自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが、世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、 選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働くすべての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中のすべての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ、2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のフサフサパワーでモニターテストでは

0: およそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
1: お5倍もの速さで不殺性導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
0: 半額です。
1: 実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね見てるんですけども、
0: ありがとうございます。
1: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
0: そうなんです、うん、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 新ゴールズラディオショーモーニングコミュニティ
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日、火曜の朝6時半といえばスポーツホットライン、ご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
1: はい、
2: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
1: はい、
2: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
1: うん、
2: 今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
1: なんか娘さんにね、暴行したということらしいですけどね。
2: 今日から交流戦なんです。
1: そうなんですよ、
2: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
1: はい、
2: スポーツが大忙しで、
1: はい、
2: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー、女性なんですが、
1: はい、
2: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
1: そうらしいですね、
2: 偉業を成し遂げるという日曜日でした。
1: うん、
2: そんないろいろ、本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
1: はい、
2: と言いますか、週末。まずサッカー J リーグの特別大会、J リーグ J100年構想リーグ、
1: はい、
2: これ第18節全日程終了しまして、
1: はいはい、
2: イーストウエストともに順位が決定しました。
1: うん、
2: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
1: はい、
2: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決という風になりましたね。
1: はい、
2: で、先ほど言いましたけど、今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
1: はい、
2: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
1: はい、
2: 二横綱二大関が休場、
1: いやはや
2: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。
1: うん、
2: 結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結若隆景の優勝決定戦、
1: はい、
2: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
1: はい、
2: これ本当にあっぱれでしたね。
1: そうでしたね、
2: 若隆景なんですが、2022年の初優勝の後、本当に苦難の連続でした。
1: そうですよ、
2: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
1: うん、
2: これ手術まで至るんですね、
1: はい、
2: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
1: そうです、
2: 給料もなくなってしまうわけですね、
1: はい、
2: そこから1年かけて再入幕、
1: うん、
2: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
1: はい、
2: まあその後も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
1: はい、
2: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたと、うん、いうことになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと、琴錦、照ノ富士について3番目の長期ブランクということになりますね。
1: そうらしいですね、
2: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります。
1: はい、
2: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
1: うん、
2: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を上げて足場固めができれば9月の秋場所、
1: うん、
2: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになる。まあ、あとは怪我だけですね、この人は。
1: そうですね、
2: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
1: あ、なるほど、はい、
2: 嬉しい瞬間でしたね。
1: そうですね、
2: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
1: はい、
2: 二大関二大関休場の今場所、本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。

0: うですよ、
1: ね、
0: う
1: ん、引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
2: はいはい、
1: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
0: はい、
1: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、うん、今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
0: うん、
1: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
0: はい、
1: 土曜日のゲームは、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、60で長崎が勝利、逆王手ということになりました。
0: おお、はい、
1: 1日明けた今日勝った方が年間王者となる運命のゲーム3
0: はは
1: 再び横浜アリーナで今日行われるんですね。
0: いや、
1: 勝った方が、王者です。
0: はい、
1: ティップオフは今日の、夜7時5分予定ということです。そしてね、こちらも今シーズンの王者が決まる、ラグビーのリーグワンのプレーオフ、
0: はい、
1: これ準々決勝が、土日に行われたんですけども、すごかったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、
0: はい、
1: これね、ラスト30秒劇的のドラマがありました。
0: おお、
1: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す、
0: うん、
1: リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、
0: うんうん、
1: 試合終了という場面、
0: はい、
1: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、
0: うん、
1: もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。
0: はあ、
1: それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、
0: お
1: そのままプレーは続きます、
0: うん、
1: プレーが止まったら試合終了、
0: はいはい、
1: というラストプレー、
0: うん、
1: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
0: はあ、
1: 準決勝に駒を進めると、
0: すごい
1: しびれる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
0: そうですね。で
1: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブレー、ブルーブレーパス東京がを、クボタスピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
0: はは、
1: ね、これが今週末に行われる準決勝、
0: うん、
1: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティアーズ対サントリーサンゴリアスと、
0: はい、
1: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツとクボタスピアーズ船橋東京ベイ、
0: うん、
1: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
0: 長いですからね。
1: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
0: はい。はい、
1: ああ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
0: そうですね、本当に。
1: さっきからワールドカップも近づいてるんです。
0: ああ、そうですよ、
1: ね。何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
0: そうです。
1: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
0: はい。
1: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
0: はい。
1: 昨年は上位6チーム全てがパリーグというセリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
0: はいはい、
1: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
0: そうです、
1: 今日から皆さん楽しみたいと、
0: はい、
1: このように思います。
0: はい、わかりました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。
3: フィーバー。

倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時ごろ窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく、薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ？オーストラリア。首都はどこ？キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓としてWHO の総会で何条約が採択されましたか？パンデミック条約。最後は社会生活

0: つのジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という？新オレンジプラン。モーニングコミュニティ、慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。
1: 大丈夫、そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。送信所を合算に、中継局はもいち、わいない、太郎小林、向かい神殿、接待、地形、川城に設け電波を発射しています。河合地域ではケーブルテレビでお聞きいただけます。 JOZZ2BIFM 周波数 82.6MHz。 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。
1: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
2: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 宮古市八木沢の株式会社菊池建設では、建築、土木、水道の各種工事のほか、不動産も取り扱っております。安全第一、人づくり、まちづくり。株式会社菊池建設が午前7時をお知らせします。
3: おはよう、潮風ラジオ。

JOZZ2BIFM、 こちらは宮古 FM 宮古ハーバーラジオです。5月26日火曜日の朝です。おはようございます。この時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送でおはよう潮風ラジオをお送りいたします。本日この時間お伝えしますのは私箱石文彦です。よろしくお願いします。さあ5月最後の火曜日と

ということで、時刻は7時5分を回りました。今朝は皆さんいかがお目覚めでしょうか。今朝も昨日に引き続き気持ちのいい青空が広がっております。この時間宮古駅前です。昨日はですねひんやりとした朝だったんですけども、今日は比較的暖かな朝を迎えていると感じております。うちの近所のあそこは、まあ、敷地って言えばいいんでしょうかね、おばさんが、朝早くから草刈りをしておりましたしね、宮古駅前の街路花って言えばいいんですかね、お花たちに水をあげていらっしゃる方もね、管理されてる方だと思うんですけどもいらっしゃいました、ね、そんな活動的な朝になってきております。朝散歩に歩かれているご夫妻を見かけましたけども、それでもやっぱりね朝はしっかりと上下、着込んでね、暖かな格好でお出かけ、お散歩なのかな、ウォーキングなのかな、されている姿を見ました。ということでね、朝明るくなるのも早くなったので本当に早朝からね活動的な様子になってきて、ああ気持ちのいい季節なんだなと実感しております。気分よくね今日も過ごしていきたいものでございます。5月26日火曜日、早速おはよう潮風ラジオスタートです。おはよう潮風ラジオでは天気情報、交通情報などはもちろん新聞の拾い読み、市役所情報をお伝えするおはよう市役所、そして午前7時20分頃からは日替わりのコーナーです。今日は火曜日です。あの花この花のコーナーをお送りいたします。今日も市内のお花屋さんから今おすすめのお花について伺ってきております。そして午前8時過ぎからは塚野の情報、海の情報をお伝えする今日の都の海はなどのコーナー、今日は月の第4火曜日ということでお休みとさせていただきます。この時間はですね、皆様からいただいておりますお便りを紹介させてください。宮古ハーバーラジオでは皆様からのお便りを募集しています。今週のメッセージテーマ、今週は5月29日語呂合わせで幸福の日という記念日があります。これにちなみましてメッセージテーマ、幸せを感じる時です。幸せを感じる時、ね、つい先ほど私の身に起こったことなんですけどもですね、このイーストピアのスタジオの近くに自販機があるんですけども、こう飲みたいなと思うんですよね。そこで朝コーヒーを買ってですねぐいと飲む、うまい、ね、製品ってうまいなと思いますね、はい、そんな朝の一杯のコーヒーに幸せを感じておりました、ね、それでもね140円かな、これが1週間に5本でも飲めば5×20、700円そんなことを考えておりますけども、はい、いずれ、ね、そんな些細な瞬間は幸せというね、お金の計算をすると不幸せということもあるかもしれませんが、皆様の幸せ感じる瞬間、感じるときどんなことでしょうか。メールアドレスは826@miyakofm.com、 数字で826@アルファベットすべて小文字で miyakofm.com です。ファックス番号77-3936、 77-3936 番です。皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。さあでは天気から参りましょう。宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前6時2分発表の宮古市の注意報です。現在宮古市には強風注意報と濃霧注意報が出されています。まず強風注意報が出されていますが、強い風に注意が必要なのは今日26日昼過ぎから夜の初め頃まで。南の風、海上では最大風速15メートルの予想です。次に濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要です。

要なのは今日26日昼前まで。陸上では指定100メートル以下、海上では指定500メートル以下の予想です。内陸では26日昼過ぎから夕方まで、沿岸北部では26日昼過ぎから夜の初め頃まで強風に注意してください。岩手県では26日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター、今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺ではやや雲の多いお天気になっています。午前6時の気温は沿岸部で13度2分、川井では13度8分で、平年より3度から4度も高く、今朝は過ごしやすい朝になっています。今日は雲の多いお天気ですが、晴れ間は見られるでしょう。明日も晴れ間は見られる見込みです。最高気温は23度くらいまで上がり、平年より3度高く、7月上旬の夏のような陽気になり、動くと汗ばむでしょう。続いて宮古市の今日と明日の天気、詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西の風、日中南東の風、曇り、夕方まで時々晴れるでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は23度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5 メートル後2メートル、満潮時刻は昼12時16分と午後11時42分となっています。続いて川井地域今日の天気です。西寄りの風、曇り、時々晴れるでしょう。川井地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。川井地域今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西の風、日中南の風、曇り、時々晴れるでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5 メートル後2メートル、満潮時刻は午後1時38分となっています。続いて川井地域明日のお天気です。西寄りの風、曇り、時々晴れるでしょう。川井地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。以上、宮古市の天気情報をお伝えしました。

今日は川井は27度まで上がる予想となっておりますね。体調管理十分にご注意ください。続いては本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞ひろ読みのコーナーです。本日紹介するのは三陸と世界の架け橋に、こちらの見出しの記事を紹介します。中国浙江省出身で元岩泉町職員の熊谷裕志さんは、インバウンド集客などを行う会社インサイド東北を設立しました。三陸地域の魅力発信や外国人の受け入れ支援、国際交流イベントの企画を手掛けます。アメリカや中国での実務経験や語学力、観光に携わった行政経験を生かし、住民の視点から地域活性化に貢献します。17日には岩泉町の手戸の倉で設立記念交流会を開き、町内外の約40人に自身の歩みや事業内容を説明しました。地域を熟知する住民として、観光地などの魅力を交流サイト SNS などで世界に届け、多言語ガイドや生活移住支援で外国人が地域に溶け込みやすいように後押しします。交流イベントの開催で活力のあるコミュニティを育みます。中国各地の小中学校、コスタリカの高校とアメリカの大学を渡り歩いた熊谷さん。

0: 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語の5カ国語を使いこなします。大学3年時に早稲田大学に留学して、岩泉町でインターンを経験したのがきっかけで超職員に。2017年から3月末までインバウンド集客に携わりました。今後は町内外の観光協会や国際交流協会などとの連携を模索、デジタルマーケティングの依頼も受けています。熊谷さんは、これまでは需要があってもコーディネートをする人がいなかった、つながりを生んでキーパーソンとなり三陸沿岸から地域を盛り上げたいと意気込むということです。以上、本日の岩手日報に掲載されている紙面から一つ紹介します。新聞ひろ読みのコーナーをお送りしました。この後お知らせを挟みまして、日替わりのコーナー、火曜日はあの花この花です。
1: JOZZ2BI FM 82.6MHz あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: いってらっしゃい。週のスタート月曜日の朝、市内の子どもたちのいってらっしゃいコールで皆さんに元気を届けます。放送は毎週月曜の午前7時20分頃から。
1: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 月曜夏メロ、火曜演歌民謡、水曜ヒットソング、木曜洋楽、金曜アラカルト、世代ジャンル問わず様々な曲を1時間たっぷり紹介。あなたのお気に入りがきっと見つかる。マイプレイリスト、平日午前9時からミュージックスタート。
3: 教えてケロケロ、
4: 宮古の福祉。
2: このコーナーでは介護のことなど都の福祉のことについて介護施設の方などにアドバイスいただくコーナーです。放送は毎週月曜日午後1時頃から。
5: あなたの隣で 82.6MHz
6: 都ハーバーラジオ。
0: さあ、続いては日替わりのコーナーです。早速参りましょう。あの花、あの花この花、どうぞ。
2: あの花この花。このコーナーは接待生花店の提供でお送りします。
0: はい、火曜日日替わりのコーナー、あの花この花です。今日も北段の店から接待生花店の接待さんにお話を伺います。接待さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
0: なんだかこう大型連休がありまして、うん、5月もあっという間にもう6月目前でございます。
7: そうですね、もうあっという間にもう6月目前、はい、だからもうだんだんもう季節もね、まあ初夏に移り変わっていくんですけど、
0: ね、
7: やっぱり都の方だとなんかね、意外と6月にあの山瀬が入って寒いとかね。
0: そうなんですよ、もう一旦寒くなっちゃうんですよね
7: そうね、意外とね、もう涼しい。でもなんか昨今この夏の気温もガッと上がってくるんでね、うん、なんか東北の夏って涼しいよなと思ってると、思わぬね、なんか猛暑に見舞われてね、っていうのもありますんでね。
0: 今年から酷暑という言葉が使われるようになったと、
7: なんかね、やっぱこういうのは温暖化の影響なのか、ね、やっぱりこう自然を扱うものとしては非常に複雑な気持ちでおりますが、
0: はい、
7: まあ、そんな中ね、今日は紹介したいお花がですね、クレマチス。
0: お、クレマチス、
7: はい、はい、クレマチスというのもね、またね、歯の日とかで結構いただいたお母さん方もいらっしゃるんじゃないでしょうか多くね、その時にも出回っておりましたし、
0: うん、
7: まあ、ちょうどね、まあ、これから6月に向けて、まあ、やっぱクレマチスもですね、一般的に初夏の花という形で皆さんに認識されているのかなと思うんですね6月からまあ夏手前にかけて、ね、咲き誇っていくよというようなお花になりますので、ね、うん、で、まあ、あの意外とね、ちょっと姿形は似てないかもしれないんですけども、貧乏外科という、ね、科に属しまして、まあ、いわゆるクリスマスローズとかね、ああいうのと一緒の仲間になってるんですけど、まあ全く違うんでね、特性も何もね、うん、なので蚊はあんまり考えない方がいいですね。ただね、このクレマチスにとって一番大事なのはですね、これとにかくね、種類が多いんです。
0: 種類が多い、
7: 種類が多い。なので購入されるときに必ず自分が購入するクレマチスがどの種類に属するかということはね、しっかり知っておいていただきたい。まずですね、大別すると、はい、クレマチスって色咲き性と木咲

0: 性というものがあります。でよくですねクレマチスをご購入いただいた方からもねあのたまにご質問いただくんですけど、なんかうちのお花ね、なんか一回咲いてもう終わっちゃったのよと、ね、あのもっと次から次と咲いてくるのをイメージしてたんだけど、一回咲いてなんか終わっちゃったのよねみたいなご質問たまに受けることあるんですよ。
1: なるほど。
0: それはもしかしたらですね育て方が悪いんじゃなくて、もともと木崎性のクレマチスだった可能性が高いですね。この木崎性というのはその一期咲きなんですね、一期咲きその季節だけにお花がつきますよと、いうやつなんです。これなんか言葉で言うとなんかもったいないじゃないそんなのって思うかもしれないんですけど、木崎性のものにはね非常に変わった品種だったりとか、あとね花自体が一気にバーッと咲くので見応えがあるんですね。なので木崎性決して悪い、ね、ものではないです、で一方ですね四季咲き性のクレマチス、四季咲き性のクレマチスっていうのはこれは1年を通じて、まあ1年を通じてっていうともう 春夏秋冬もう全部かーっていうと、そばじゃんそうではないんですけどね、まあ春から秋にかけて、ね、春から秋にかけて咲いていくよと、いわゆるなんかバラとかでも四季咲き性のバラってありますね、ちょうど、まあ、5月6月ぐらいから咲き出してですね、そこからずーっと花をね、つけてでそこをまた剪定したらまたね次のつぼみが吹いて咲いていって、ずっと秋の、ね、深くまで咲いてくれるよみたいな、こういった特性を持っているのが要はこのクレマチスも四季咲き性のタイプというやつなんですね。なので非常に 長い期間咲き続けます、ね、咲き続けます。だからもう終わりかなと思った頃にまたつぼみが吹いてね、花が咲いたりとかしていきますね、でこれが四季咲き性のものなので、だから長く楽しみたい方はこの四季咲きタイプ、四季咲き性タイプっていうのは選んでもらうといいのかなと思います、でやっぱり結構昨今園芸の世界でもですねやっぱり木崎製のものは非常に特殊で、いろいろ集めてる方コレクターの方には人気高いんですけど、やっぱり一般的に育てていく上ではですねやっぱり木崎一種の方が、人気があるっていうことなんで、あんまり多分木崎の品種って多分皆さんあの手に取ることはあんまないのかなと、大体皆さんが手に取るものは大体ほぼ木崎種が多いんじゃないかなと思うので、あんまりねあの難しく考えなくてもいいかなと思うんですけど、ただでも必ず購入した時にはその辺を確認していただきたいなと思うんですね。であとはですねこのクレマチスっていうのはさらに大別今しましたね、木崎製と四季咲き製、さらにそこからですね、この花がどうつくかによってタイプが分かれてくる。
1: 花がどうつくか、
0: はい、要は新しいですね枝に対して花をつけていくよっていうのが、この新しい枝と書いて新枝咲き、新枝咲きタイプ、それから翌年の枝から新しく芽が吹いて花が咲くよっていうタイプ、これを旧枝咲きタイプ、でそれとそれが合わさったものが新旧枝咲きタイプ、この3タイプがあるんですよ。そうなんです。なのでこの新枝咲きタイプなのか旧枝咲きタイプなのか新旧枝咲きタイプなのか、この3タイプをまずですね見極めることが実は、その後ね花を育てる上では大事なことなんですよね、でどういうところで大事なことになってくるのかっていうとですね、冬になった時の剪定の仕方が変わってくるんですね。まあ冒頭ね四季咲き性のものが今多いですよと言いましたけども、四季咲き性のものに関して、ね、花をずっとつけるためには基本的にただ花がねつきましたよって言ったところの、ね、枝をこうね辿ってって花が咲いてるところが終わったらそこで切りゃいいんですよね、そこで切ればいい、ちょっとまた新しくね吹いてきてまた花をつけるよっていうのが四季咲きタイプの特徴なんで、花が終わったらそこを切ってっていう、ただそれだけでいいんですよ、ただ最終的にですよまた翌年も花をつけましょうかというところで、だいたい秋中旬ぐらいになってくるとだんだんお花やお休みになってきます、でそのお花やお休みになってきますのタイミングの見極め方が、葉っぱがねだんだん茶色くなってくるんですよ、茶色くなってくるんです。で葉っぱが茶色くなってくるのがもうクレマチス四季咲きタイプだとしてもですね、四季咲きタイプだとしてももう私たちはお花をだんだんにお休みしますよという

0: なんで、その合図を受け取ったらですね、剪定をしなきゃいけないんですね、うんうん、でここで問題なのが紳士咲きタイプというやつですね。紳士咲きタイプっていうのは新しい枝が出てきてその先に花をつけるので、うん、花をつけるので、うん、これね、あの一番その分かりやすい切り方としましては、はい、もう根元からバッツリいく
1: 強剪定だ。
0: はい、強剪定です。バッツリいきます。要は残さなくていいんですよ。
1: 丸ごと
0: ほぼほぼ残さなくていいです。まあ、最初からね、そう、地際スレスレで切るなんてことはちょっと あまりに無謀なことなんで、ちょっと出てていいですよ、枝ね、はい、枝は出ていっていいです。で枝ちょっと出した状態でバツッとね切ってあげればいいです、うんうんうん、そうすると翌年そこからですね、また新しい枝がこう伸びてくるんですよね、うんうんうん、伸びてきてその先に花芽がねこう伸びてついてくるんですよ、うんうん、これが紳士咲きタイプの特徴なんですね、うん、なのでもうそこまで切ってあげてもいいよという形になります。
1: わかりました。
0: で一方旧紳士咲きタイプっていうのはこのもう 1,2 年かけて育っている、まあ要は何だろう、枯れた枝にみたいに見えるようなところからまた新しく芽が吹いてきて花をつけるので、この枯れたように見える枝は切ってはいけないんですね。
1: 生きてる、
0: 生きてる。そこからまた来年ですね、花芽をつかせるんです。とはいえなんです、ここでよく間違えられる方が非常に多いんです。じゃあ切らなくていいよねと、
1: うん、ね、まあまあ、
0: じゃあ切らなくていいよねってなると、これはまた話が別なんですよ、うん、切らなくていいよねでやってしまうと、うん、結局ですね、このクレマチスからするとそこまで花をつけるに、要は下の方からね栄養がモリモリ上がってくるんですよ、うん、でいっぱいそのまま枯れたように見える枝がずっと巻きついてると、うん、先端まで栄養を届けなきゃいけないじゃないですか。
1: 遠いっすよね。
0: 遠いんです。
1: 遠いっすよね。
0: さすがに疲れるんですよ、
1: はい、
0: っていうことで何が起きてくるかっていうと、花がまばらにしかつかないっていう現象が起きてくるんです。
1: なるほどなるほど。
0: さらに極端に言うとですね、花は基本的に頑張って先端部に栄養を何とかして届けようとします、うん、けなげなことに、
1: うん、
0: けなげなことにそうやってくれるんですよ。そうすると先端の部分にポチョポチョしか花がつかなくてですね、うん、下の方はもう全く花がつかないという、うん、なんかとても見苦しい姿にできちゃうんですね。なので旧紳士咲きといえども、うん、少し切ってあげなきゃいけないんですよ。はい、そうすることで花つきが良くなってくるんですね、うんうんうん、なのでフェンスに絡ましていたりとかですね、アンドン仕立てにしてたっていう状況でもですね、少しそこから外してあげて、
1: うん、
0: 外してあげて、やっぱりその先端からこのクレマチスもですね、必ずよく見るとですね、節々になってるんですね。
1: お
0: ね、節々になってるんです、よく見るとね。だから節のちゃんとね上で切ってあげる要は本当によく見るとね、あの節もう竹みたいにもう節が見えると思います。
1: おボコッと、
0: ね、はい、ボコッと見えると思います、うん、それがね節なんですよ、うん、だから必ず節の下じゃなくて節の上で切ってあげると、うんうんうん、そこから新しいの出てきますからね、はい、なので旧紳士咲きといえどもですね、多少先端部分はねカットしておいてあげてください、
1: うんうん、
0: じゃないとね、そういう見苦しい姿で、花つきが悪くなっちゃうんですね、うん、なのでそこはポイントですね、
1: はい、
0: であとはねこれ新旧紳士咲きタイプという、
1: これなんじゃと、
0: これなんじゃと、これ分かりづらいですよね、
1: 分かりづらい、
0: 新旧紳士咲きタイプ、この新旧紳士咲きタイプっていうのは、これはね、先ほど言った旧紳士咲きタイプの剪定とほぼ一緒でいいです。
1: ああ、
0: ほぼ一緒でいいです、はい、うん、少し切っといてあげるってやつですね、うん、少し切っといてあげることによって、新しい、ね、枝と、うん、花が上がってくるよ、で、うん、古い枝からも花が上がってくるよっていう形になるので、このね、切り方としてはその旧紳士咲きタイプの切り方とほぼ一緒ぐらいでいいです、
1: うんうん、
0: 少しね、先端の部分を切ってあげて、ね、うん、少し短くしておいてあげるってことですよね、うん、はい、ね、そういうような剪定の仕方をしてあげると翌年もいっぱい花を咲かせてくれるんですね、
1: うん、
0: であとはとにかくクレマチスは肥料が大好きです、
1: うん、
0: ね、非常に多いぐらいなんですね。なので肥料はしっかりあげてほしい。これ今局長ね鉢なんですけど、
1: はい、
0: 尋常じゃない量乗ってると思いません、これ肥料
1: 何乗っけるいいのかって、
0: そう、これ白いの全部これ肥料なんですけどね、まあ、これぐらい生産者も尋常じゃないぐらいね、これ肥料乗っけてきますよ、
1: うんうん、
0: だからそれぐらいですね。

0: クレマチスっていうのは肥料がね非常に好きな、まあ、人間でいうとね大ぐらいな植物なので、肥料はしっかり与えましょう。で肥料を与えましょうっていうその季節を注意してください。やっぱりねあの上げる季節は真夏は避けます、真夏は避けて秋と春と秋ですね、まあ、この季節にしっかり上げることが大事ですね、だからちょうど花芽が動き出しますよ、あとは、四季咲き性のタイプだったらだんだんにね花が終わっていくよっていうそのあたりで肥料をしっかりあげてあげると、常に肥料がね、効いた状態で翌年のね、栄養もしっかりチャージされるということになってきますんで、まあ、これは必ずやってほしいですね。であとはもうとにかく日当たり、日当たりですよ。あのクレマチスでねなんだか私んちのクレマチス鼻つき悪いよねっていうののもう先ほどね、言った原因の中で、多く見られるのが日当たりなんですよね。日当たりが悪いとねどうしてもクレマチスっていうのはですねあの花がつきにくくなります。はい、まあ、中にはですねあのジョウゴって言って、まあ、日本の山林にいるクレマチスっているんですよ、あの要はベル咲きみたいなねちょっとあの鈴みたいな感じしたポロンポロンとしたクレマチスいるんですけど、これはあの山林も山の中にいますので、そんなに強い日差しもらわなくてもねもらわなくてもいいっていうか逆にもらわない方が、ね、すくすく育ったタイプなんですよ。
1: そうです
0: ちょっとこう、木漏れ日程度みたいなはいるんですけど、まあ、それは特別なクレマチスだと思ってください、一般的に、まあ、いわゆる四季咲きのクレマチスで代表格なのが、フロリダ系というね、あの手のひらみたいに大きく咲くやつですね、フロリダ系のクレマチス、これもう一般的なやつですけども、こういったものはですね、もう日をさんさんと浴びてこそ花をつけますから、もうとにかく一日中日に当てっぱなし、
1: そんなに、
0: はい、当てっぱなしにするのが一番いいです。ただね夏場のね西日はねやっぱりこれね植物苦手なんですよ。さすがのお日様大好きクレマチスさんもですね、西日にね強く当たってしまう、逆に言うとね西日だけ当たるっていうのが良くないですね。あの朝も当たってます、昼も当たってます、でそのついでに西日も当たりますぐらいだったらまだいいんですよ、ただね一番問題なのは西日しか当たらないっていうね、こういう状態になるとこのクレマチスどうなるのかっていうと、なんかわからないけど枯れてきます。
1: 枯れるんだ、
0: はい、なんだかわからないけど枯れてきます。これは西日に含まれる、ね、紫外線量にも影響してきますけども、やっぱり西日ってね暑いんですよね、太陽光の中でもね、なので非常に暑いものがずっと当たり続けるので、クレマチスって基本的にですねちょっと涼しい方が好きなんです。
1: お、意外ですね。
0: そうなんです、暑いのねそんなに得意じゃないんですよ。だからちょっと涼しいぐらいが好き。だから春とかね秋のちょっと涼しくなってきたところにいっぱいね満開に花をつけるのはそのためなんですよ。ちょっと夏のねなんかジリジリするような暑さ、要は30度以上とかね、あんまりちょっと得意じゃないんですね。なのであのあんまり暑いよりはちょっと涼しめがいいんです。であとなおかつ風通しが良ければ最高です。この植物は蒸れるのが嫌いなんですね。なあ要はあの気温が高くてなんかムシムシするような、ムシムシした状態が嫌いなんですね、カラッとしてるのが好きだと、もう地中海性沿岸のね、ああいった気候をイメージしてください。そうするとクレマチスが一番好きな状態になります、なのでそういう風に心がけて育てていただくと、毎年ね花つけて、やっぱりガーデニングでもねあの人気なのは特にイギリスの方だとイングリッシュガーデン、ね、イングリッシュガーデンでもう鶴のね植物の女王だと言われるぐらい、もう非常に愛されてる植物なんでね、毎年ね育てることができます。でやっぱりねこう鶴であるっていうことも皆さんねよく考えてくださいね、やっぱり鶴がどうしてもこう絡んでいきますから、ね、絡めるものを用意する、まあ地植えにするんだったら、フェンスだったりとか、あと支柱だったりとか、ね、まあ、ネットでもいいですね、そういったものを用意してあげてちゃんと鶴が絡まっていってくれるようにしてあげるっていうことももちろん大事ですし、鉢でやるんだっていう方はね、やっぱりこのあんどん仕立て、ね、のようにしてあげることも大事です。で、あんどん仕立てにしたい時は必ずあのこのつるがどんどんどんどん伸びてきますから、ね、やっぱりつる制限って言って全部を全部伸ばしてやればいいって話じゃないんですよね、なので必ずつるの制限というのをしてあげてください、あまりにあっちこっち伸びてきてるようだったらそのつるをね少し間引いて切ってあげて、 このつるだけは、絡まして伸ばして新しいね花芽をつけてあげるんだっていうようにしてあげないと、うん、全部のつるを伸ばし

0: してしまうと栄養も散分してしまって、うん、花付きにも影響してきます。うん、なので必ずつる制限はしてあげた方がいいと思います。あっちこっちからつる出てきますからね、必ず何本かにして、余計なつるは全部切ってしまうと、うん、いうことをすると花付きも良くなってきますからね、うん、その辺を注意してやっていただければ非常にいいお花だと思います。
1: つる制限は、はい、そのつるの生えてる根元から、はい、切ると。
0: そうですね、もうあの根本から立ってください。
1: おい、
0: ね、あの変なところでパチッと切ったとて、うん、もしかすると生命力強いですから、そこからまたつるが伸びてきたりとかですね、うん、あとその部分が枯れ込んで、ね、茶色く変化してしまってかえってですね、見栄えも悪くなりますし、うん、あと虫とか病気の温床になりやすいです、うんうん、なのでもうつるをね、あの制限するときにはもう根本的にもう下までたどってですね、うん、取っ払ってしまうというようなやり方が一番いいと思います。
1: うん、なるほどでございます。はい、ということで、初夏の花と、はい、いうことで今日はクレマチスについて教えていただきました。はい、それではここで接待生花店さんからお知らせをお願いいたします。
0: はい、6月に向けてね、お花いろいろ初夏のお花が揃ってまいりましたのでね、まあ、特にあのインテリアグリーンに使う観葉植物とかね、ちょっとねあのムシムシする梅雨時に爽やかな風を感じたいなという方はね、ぜひこの季節に探しに来られてはいかがでしょうかと。でよろしくお願いいたします。
1: はい、ということで、火曜日日替わりのコーナー、あの花この花、今日も北田の店から接待生花店の接待さんにお話を伺いました。接待さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上日替わりのコーナーでした。
2: あの花この花、このコーナーは接待生花店の提供でお送りしました。あの花この花、この花どうやって育てようかな、今はどんなお花があるんだろう、花屋さんのおすすめのお花は何だろう、市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。

0: サークル、団体で趣味を楽しんでいる人、好きなことを広げようと頑張っている人、商店街や店舗で元気を発信している人、いろんな声が聞こえてきます。そしてラジオを聞いているあなたも声を届けてみませんか。放送は毎週金曜午後6時30分頃から、宮古みんなの声。
1: 学校だより、市内の児童生徒の皆さんの活躍をお送りしているコーナーです。放送は第2、第4金曜日の午後1時から。

0: 夜7時からは
1: どこい
0: よいしょ、小田城直子の三陸夢港、ぜひ聞いてけでね。
2: 続いては交通情報をお伝えします。はじめに道路情報です。国道45号築地東北電力宮古営業所付近の道路、現在順調に流れています。現在の国道45号築地東北電力宮古営業所付近の道路、上下線とも順調に流れているということです。本日の道路情報は菊町商店のご協力によりお伝えしました。続いて三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせです。三陸沿岸道路において道路区画線工事のため夜間通行止めを実施します。行われるのは宮古中央ジャンクションから宮古中央インターチェンジ間の下り線で、5月25日月曜日から29日金曜日までの実施です。通行規制時間は午後9時から翌朝5時までです。規制終了時間は早まる場合があります。規制中は緊急車両のみ通行可能です。通行の際は現地の誘導に従ってください。迂回路は一般国道45号宮古盛岡横断道路をご利用ください。三陸沿岸道路夜間通行止めのお知らせでした。続いて公共交通機関です。 JR 山田線です。 JR 山田線は設備メンテナンスのため本日も上下4本の列車を区間運休し、上り列車1本が時刻変更となります。代行輸送は行います。

0: ません。詳しくは JR 東日本公式ホームページどことれをご参照ください。また三陸鉄道リアス線106急行バス、岩手県北自動車の路線バス、そして川井地域バスは平常通りの運行です。お出かけの際は公共交通機関もご利用ください。続いて岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えします。ドライバーの皆さん、体調管理に気をつけていますか？体調が悪いとぼーっとして標識や歩行者を見落としたり、正しい判断や正確な操作に遅れが生じるなど、交通事故を起こす危険性が高まります。体調が思わしくない時や気分が優れない時、疲れを感じた時などは運転を控えるようにしましょう。また運転中に体調が悪くなった時は無理をせず、休憩を取るなどして運転を中止しましょう。ここまでは岩手県警察本部交通部より交通安全スポットニュースをお伝えしました。続いて5月中の主な交通取締り場所についてです。5月26日、今日は平泉町国道4号で午前、八幡平市国道282号で午後、三陸自動車道山田インターチェンジから宮古中央インターチェンジ間で夜間に交通指導取締りを予定しています。その他にも県内全域において取締りを実施しています。交通指導取締り場所については交通事故の発生状況や天候の状況などにより変更することがあります。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 地方で広がる交通安全。
2: 岩手県内では飲酒運転による事故が後を絶ちません。
0: お酒は少しの量でも注意力、判断力に影響を及ぼし、重大事故につながります。
3: 飲酒運転は極めて悪質な犯罪行為です。一人一人が強い意志を持ち、飲酒運転を根絶させましょう。
0: 絶対にしないさせない飲酒運転。
2: 飲んだら乗るな、飲むなら乗るな。 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
0: 続いては市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーです。はじめに市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より献血へのご協力のお願いです。広げよう献血の輪、皆さんの善意の献血が尊い命を救います。宮古市から献血のご案内です。令和8年6月に宮古市にて行う全血献血の日程は次の通りです。行われるのは6月1日月曜日、6月28日日曜日です。6月1日月曜日は宮古警察署で午前10時から正午まで、ユアテック宮古営業所で午後2時から4時まで、イーストピア宮古市民交流センターで午前10時45分から正午までと、午後1時30分から4時30分までの実施です。6月28日日曜日はマイヤ宮古祖慶店で午前10時から正午までと、午後1時30分から3時30分までの実施です。なお、血液が必要な方の副作用の軽減と安全性の向上のため、 400ml 全血献血をお願いしています。献血できる方は体重が 50kg 以上あり、男性は17歳から69歳、女性は18歳から69歳の方です。ただし65歳以上の方は60歳から64歳までに献血経験がある場合に限ります。血液はまだ人工的に作ることも長期に保存することもできません。そのため血液が必要な方にいつでも届けられるように、常に新しい血液を確保しなければなりません。献血は命を救うために欠かすことのできない大切なボランティアです。近年、若い世代の方の献血は減少傾向にあります。この機会にぜひ献血にお越しください。皆様のご協力をお待ちしております。詳しいことを問い合わせは宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。ここまでは市民生活部暮らし安全課

暮らし安全係より献血へのご協力のお願いでした。続いて市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています。こちらのお知らせです。日本赤十字社岩手県支部宮古市

総合事務所、各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか、日本赤十字社岩手県支部担当窓口電話番号 019-638-3610 019-638-3610 番までお問い合わせ願います。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じ被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額お送りします。ここまでは市民生活部暮らし安全課暮らし安全係より令和8年大槌町林野火災義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらについてです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では令和6年9月21日の石川県能登半島で発生した大雨災害により被災された方々を支援するため次の通り義援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。義援金の受付期間を延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせは市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-4363-2056 03-4363-2056 番です。市民の皆様の温かいご協力をお願いします。皆様からお寄せいただきました義援金は被災地の方々の生活を支援するため日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する義援金配分委員会へ全額をお送りします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係より令和6年9月能登半島大雨災害義援金を募集しています、こちらのお知らせでした。続いて暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いです。日本赤十字社岩手県支部宮古市地区では日本赤十字社を通じてウクライナ国内及び周辺国への救援活動を支援するため次の通り救援金を募っています。募集期間は令和9年3月31日水曜日までです。救援金の受付期間を1年間延長しました。引き続きご支援をお願いします。受付方法は市役所本庁舎1階総合窓口か各総合事務所各出張所に募金箱を設置しています。お問い合わせ先は市役所本庁舎1階日本赤十字社岩手県支部宮古市地区事務局宮古市暮らし安全課暮らし安全係までお願いします。電話番号は 68-9109 68-9109 番です。日本赤十字社に直接送金する場合は日本赤十字社ホームページをご確認いただくか日本赤十字社担当窓口までお問い合わせ願います。電話番号は 03-3437-7081 03-3437-7081 番です。お寄せいただいた救援金は日本赤十字社を通じて全額人道援助活動に使用されます。皆様の温かいご協力をお願いします。ここまでは暮らし安全課暮らし安全係よりウクライナ人道危機救援金のお願いでした。続いて市立図書館各分室の開館時間についてです。

私立図書館は本日午前9時から午後5時まで開館しています。また太郎兄さんと河合の各分室も午前9時から午後5時までの開館です。そして本日移動図書館車も運行、本日移動図書館車運休です。移動図書館車本日運休となります。詳しいことを問い合わせは私立図書館までお願いします。電話番号は 62-2414 番です。ここまでは私立図書館からのお知らせでした。続いて広報宮古5月15日号からの情報です。市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらについてです。市は市民の皆様から市政に対する建設的なご提案やご要望をお伺いするため、市長への手紙の提言箱を市内21箇所の施設に設置しています。提言箱に備えている様式にご記入いただき、提言箱に投函してください。提言箱への投函のほか、メールや専用入力フォームからもご意見をお寄せいただけます。また自治会や町内会などの団体単位での市長との懇談についてもお申し込みを受け付けています。ご希望の団体は問い合わせ先までお知らせください。提言箱設置施設は市民交流センター、太郎兄さんと河合の総合事務所、各出張所、地域創生センター、市民文化会館、中央公民館分館、図書館、総合福祉センター、市民総合体育館、太郎公民館、太郎診療所、新里障害学習センター、新里診療所です。詳しいことお問い合わせは市役所4階市秘書広報課秘書係までお願いします。電話番号は 62-2111 62-2111 番です。電子メールアドレスは提言アットマークシティドットみやこドット岩手ドット JP、 アルファベットすべて小文字で TEIGEN アットマーク CITY ドット MIYAKO ドット IWATE ドット JP です。ここまでは市秘書広報課より市民の皆様の声をお待ちしております。こちらのお知らせでした。続いて宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせです。高校生は夏休み期間中に応募先を決定する場合が多いため、7月1日水曜日の学校生徒への求人公開開始前までに求人申し込みをお願いします。対象は令和9年3月卒業予定の高校生、期間は6月1日月曜日からです。お問い合わせは宮古公共職業安定所学卒担当までお願いします。電話番号は 63-8609 63-8609 番です。ここまでは宮古公共職業安定所より高校生対象の求人申し込みを受け付けます。こちらのお知らせでした。続いて市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせです。弾道ミサイルなどの武力攻撃に備え、消防庁からの国民保護情報を住民へ伝達する訓練が全国一斉に行われます。全国瞬時警報システム J アラートの訓練放送が防災行政無線と宮古ハーバーラジオで流れますのでご了承ください。行われるのは6月3日水曜日午前11時頃です。放送内容は1チャイム、これは J アラートのテストです、これを3回繰り返し、2こちらは防災宮古広報です、そしてチャイムです。なお放送内容は変更する場合もあります。その他気象状況などにより放送内容を変更あるいは中止する場合があります。その際は警報音は流れません。詳しいことをお問い合わせは市危機管理課防災係までお願いします。電話番号は 68-9111 68-9111 番です。ここまでは市危機管理課より J アラートの全国一斉訓練放送が行われます。こちらのお知らせでした。続いて市議会事務局より市議会6月

0: 定例会議を傍聴してみませんか。こちらのお知らせです。市議会はどなたでも傍聴することができます。また本会議は市民交流センターでテレビ中継を放映するほか、インターネットでは生中継録画をご覧いただけます。日時は開会が6月1日月曜日の午前10時から、閉会は6月12日金曜日を予定しています。場所は市役所5階議事堂です。詳しいことを問い合わせは市議会事務局までお願いします。電話番号は68-9113 68-9113番です。ここまでは市議会事務局より、市議会6月定例会議を傍聴してみませんか、こちらのお知らせでした。詳しくは広報宮古5月15日号をご参照ください。以上、市役所情報をお伝えするおはよう市役所のコーナーでした。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: この後お知らせを挟みまして、8時になりましたら今日の都の海バナードですけども、本日は月の第4火曜日はお休みとなっております。皆様からいただいておりますお便りなど紹介していきたいと思います。この後もおはよう潮風ラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 毎週月曜日朝8時40分頃から北海道室蘭市のコミュニティ FM ラジオ局 FM ビューの森さんと電話をつないでお互いの市の情報を交換しています。室蘭は海でつながる隣町、ぜひ聞いてください。
2: 木曜朝7時20分は大山ホットライン、秋田県大仙市の FM 花火と電話をつなぎお互いの市の情報をお伝えしています。宮古の空とつなげ、花咲く花火の街へ、ぜひお聞きください。
3: ウェーブクレスト宮古工場です。私たちは日々進化していく先端技術と目まぐるしく変化する市場に確かな技術と自由な発想を持って対応しています。ウェーブクレストでは共に新たなチャレンジができる仲間を募集しています。地域企業一番を目指すウェーブクレスト宮古工場が午前8時をお知らせします。
1: お聞きの放送は周波数 82.6MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオです。ただいまの時間はイーストピア宮古2階のスタジオから生放送で、おはよう潮風ラジオ、この後9時までお送りいたします。5月26日火曜日の朝です。時刻は午前8時を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。おはよう潮風ラジオ、後半8時台も引き続き私宮古ハーバーラジオの箱石文彦が伝えしてまいります。

よろしくお願いします。さて月の第4、火曜日は、今日の都の海はなど一旦お休みということになっておりました。ということでね、いただいておりますお便りを紹介していきたいなと思います。はい、いただいておりまして、おはがきでいただいておりました。こちらはですね、ラジオネームあれからの乙女さんから。あれからの乙女さんはですね、川柳をねいつもいただいておりました。こちらのおはがきでは3首いただいております。人生は一冊ごとの物語、人の一生は起承転結がある一冊の本のようだ、分厚い物語なのだ。人生は一冊ごとの物語、生きている証に伸びる爪を切る、生きている証に伸びる爪を切ると、生きているからこそ伸びる爪なのだ、面倒でも時々切らないと。独裁者犠牲の命顧みず、プーチンもトランプも犠牲者の大切な命のことまで本当に考えているのかということですね。独裁者犠牲の命顧みず、はい、という感じですね。お便りもいついただいておりました。あれからの乙女さんから。皆さんこんにちは、乙女気取りのおばちゃんです。私たち宮古川柳会では一緒に学ぶ、習う、遊ぶ仲間を探しております。少しでも川柳に興味のある方、ぜひ一度川柳の句会をご覧にお越しくださいませ。いつもは月1の割合で第2日曜日に集いを開いております。場所は市役所2階多目的ホールです。あなたのお越しをお待ちしております。みんな優しい人ばかり、私も仲間を増やせたらと祈っています。男性も大歓迎です、ということでいただきました。はい、アピールをしていただいておりますね。そうですね、川柳、難しいのか、まあ、簡単ではないですね。何やるって簡単ではないんだけども、ただこの新聞等でかのシルバー川柳とかね、ああいうのを見ると面白いな、なんかひねって一種ひねってみたいなとも思いますしね。はい、ではラジオネームあれからの乙女さんからのリクエストいただいておりましたのでいきましょう。小倉圭さんの曲何かということだったので、こちらをお送りしましょう。小倉圭、愛しき日々。

お送りした曲は小倉慶愛しき日々でした。お便りリクエストをくださいましたラジオネームあれからのとめさん、ありがとうございました。

愛しき日々という曲はですね、まあ作曲歌堀内孝雄さんということになっておりますが、作詞のみを担当した曲なんだな。はは、知らなかった知らなかった。小倉圭さんの作詞で堀内孝雄さんがこれに曲をつけたということなんですね。いや、やっぱりその小倉圭さん、さまざま楽曲提供とか作詞提供っていろんなね曲があるんだけども、やっぱり思うのは小倉さんが歌うのと他のアーティストさんが歌うので全然趣が違うよなという、小倉さんのこの節回しっていうのかな、本当に特に愛しき日々なんか他の曲もそうですけど、愛さんさんとかもそうだけど、堀内さんの方で練習すると、あ、小倉さんバージョンで歌ってみようと思った時に全く違うなみたいなねタイミングとかリズムが違うなって思って、まあ、それがこう、まあ、意図おかしだなということなんですけど、この曲自体私好きで、ドラマのね、テレビドラマだったかな、白虎隊のね、タイトルが白虎隊だったかどうかっていうのはちょっと私の記憶が曖昧ではありますけども、の主題歌だったということでもって、カラオケでこの曲を歌うと、そのテレビ映像っていうのかな、白虎隊が流れるバージョンもあるんですよね。そう、それがあなかったかな、はて、いずれにせよこの急ぐ命を笑いますかっていう曲がね、すごくこう作品にマッチしてるなということなんですね。若き命をね、まああれは戊辰戦争かなってね散らした、白虎隊を歌うの主題歌としてもぴったりのね作詞なんですよね。はい、好きな歌でございます。さて、この時間はですね、いつもですと、今日の都の海はなどのコーナーお送りしておりますが、第4火曜日お休みということで、皆様からいただいておりますお便りをね紹介いたしました。この後

0: お知らせを挟みまして、今日の運勢のコーナーです。あなたも挑戦、宮古クイズ。宮古に関する様々な問題が出題されます。あなたは答えられますか？問題に答えて知らない宮古を発見しましょう。放送は毎週木曜午後1時頃から。
1: ステファニーズシロのシーサイドソング、毎週土曜夕方5時からの30分間、私ステファニーズシロのとっておきの一曲を紹介する番組です。ぜひお聴きください。
2: 読み読みタイム。図書館の月替わりテーマに沿ったおすすめ本を紹介しています。火曜午後6時30分一般、お子様、ティーンズそれぞれの本との出会いをつなぎます。
3: 宮古ハーバーラジオでは、ラジオをお聞きのあなたからのお便り、曲のリクエストをお待ちしています。ファックス番号は 77-3936、 メールアドレスは 826@miyakofm.com です。お気軽にお寄せください。
0: 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。続いては今日の運勢のコーナーです。それではこちら参りましょう。どうぞ。

1月から12月まで誕生月ごとに今日の運勢を見てまいります。今日の運勢のコーナーです。さあ、昨日は静かな立ち上がりだったかなという印象でございますが、それを受けて今日火曜日どんな感じでしょうか。では早速やってまいりましょう。まずは誕生月1月生まれのあなた、階段を上るときに1、2と声をかけながら今日1日物事が段取りよく進みそう。ワン、ツー、ワン、ツーじゃダメかな。はい、まあ掛け声をするということでね、掛け声をする。1月生まれラッキーカラーブラウン、ラッキーアイテムはテレビです。じゃブラウンだけにブラウン管のテレビとかね。はい、続いて誕生月2月生まれのあなた、足元に注意、思わぬものを踏んづけちゃうかも。部屋をまあ汚くしてると本当にそういうことってありますよね。この前充電していたイヤホンを踏んじばったらしく、充電の穴がね曲がってだったんだよな。まあそれでも充電刺さるんだけどね、あれ大丈夫かな。はい、足元気をつけて。2月生まれラッキーカラーはブルー、ラッキーアイテムはがきです。続いて誕生月3月生まれのあなた、忘れ物がありそうな一日、気をつけて過ごしましょう。指差し確認が効果的。忘れ物ね、本当に忘れ物っていうのは本当忘れるもんですよね。なんでこう忘れたんだろうというね、忘れ物次ある。3月生まれラッキーカラーシルバー、ラッキーアイテムコーヒーです。続いて誕生月4月生まれのあなた、欲しかった商品が売り切れているかもしれません。10分前行動を心がけてください。確かに売り切れることはあるかもしれませんな。10分前行動、サンキュー。4月生まれラッキーカラーゴールド、ラッキーアイテムカレンダーです。続いて誕生月5月生まれのあなた、仕事に夢中でおろそかになっていることがありませんか。そこで終わりだね。仕事に夢中でおろそかになっていること、まあいろいろありますよ。それはね、健康とかね、あとは何かねあるんだね。5月生まれラッキーカラーピンク、ラッキーアイテム新聞紙です。続いて誕生月6月生まれのあなた、爪を切って心機一転、ピンチをチャンスに変えていきましょう。はい、爪を切るという。皆さん爪を切ってますか。気がつくと伸びてるんだ ね。伸びすぎた爪は災いのもと。6月生まれラッキーカラーオレンジ、ラッキーアイテム釣り竿です。続いて誕生月7月生まれのあなた、急がずのんびり行きましょう、遠回りも楽しいものですね。そうだね、遠回りして発見があるかも。7月生まれラッキーカラーブラック、ラッキーアイテム歯磨き粉です。続いて誕生月8月生まれのあなた、お風呂のお湯を確認せずに入って水というねことなんだそうですけども、これはあんまり最近そういうのないんじゃないかな。お湯張りをしますとかっていうとね、温

高い余韻が出てくるんじゃないかなと思います。まあ、朝方冷たくなったやつこうなんだ暖かくするやつの時はそうかもしれないけど、そういう人もあんまりいないんじゃないかな。8月生まれラッキーカラーはグリーン、ラッキーアイテム電卓です。続いて誕生月9月生まれのあなた、交渉ごとは粘り強くしましょう、諦めたら負けと頑張りましょう。はい、粘り強くということですね。家宝は寝て待てと申しますな。なのでもうちょっとやっぱり待つっていうねことも大事なんだよ。なんかせいてはことを子孫じるとも申します、ね、やっぱり何でもかんでも行動しちゃおうっていう現代人、はい、ゆっくりじっくり。9月生まれラッキーカラーレッド、ラッキーアイテムは玄米茶です。続いて誕生月10月生まれのあなた、自動販売機でお釣りが多く出てきたら交番に届けましょう、今日一日すっきりとした気持ちで過ごせそうです。今私なんか自動販売機はもうすっかり電子マネーで支払うようになってしまっていて、どのくらいなんでしょうかね、電子マネーと現金との割合っていうのはね。どうしてもポイントがつくとなるとね、現金でなくて電子マネーで支払ってしまうんだけど、後から明細見た時びっくりするんだね、こんなにかーってね。10月生まれラッキーカラーイエロー、ラッキーアイテムは爪楊枝です。続いて誕生月11月生まれのあなた、蒔いた種が芽を出すので水やりはこまめに。はい、蒔いた種が芽を出すよという、これは比喩かもしれませんね。こう蒔いた種、何かを仕込んでいた時にこう成果が出るよということですか。11月生まれラッキーカラーはホワイト、ラッキーアイテムハンカチです。続いて誕生月12月生まれのあなた、今夜のおかずはなんだえ、決めてないあなた、今晩のメニューは豆腐ハンバーグにしましょう、ヘルシーな明日を迎えられそうということで、ね、え朝ごはんの時間帯に番組の話、そしてヘルシーな明日だってね、チンハグだなでもね、やっぱり1日3食ってなると本当に1日に必要な摂取カロリー数を考えた時にやっぱり1食は質素にね知っておかないとなぁと思うんですね、つくづくね。 BMI のことを考えるとね、皆さんはいかがでしょう。豆腐ハンバーグいかがか。12月生まれラッキーカラーパープル、ラッキーアイテム観葉植物です。はい、ということで1月から12月までやってまいりました。今日はもう好調とは言えませんな。はい、慎重に行きましょうっていう月曜日だとしたら、今日はさらに注意しましょうと、忘れ物注意詰め切ってくださいとかね、おろそかになってませんか、10分前行動しましょうとかね、そういう感じでしたね、うん、まあ蒔いた種の芽が出るとかね、交渉ごとは粘り強くとかっていうのもあるけど、風呂入ったら水とかね、急がずのんびり来ましょうっていう、ちょっと足元注意っていうような結果が今日は通して見られましたね、うん、まあ思わぬ落とし穴があるかもしれない、はい、私もなんとなくこうね、やっぱりバイオリズムもある、比較的昨日はうまくいかなかった一日だななんて思うんですけれども、はい、ただ山あり谷ありですのでね、はい、谷の時は気をつけてね、来たる山に対して希望を持っていきましょう。明日は運気が上がるかなどうなのかな。以上今日の運勢でした。

はい、続いては今日は何の日いきましょう。5月26日、今日はまずは、あ、うん、はい、そうか、そういうことか。今日は5月26日でございますね。資料が、私が間違って投げてしまったということですね、なので今調べますのでね、はい、少々待ちを。今日は何の日、今日はこれか、5月26日、今日はまずはですね、東名高速道路全通記念日です。1969年のこの日、大井松田インターチェンジから御殿場インターチェンジ

ターチェンジが開通し、東京から愛知県小牧市まで346キロに及ぶ東名高速道路が全線開通しました。小牧インターチェンジで4年前に完成していた、名神自動車道と接続し、関東、中京、関西を結ぶ日本の大動脈となったということです。そうですか、素晴らしいね。まあ当然通ったことないけど、通ったことある人もいらっしゃると思います。どうですか、東名高速は。車で行ってみたいな。346キロだとまあ100キロで行ったとしたら3時間半ですか。そうなんだね、東京から愛知まで3時間半で行かさるということでしょうか。そうですね、行ってみたいな、東名高速。はい、東名高速道路全通記念日。今秋田、この前ニュースで見だったな、盛岡秋田間の道路整備してるってね、仙岩峠っていうんですっけか、仙岩峠、あそこがやっぱり難所だから、106号みたいにね、まっすぐ道路通したいんだっていう動きがあるようで、まあ何年後かにはなるんでしょうけど、そうなれば本当にありがたい。どうしたって高速で行こうとすれば、ナビで調べてもやっぱり盛岡まで行っときながら、宮古からですよ、宮古から盛岡行って北上から高速乗って秋田に行けなんていう、ちょっとこう曲がったっていうのかな、一本道で行かさらないっていうかね、どうしても峠越えっていうのがあるからね。はい、東名高速道路全通記念日。続いてラッキーゾーンの日です。1947年のこの日、甲子園球場にラッキーゾーンが設置されました。広すぎてホームランが出にくいとの理由で設置されましたが、1992年に撤去されたということです。それこそこう大谷選手とか村上選手とか見てるとさ、バンガリ飛ばすじゃないですか。ああいうの見てると、まあ若い人のこのアスリートの肉体なんかもこう変わってきて、今日本人なんかも若い人みんな背が高いじゃないですか。変わってきてるんだろうなと思って、なんで変わってきてるかよくわかんないけどね、食べ物とかなのか遺伝子の何かなのかわかりませんけども、そういうパワーのある人が増えたから、ラッキーゾーンがなくてもホームランが出るよっていうことなんでしょうね、これね。ラッキーゾーン仮にちょっと設置してやってみてほしいね、どのくらいホームランが出るもんだか。ラッキーゾーンまではみんな飛ばせるよってことなのかな。甲子園とか見ても結構ホームランが出ますもんね、ホームランでもシーソーゲームみたいな。でも一昔前の甲子園とかイメージだと、なかなかホームランとか出るもんでなくて、やっぱりプロ野球のプロの選手ってホームランすごいなっていう風なイメージがあったけども、昨今のこの甲子園はもうまあバッカバカとは言わないけども、結構出るなみたいなね。はい、歴史ありラッキーゾーンの日。続いてルマンの日です。1923年のこの日、自動車耐久レースの最高峰ルマン24時間耐久レースの第1回大会がフランス北西部の町ルマンで開催されたということです。はい、まあ、確かにルマンっていうと、はい、耐久レースだなっていうイメージがあるけど、なるほど、ルマンっていうのは町の名前なんですね。はあ、洒落てるなあ、ルマン。住所でルマンって書かされるってことだね。はあ、フランス、ルマン。はあ、そうか。24時間耐久レースか。そのくらい広いってことなんでしょうかね。フランス北西部、シルブプレ。フランス語もちょっとわかんないな。はい、最近レースゲームなのかな、リリースされたゲームソフトでレースゲームって言えばいいんでしょうか。日本国内を舞台にしたゲームソフトが今すごく流行っているというか、ゲームYouTube 界隈では
そのプレ

0: レイする動画が結構散見されております。で、結局日本の道路のいろいろ、まあ一部地域なんでしょうけども、実際の道をまあ、モデリングしてね 3D にしてるっていうことだったんだけど、道路を外れても走っていけるんですよね、山の中とか、まあ、全部が全部ではないんだけど。だからその民家とかあぜ道とか田んぼとかがすごくリアルに描かれていて、すごいなって思いながら見てましたね。車も何下手したら100種類ぐらいあるのかな、すごいんですっけ。でもちろん運転手としてね、車内からの映像もそうですし、レースゲーム前としてこう俯瞰で見えるんだけども、ところによっては車を止めて、そこからドローン目線だって言って、なんかこう景色を見たりとかさ、そういうのができるんですけどもね。いやもう進化したね、ゲームの世界は。全然もうわからないけども、はい、ということでルマンの日以上ですね。もう一つ、秋田県の県民防災の日です。1983年のこの日、秋田県沖で日本海中部地震が発生したということで、今日が秋田 県民防災の日となっております。こちらはあれですね、先週の、大山ホットラインのコーナーで福原局長が教えてくださいました。やはり日本海中部地震でもって、この津波の被害でね、たくさんの方の犠牲が出たんだよというふうに伺いました。それを考えると、やっぱり日本海でも津波は起きるんだなということですよね。それはやっぱり、まあ記憶に新しい石川県能登の時もそうですし、日本っていう国はやっぱり4つのプレートでもってね、境目があるから、すごく地震の国だと言われておりますけども、地震とくればやっぱり津波がつきもんなんだなっていうことですね。最近また地震が多いので、防災の方はね、皆さんどうぞ手抜かりなく備えていただきたいなと思います。今日は県民防災の日、秋田県です。5月26日今日はたくさんの記念日を紹介しました。以上、今日は何の日でした。この後お知らせを挟みまして、宮古市の天気情報をお伝えします。
1: JOCC2BIFM、あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
2: 金沢美咲のスマイルボイス。この番組は私金沢美咲がスマイルになるお話や音楽をお送りします。スマイルになるお便りやリクエスト曲も募集しています。毎週火曜日午前11時は金沢美咲のスマイルボイス。リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: JOZZ2BI FM 82.6 MHz、 あなたの隣に宮古ハーバーラジオ。
0: はい、今日の宮古の海はなーと、今日お休みでしたけども、青空が広がっていた7時前でしたね。はい、結構早朝って天気とか、まあもちろん気温もそうですよね、2時間するうちに結構変わってきたりするので、朝スタジオで入ってですね、6時半頃にスタジオに入ってしまうと、朝9時頃この時間8時半ぐらいに天気読んで、今日はこういう天気ですよっていうと、もう外が違かったりすることっていうのはよくあります。はい、でも今日は今日とて暖かくなりそうですのでね、はい、もう暖かくなんていう表現じゃないんだな、暑くなりそうですので、どうぞ皆さん、 体温調節

もしやすいようにしてください。もう23度、昨日もね23度予想だったけども、車の中はもう28度ぐらいまで温まりますけからね。そういう車でお出かけの方は車の中の暑さも感情に入れてお出かけください。それでは宮古市の天気情報をお伝えします。

宮古市の天気情報をお伝えします。はじめに盛岡地方気象台今日午前6時2分発表の宮古市の注意情報です。現在宮古市には強風注意報と濃霧注意報が出されています。まず強風注意報が出されていますが、強い風に注意が必要なのは今日26日昼過ぎから夜の初め頃まで。南の風、海上では最大風速15メートルの予想です。次に濃霧注意報が出されています。濃霧による視程障害に注意が必要なのは今日26日昼前まで。陸上では視程100メートル以下、海上では視程500メートル以下の予想です。内陸では26日昼過ぎから夕方まで、沿岸北部では26日昼過ぎから夜の初め頃まで強風に注意してください。岩手県では26日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。続いて JWC 予報センター今日午前6時発表の宮古市の天気情報です。天気概況です。今朝の宮古市周辺ではやや雲の多いお天気になっています。午前6時の気温は沿岸部で13度2分、河合では13度8分で、平年より3度から4度も高く、今朝は過ごしやすい朝になっています。今日は雲の多いお天気ですが、晴れ間は見られるでしょう。明日も晴れ間は見られる見込みです。最高気温は23度くらいまで上がり、平年より3度高く、7月上旬の夏のような陽気になり、動くと汗ばむでしょう。続いて宮古市の今日と明日の天気詳しくお伝えします。沿岸地域今日の天気です。西の風、日中南東の風、曇り、夕方まで時々晴れるでしょう。沿岸地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。沿岸地域今日日中の最高気温は23度の予想です。次に宮古湾、今日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5 メートル後2メートル、満潮時刻は昼12時16分と午後11時42分となっています。続いて河合地域今日の天気です。西寄りの風、曇り、時々晴れるでしょう。河合地域今日の降水確率です。これから深夜0時まで通して 0% の予想です。河合地域今日日中の最高気温は27度の予想です。続いて沿岸地域明日のお天気です。西の風、日中南の風、曇り、時々晴れるでしょう。沿岸地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。次に宮古湾、明日の波の高さは30センチ、宮古沖 1.5 メートル後2メートル、満潮時刻は午後1時38分となっています。続いて河合地域明日のお天気です。西寄りの風、曇り、時々晴れるでしょう。河合地域明日朝の降水確率です。午前0時から午前6時まで 0% の予想です。ここまでは宮古市の今日と明日の天気をお伝えしました。今日は沿岸部は23度、河合は27度まで上がる予想となっています。暑さ対策も必要かもしれません。以上宮古市の天気情報をお伝えしました。

ラジオおはよう潮風ラジオはですね、残り時間少なくなってきております。残りの時間は皆様からのお便りを紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム MC 安本さんからです。箱石さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日もスマホアプリリスラジで番組を聞いてメールしている、ラジオネーム MC 安本です。ありがとうございます。こちら盛岡は曇り空です。雨が降りそうな雰囲気にも感じます。あ、そうですか。じゃあこっちもあれなのかな、曇ってくるかな。さて、今週のテーマ、幸せを感じるときとのことで、今朝も静かに目を覚ませたというのも幸せを感じるときかもです。いつもの時間に自然に目が覚めて起きられて安心と言いますか、眠ったままじゃなくてよかったと思います。安心して二度寝するときがあります。今朝も二度寝してしまいましたと、今日は静かに自然に、目が覚めて幸せを感じたという話題でした。では今日も頑張りますということです。確かに目覚めというか寝覚めというか、こうなんていうのかな、 MC 安本さんのおっしゃるのがちょっと近い感覚なんですけど、私は目が覚めて、で、ああ今日休みだったっていうふうに思って、またすやっとできる、あの時幸せかな。ああやっぱり、ああ起きねばなっていう覚悟と決心でもってね、起きるあれを、あ、そうせんでええと、もう、ああもう起きっかな、そろそろ起きっかな、もうちょっと寝よっかなっていうになるかならないかっていうあれがいいですね。まあ中にはね、もう気がすっきりしないっていう人もいるとは思うんですけど、最近は4時ぐらいにはもう上がるいいんですよね。4時半ぐらいっていうかな、はい。で、私の部屋は遮光カーテンではないので、もう明るいと目が覚めるんですよね。そう、それ自体は仕事の時はいいんだけど、休みの日はもう今日はお寝坊しようって思って寝ても、体が勝手に目が覚めるですね、光を感知してね。だからこう4時、あ、起きて、あ、何時だべな、5時、もうちょっと寝っかなっていう、まあ、問題はもうちょっと寝っかなから寝れるかどうかっていう話もあるんだけどね。まあ、最近はそれでもこういいお薬でもってね、はい、寝つきはいいけど、まあ願わくはね、そういう朝ゆっくりできるような日が増えてくれたら、精神衛生的にいいなと思うんですけど、まあなかなかそうはいかずということですね。ね、だから MC 安本さんがね、その目が覚めて幸せだとおっしゃるけど、割と多くの方がこう寝てて幸せみたいなことはおっしゃる方も多いのじゃないかなと思いますけれどもね。でも確かにその眠ったままじゃなくてよかったっていうのは、こうちょっとなんていうのかな、状況によってはね状況によってはこう冗談じゃないなという感じもありますけどもね、まあ生きててよかったというふうに通じるかもしれませんね。確かに人間の三大欲ですからね、睡眠っていうのはね、抗えないというか、眠り、そうですね、はい。ラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございました。続いてラジオネーム光介護タクシーさんから、おはようございます。はい、おはようございます。我が家ではホームベーカリーを使って毎朝ちょうど良い時間に食パンが焼き上がるようにセットしています。朝起きた時に家中に広がる香ばしい匂いは、まさに幸せを感じる時そのものです。しかし長年の悩みがありました。焼き上がった直後のパンはまるで溶岩のように熱く、毎回やけど寸前になりながら包丁を入れていたのですが、どうしてもうまく切れずにパンが潰れてしまっていたのです。ところが最近大発見をしました。焼き上がってすぐではなく、粗熱が取れてある程度冷めてから切ると、型崩れせず綺麗に切れるだけではなく、なんとパンの生地まできめ細かくなって美味しさがアッ

ップすることに気づいたのです。それ以来自他ともに認めるせっかちな私も、パンが焼けた後はぐっと自分を抑えて、あえて30分ほど放置する時間を設けています。この美味しいお預け時間もまた一興ですね。さて、そんな毎日の充実した朝にちなんで謎かけを一つ。日々のささやかな出来事に心から感じる、心から幸せを感じる時とかけまして、ブラジルへ渡って本場の総合格闘技の練習に励む日々と説きます。その心はどちらも最高の充実がそこにあるでしょう。30分待ったもちもちの食パンを食べて、今朝も心も体も充実させて安全運転で行ってきます、ということでいただきました。はい、充実がある、ささやかなことに幸せを感じる充実がそこにあるということと、本場ブラジルの総合格闘技の練習充実をかけたと、充実と充実をかけてらっしゃったということでね、ここに関してはまあ、最近好きな、ね、格闘技が好きな方はその充実っていうと、まあ、昔でいうとヒクソン・グレイシー、最近だともう総合やる方はもうほとんどの方がねブラジリアン柔術っていうのを学んでらっしゃるし、ブラジリアン柔術自体も競技人口が非常に増えて、テレビタレントの岡田さんとか、あとは岡田さんとあの人、あのかっこいい人玉木さんとかね、あるいは木村拓哉さん、キムタクさんとか、女性芸能人の方もね多数、あとはそのガリトチュウの福島さんとかもね、あとはドランクドラゴンの鈴木さんとか、さまざまな方がやってるっていうことがあれですね、いかにこの競技人口が増えたのか、馴染みのあるスポーツになったのかっていうのを表していますが、ガリトチュウ福島さんは世界大会だったのかな、アジア大会だったのかな、なんか出られてね、今もう茶帯かな、紫、いや茶帯かな、いや、この前までね青帯で世界準優勝がなんかされて、気づいたら紫になってて、まあ世界でね準優勝するぐらいだから紫帯になるんですけども、この前気づいたらもう茶帯になってたというような気がします。はい、というようにね、ブラジリアン柔術は柔道とまた違ってですね、帯に色が段階があってね、はい、いろいろあるんですけども、でもってその柔術漫画もね、だから柔術漫画もね最近あるんですっけ、高校生の喧嘩自慢を主人公に据えたロールズっていう漫画なんだけど、でもそれでもそこの作品の中でも柔術っていうのがあまり馴染みがないものだから、なんかこうあいつは柔術を使うらしいぞって言って、なんか呪う方の呪術だみたいな、ね、呪術使いだという、喧嘩した相手には夜な夜な藁人形に杭を打ってるらしいぞみたいな、そんなところがあったけど、だから知らない人にとって本当に知らないですな、ね、はい、そんな柔術の話をいっぱいしましたけど、パンの話、これはそのやっぱりあったかいうちは柔らかいんでしょうね、お米もねちょっと高さって炊きたてじゃなくて蒸らしますもんね、ああいうお料理と熱の関係っていうのがあるんだろうな、まあ光会のタクシーさんおっしゃる通り、パン焼きたて、本当に焼きたてじゃなくて粗熱が取れた頃に、まあ私ホームベーカリーやったことないから分かんないけど、パンがこうパンとして成熟するっていうのかな、焼きたてでこう焼きたてが青年だとするなら、粗熱が取れた頃っていうのはこう25歳ぐらいっていうような、なんて表現すればいいんだろう、まあそれだとほら25歳ぐらいが美味しいっていうことになってしまうけど、そういうことではなくて、25歳も人間で例えたら成熟とは言えないからな、なんて言えばいいんでしょう、まあ切りやすい美味しいってことですね、バナナなんかもさ、厳密にこのタイミングだっていう時があると思うんですよ、ちょっと青いぐらいが爽やかな香りがします。

収まってるでしょうからね。どうなんでしょうか。あるかもしれない。このまあ光り輝くタクシーさんは30分っておっしゃってるけど、15分ぐらいがちょうどいいよとかね、いやいや45分だとかっていう人もいるかもしれないしね。まあそういうちょっと細かい話はさておき、朝のさパンが焼ける香りとかさ、コーヒーの香りとか本当に最高ですよね。最近はもうコーヒードリップコーヒー入れるようになったからもうコーヒーがいいなと思うけど、コーヒーをたしなむ前は私紅茶をが好きで、で当時あのあれが特に私ロシアンティーが好きで、ね、今なかなか売ってないけどロシアンティー専用のジャムっていうのがあったんですよ。で生協さんだったかな、ロシアンティー専用のジャムで、あのバラとイチゴのジャムがあって、ロシアンティー専用のジャムっていうのはですね、パンに塗るジャムではないから、あのお湯に溶けやすいっていうね、そういう風な作り方が刺さってるんですけど、普通のジャムでもいいんだけど、普通のジャムはあんまり溶けないんですよね。そう、パンとベーコンエッグと、まああとはまあパンですよね。パンをひとしきり楽しんでロシアンティーをね1時間ぐらいかけてゆっくり食べるのね、最高の朝だったですね。しばらくそういう朝を迎えてないな。とかさ、こうホテルとか旅館のもう朝ごはんね、海苔と梅干しと納豆とみたいな冷ややっことっていう、あとはそこにね、アジの開きでもあればもう最高中の最高みたいなね。ああ朝食って確かに何でしょうね、昼食と夕食とまた違うね。そんなにこう焼肉とかそういうの食べてるわけでないのに、あの朝食の幸せ感っていうのは何でしょうな。はい、ラジオネーム光り輝くタクシーさんありがとうございました。続いてラジオネーム東京新規さん、おはよう潮風ラジオ聴きの皆さん、そして DJ ハコちゃんおはようございます。東京新規さんおはようございます。やっぱり入浴朝の散歩でしょう、朝の散歩幸せ感じますということで、今日はシンプルにいただきましたですね。朝の散歩な、もう全然してないな朝の散歩。朝の散歩したい、もう4歩でも5歩でもしたいもんでございます。本当に犬とか飼ったらやるのかな、ね。はい、ラジオネーム東京新規さんもありがとうございました。はい、ということでお別れの今日1曲おかけできる時間があります。ラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエストの中の1曲を選んでみました。財津和夫でサボテンの花。

0: 本日は替えの曲はラジオネーム光介護タクシーさんからのリクエストです。財津和夫サボテンの花でした。私もこういうバージョンだとは知らなくて、なんか新しい方ですかね。財津さんの声がなんかそんな感じですけども、はい、今日こちらのバージョンでご勘弁ください。お便りリクエストくださいましたラジオネーム光介護タクシーさん、ありがとうございました。おはよう潮風ラジオ、火曜日お別れの時間です。この後はマイプレイリストをお楽しみください、火曜日は民謡演歌特集です。生放送は昼12時から昼ナビ826をお送りいたします。本日この時間お相手は私箱石文彦でした。それでは皆さん今日も良い一日を、ごきげんよう、いってらっしゃい。
1: 弁護士吉水和也のラジオ法律相談所。
0: このコーナーは弁護士の吉水和也先生が法律のお話やリスナーの質問に答えてくれるコーナーです。放送は毎週木曜日午後6時30分頃から。土曜の朝だよ。市役所情報や交通情報、週末の天気情報などをお伝えしています。週末を彩る1時間の生放送です。放送は毎週土曜日午前8時から。
2: こびりっこ、田中佳祥のおすすめのおやつこびりっこを紹介します。
3: 放送は第1第3金曜日午後1時から。
2: 聞いてけでね。
4: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
6: 宮古ハーバーラジオでは毎週水曜午後7時から放送中です。
7: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
4: いや、やめませんよ。
7: 膝が痛いんで毎週、
4: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
7: はい、
4: ぜひ聞いてください。
7: お願いします。
8: あなたの隣に 82.6MHz 宮古ハーバーラジオ。
9: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
10: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
9: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね。
10: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
9: へえ、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか。 まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか。
10: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の

0: 研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋地震という表現を使っていることが多いんです。
1: ということは熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名してるっていうことなんですか？
0: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は東北地方太平洋地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
1: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
0: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため政府が正式発表するまではテレビや新聞、そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
1: へー、政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
0: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
1: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
0: そうですね、大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 宮古ハーバーラジオでは共に働ける仲間を募集しています。ラジオを通じて地域に貢献してみませんか？ラジオに興味のある方なら大歓迎です。お問い合わせは 77-3399 77-3399 番宮古ハーバーラジオまで。
1: あの花、この花、この花どうやって育てようかな。今はどんなお花があるんだろう。花屋さんのおすすめのお花は何だろう。市内のお花屋さんからお花の情報を伺います。放送は毎週火曜日午前7時20分頃から。
0: 元気に踊って宮古を笑顔に、よさこいチーム新風宮古流星会を池田水道は応援しています。
2: すいすいすいすい池田水道。
0: 有限会社池田水道と新風宮古流星会が午前9時をお知らせします。

0: ここからの時間は宮古ハーバーラジオがお送りするマイプレイリストの時間です。どうぞお楽しみください。
1: ねでで、テレビべりみねで、ほれ、ラジオ体操だがえ。
2: 宮古を元気にするラジオ体操第一。腕を前に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、